20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont.
1: Часът е 4. Емисия новини. В Калофер, родния град на Христо Ботев, ще се състои митинг-поклонение по повод 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер. Преди церемонията от Националния музей Христо Ботев, с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. Точно в 12 часа пред мемориалния комплекс Христо Ботев, с минута мълчание ще бъде отдадена почит на героите, загинали за свободата на България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие в Кърджали реновираните сгради на районната противопожарна служба. Обновяването е в изпълнение на проект по механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Дейностите са извършени в три административни сгради, където пълно или частично са подменени покривните конструкции, монтирани са фотоволтаична и термопомпена инсталации, поставени са нови врати и прозорци. Освен в Кърджали, енергийно обновени са и сградите на противопожарните служби в Ардино и Подкова. Епидемията от чап в Кипър, проблемите с въведените мерки за овладяването ѝ и исканията на фермерите вече достигнаха до най-високото политическо ниво. Лично президентът Никос Христодолидис ще ръководи днес две последователни срещи с експерти и с представители на земеделските и животновъдните организации. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
2: Срещите днес са изключително важни, тъй като на тях ще бъдат взети всички решения, обяви президентът Никос Христодолидис. Епидемиологичната обстановка и цялостното управление на кризата с болестта, включително компенсация.

социалните плащания за животновъдите ще бъдат оценени на първата среща на президента. Тя е с земеделския министър, ветеринарните служби и научния комитет по Шапа. Ще последва среща с лъвкостопанските организации, като за първи път към тях ще се присъедини новата асоциация Гласът на животновъдите, която е организатор на техните протести. Фермерите настояват за пряката намеса на президента за решаване на всички поставени от тях въпроси за мерките срещу Шапа. Според предварителните информации, правителството е готово за диалог, но няма да приеме основното искане за

0: спиране на умъртвяването на животни в заразените стопанства, тъй като то противоречи на европейските протоколи. В петък фермерите проведоха почти целодневен протест пред президентския дворец, преминал с засилено напрежение с полицията. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: За трета поредна година Испания е най-атрактивната дестинация за инвестиции в хотелиерство в Европа. Данните са от проучване на настроенията сред европейските инвеститори, проведено от независима консултантска компания. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: В анкетата са участвали 70 ръководители в туристическия сектор от 7 държави – Великобритания, Италия, Испания, Португалия, Франция, Нидерландия и Германия. Мнозинството от тях са посочили именно Испания като най-атрактивната страна в Европа за инвестиции в хотели, следвана от Италия, Обединеното кралство и Португалия. Изследването е проведено от CBRE, най-голямата компания за услуги и инвестиции в сферата на търговските недвижими имоти в света. В класацията на градовете Барселона се изкачва от пето на първо място, споделяйки лидерството с Лондон, докато Мадрид заема трета позиция. Според проучването, привлекателността на каталунската столица се основава на силното търсене както от туристи, така и от бизнес пътници заради позицията й на една от водещите дестинации за събития в Европа. Авторите на проучването посочват още, че през първото тримесечие на тази година обемът на инвестициите в Испания и Португалия е достигнал 1 милиард евро, което е увеличение с 44% на годишна база и представлява 21% от общия брой сделки в Европа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Явленията в южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен, в източна България изток-югоизточен вятър. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 часа, представена от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Здравейте! Готови ли сте да бъдем заедно през следващите часове? Предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото в Радио Благоевград, ще бъде мост към вас, уважаеми слушатели. Звукорежисьор е Павел Петлички, музикален редактор Анастасия Трайкова, аз съм Мариана Попова. След една хубава пиринска песен ще ви кажа и темите, които сме подготвили за вас.

0: първи петли.
1: Акцентите в предаването по първи петли тази сутрин. Ще отидем до село Долен, за да ви разкажем за реставрацията на местния храм. Каква е историята зад буквите, които използваме всеки ден, и значението на делото на светите братя Кирил и Методий за духовното развитие на славянския свят? Ще чуем доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет на Офитрилски. И още 25 години движение Ние жените. Как се разви през годините женското дружество в Благоевград? Ще чуете любопитни истории с пингвина Гошо, един от най-верните приятели на българските антарктици, разказва в специално написаната за него книга полярният изследовател професор Христо Пимпирев. Ще разкажем за фестивала на кино на село, който започва в Бусинци, и за хората, превръщащи културата в кауза. Един разговор с Стефка Бонева от Бусинската сръчкотилница. Приятни минути в нашата компания. Не сме ви забравили. Телефоните за връзка с студиото 88-33-15, 88-33-16. Кода за Благоевград е 073. Очакваме ви и на нашата фейсбук страница по първи петли на Кирилица. Приятни минути!

0: по първи петли. По първи петли.
1: И продължаваме с обещаните теми. Каква е историята зад буквите, които използваме всеки ден, и значението на делото на светите братя Кирил и Методий за духовното развитие на славянския свят? Как старобългарският език се превръща в основа на книжнината и образованието? Какво разказват грешките на средновековните книжовници за развитието на езика и защо делото на светите седмочисленици остава живо и днес? Чуйте в разговор на стажант-репортера Татяна Цолева с доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет на Нови Трилски.
2: 24 май е празник, който е свързан и с азбуката, и с културата, и с всичко, което е свързано с тях. По принцип, празникът 24 май е ден на славянската писменост, но аз мога смело да заявя, че бихме могли да наречем и ден на българската азбука, защото кирилицата, която е основната азбука днес в голяма част от славянските страни, основно източно-православни, е създадена в България за нуждите на старобългарската писменост и старобългарския книжовен език. Тя се различава графично от глаголицата.
3: Защо делото на Кирил и Методий е определено като цивилизационен подвиг?
2: Със своето дело Кирил и Методий причисляват славянския свят към тогавашната европейска цивилизация. Защото България не само приема християнството като една нова религия, която е припозната като по-културна, по-хуманна, ако щете, в тогавашния свят, но Кирил и Методий дават възможност на славяните да изучават тази идеология, тази християнска идеология на собствения език. Нещо, което по това време не е било възможно за всички европейски народи. Знаете, че тогава имало два основни писмени езика, латинския и гръцкия, и те са били основни езици в Европа. Така че с създаването на азбуката, славянския език като цяло, защото делото не е свързано само с България, макар че от България получава оня фасък, който прави от старобългарския книжовен език международен език. Това дава възможност на старобългарски език да се нареди до двата класически езика на Европа, гръцкия и латинския, в проповядването на Божията вест на Евангелието, на християнството.
3: Можем ли да твърдим, че старобългарския език е свещен език за славяните?
2: Да, защото старобългарския език е свързан преди всичко с създаването на един култов език, какъвто е бил старобългарския на времето. Той възниква като култов за нуждите на Великоморавската мисия. По-късно обаче, когато Кирил Методиевите ученици донасят този език в България, той става светски език и започва да обслужва всички сфери. Но такъв са го смятали и старобългарските книжовници. Те са го смятали за свещен език, опитвали се да преписват, да копират книгите, без да правят особени промени в текстовете. Слава Богу, това не им се е отдавало, за да можем днес да имаме история на български език като научна дисциплина, защото в грешките, които са допускали, ние виждаме какви промени е преживял български език в това време.
3: Каква е разликата между старобългарския, църковнославянския и съвременния български език?
2: Първо, ако сравним старобългарския с църковнославянския, трябва да кажем, че старобългарския език е основата, а църковнославянския език е една развита руска фонетична редакция на този старобългарски език. Или с други думи, църковнославянския език представлява език, в който имаме старобългарска граматика и руска фонетика. Ако трябва да сравним старобългарския със съвременния български език, разликата в лексикално отношение може и да не е чак толкова голяма, защото голяма част от лексикалното богатство на съвременния български език е наследено от книжовната традиция, т.е. от старобългарски, среднобългарски, но в граматично отношение, особено в именната система, разликата е много голяма, защото съвременния български език е изгубил падежите, развива някои други граматични

0: особености, които го различават не само от старобългарския, но и от останалите славянски езици. Тези особености днес ги наричаме балканизми. Това са определителният член, удвояване на допълнението, описателното бъдеще време, има, разбира се, и други. Така че българският език е славянски по генезис, по происход, но благодарение на тези балканизми, които са развити в по-късно време, от времето, когато славяните заживяват на Балканския полуостров до днес, го различават и го правят балкански по типология на граматичната система.
1: Кога и при какви условия е създадена глаголицата?
0: Глаголицата е създадена за нуждите на Моравската мисия и за превода на богослужебните книги, създадена от Константин Философ, според неговото житие. Тази азбука има своя международен път в Моравия, след това идва в България, в Първото българско царство. Има паралелен живот заедно с кирилицата, която се появява в Преслав, в Преславската школа. Накрая отстъпва място на кирилицата и някъде до към 12 век престава да се употребява в България, но пък за сметка на това по-дълго се употребява в Хърватия.
1: А каква е основната разлика между глаголицата и кирилицата?
0: Няма никаква разлика в броя на буквите, има разлика в начертанията. Глаголицата е самобитна азбука. Константин Философ е използвал някои букви, някои начертания от други познати на него азбуки по това време, но като цяло той я стилизира с три основни знака. Това са кръгчето, триъгълника и чертичката. Докато кирилицата е компилация, в основата на която стои гръцката азбука, гръцките главни букви, 24 на брой, и тази азбука е допълнена с нови знаци, с които да се изразяват типични за славяно-български език звукове, каквито ги няма в гръцкия. Преди създаването на славянската писменост, българите са пишели и са знаели много добре гръцки език, така че те са свикнали с писането на тези букви. Те са им били по-лесни за писане. Не казвам, че кирилските текстове се пишат по-бързо. Ако днес е така, то е заради ръкописния вариант на кирилицата. Но по това време, ако погледнете ръкописите, ще видите, че кирилицата е едно грижливо изписвано писмо, т.е. пишело се точно толкова бавно, колкото и глаголицата. Просто навика, който са имали книжовниците, им е помогнало да предпочитат тази азбука. Но наскоро чух една теза от един известен наш учен, според която кирилицата в край на краищата се налага в българските земи след схизмата, т.е. разделението на църквата на източна и западна, и тъй като глаголицата е предпочетена азбука в Хърватия, която е католическа държава, то кирилицата се обособява като азбуката на православния свят в България, в Русия, в Сърбия. Тя се използва и в Румъния, която също е православна страна.
1: Каква смятате, че е ролята на светите седмочисленици за развитието на славянската култура?

0: култура и писменост.
1: Светите седмочисленици са Кирил, Методий, петимат от техните ученици, тези, които са пристигнали от Моравия в България и са поставили основата на Златния век, на българската просвета и култура. Така че те са положили основата.
0: Как българският княз Борис I подпомага развитието, разпространението на славянската писменост в България?
1: На първо място Борис приема завърналите се от изгонените по-скоро от Моравия ученици на Кирил и Методий и им дава широко поле за изява. Като основават познатите две школи в двата края на тогавашното българско царство, княжество, както и да го наречем. Едната школа е в Преслав, другата е в Охрид. Има един предполагаем Преславски събор през 893 година, според който, в който или на който се вземат три важни решения, именно старобългарския език да стане официален език в българската държава, столицата да се премести от Плиска, която се свързва с езичеството в Преслав, която вече се свързва с християнството. И на престола се възкачва Симеон, третия син на Борис, който изиграва много голяма роля за утвърждаването на старобългарски език. И всъщност политиката, която води, помага за зараждането и развитието на този златен век в първото българско царство. Също това е политически акт, но не е маловажен. Знаете, че от покръстването до идването на Кирил и Методиевите ученици в България, в българските църкви се говорило на гръцки език. Борис има куража да изгони гръцките духовници и на тяхно място да постави български такива.
0: Кои са най-ценните запазени старобългарски ръкописи?
1: За наше голямо съжаление, от Кирил Методиевата епоха не е запазен нито един ръкопис. Всички ръкописи, които са запазени, са преписи на тези Кирил Методиеви преводи. А иначе важни ръкописи, глаголически, са Мариинско евангелие, Зографско евангелие, те са доста обемни. Глаголически ръкопис също е Синайския псалтир, също много ценен. Това е една старозаветна книга, поетична, която е била много използвана в българската църква през средновековието. А по-известните кирилски ръкописи, или по-обемни да ги кажем, са Попсаловото евангелие, което е познато като Савина книга, Супрасовския сборник, Енинския апостол, също много важен текст. Това е всъщност единствения апостол, който е запазен от онази епоха.
0: Какво губим и какво печелим, когато се променя езикът през вековете?
1: Смея да твърдя, че старобългарски език е доста по-сложен от към граматика. То не е само заради падежната система. Но с отпадането на падежната система ние не сме загубили възможността да се изразяваме по същия начин, както се изразявали старите българи. Защото смисловите отношения между думите са поети от други елементи на езика. Така че загубили сме някои форми, чисто езикови форми, но пък тези езикови форми са заменени с други, така че днес да можем да се изразяваме и да се разбираме точно толкова добре, както са се изразявали някога.
0: Какво според вас трябва да знаят младите хора днес за делото на Кирил и Методий отвъд учебниците?
1: Ами аз мисля, че учебниците ни представят най-важното за техния живот. Онова, което на мен ми прави най-силно впечатление, е тяхната отдаденост и тяхното човеколюбие, защото тези хора са живели за полза на хората, на другите хора. Не случайно Кирил умира на 42 годишна възраст, съсипан от работа. Работа, която вярвам, че му е носила удоволствие. Така че ние говорихме и за това, че делото е епохално, защото ние днес наистина малко го оценяваме. И малко оценяваме факта, че без писменост славяно-български език най-вероятно не би оцелял. Но онова, което ми прави впечатление в техния живот, разбира се, представен в житията, ние не знаем много повече от това, е тяхната всеотдайност и загриженост за общото благо. Нещо, което в съвременния свят липсва според мен.
0: Ако трябва с едно изречение да опишете защо делото на Кирил и Методий е важно и днес, какво би било то?
1: Без делото на Кирил и Методий, по всяка вероятност, днес нямаше да има български език.

0: по първи петли.
1: В следващите минути отиваме в китното село Долен. Ще направим това заедно с професор Любомир Пенев, който ще ни разкаже за реставрацията на храма Свети Никола. Професор Пенев е един от радетелите за възстановяването на църковния дом.
2: Долен е едно уникално, прекрасно българско място, което се влюбихме от първия момент, в който го видяхме. И покрай тази къща, покрай хората, с които се запознахме там, покрай това чудесно общество, което съществува в село Долен от хора с така артистични склонности, художници, музиканти, които имат къщи там, се роди тази идея в едно сдружение, всъщност. Аз не съм единственият реставратор по никакъв начин, нито дарител, има много други дарители. Се роди тази идея да се възстанови храма в Долен, който между другото е паметник на културата и е изключителен по своето художествено изпълнение.
1: Какво точно трябва да се направи, за да се реновира този храм?
2: Вече е в много добро състояние, но когато се зароди тази идея, покрива капеше. Буквално в един момент се беше отворила така една дупка на покрива и тогава с двамата ми приятели от Долен, Мустафа и Джамал Кърлови, поправихме покрива и храма беше буквално спасен. След което вече сте направи този проект за реставрация от сдружението и започнаха реставрационни работи. Сега в момента храмът е в много добро състояние. Разбира се, има още една или две години работа, но тя е вече към края си.
1: А може ли вече църквата да приема миряни, които по празници да могат да влизат, да запалят свещичка за здраве, да се помолят?
2: Тя винаги е била отворена, дори по време на реставрацията, тя е напълно достъпна, църквата е напълно достъпна за всеки, който пожелае да влезе там. Така че не е била затварена поради реставрационни дейности.
1: А какво точно се направи, за да придобие този вид, този храм, за който вие казвате, че е и културен паметник? Какви усилия трябваше да положите, за да го възстановите?
2: Ами след като се поправи покрива и се ликвидира тази опасност от наводнение буквално, се насочихме към дъщените тавани, които са уникални. Те са класически възрожденски дъщени тавани, обаче са много красиво изрисувани и оцветени. И двата тавана на двете части на храма, на корпната базилика, бяха реставрирани, част от тях заменени и изписани по същия начин, по каквито са били изписани старите. След това се реставрираха стенописите на базиликата и в момента се извършва, може би, най-трудната част от реставрацията и това е да се сложат обратно едни паднали части от мазилка, които са също стенописни и те трябва да се поставят на местата си, да се реставрират така, че да се възстанови храма в неговата изначална красота и великолепие. И след като приключат това реставраторите, остава да се реставрира иконостаса и иконите, което вероятно ще се случи през следващата година. До година за празника на храма, който става на 190 години до година, ние се надяваме реставрацията да е приключена и да посрещнем този чудесен празник в един обновен храм, носещ красотата на своите създатели, майстори от възрожденския период.
0: По първи петли!

0: първи петли.
1: Надявам се с хубавата пиринска музика да сме повдигнали духа и вашето настроение в ранните часове на 2 юни, уважаеми слушатели. Ще продължаваме да слушаме музика от пиринския край до новините на Националното радио в 5 часа, след което се връщаме отново във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим заедно напред с още теми, с още интересни срещи. Вашето време ще бъде малко след 5 часа и 20 минути. Тогава можете да започнете и да ни се обаждате на телефоните в студиото 88-33-15, 88-33-16. Кода за Благоевград е 073. Следя и всичко това, което споделяте на нашата фейсбук страница по първи петли на кирилица, така че можете да ни пишете и там, ако желаете да поздравим някого с хубава песен.

0: Horizont.
1: Часът е 5, емисия новини. Най-малко 4 души са били убити от руски удари при масираната въздушна атака тази нощ на силите на Москва срещу територията на Украйна, предадоха Reuters и France Press. Ранените в Днепър са поне 16, някои от които тежко, заяви началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганджа. В столицата Киев избухнаха пожари в два жилищни блока. 20

0: 4 и 9 етажен. Столицата беше атакувана и с балистични ракети и дронове, съобщи кметът Виталий Кличко. Отбелязваме Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит гениалният поет и революционер, ще се проведе традиционното поклонение край паметника на връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
1: Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и Ботеви стихове. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: Преди сирените в 12 часа, в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. От Враца Ива Антонова.
0: Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Марта Младенова допълва.
4: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
5: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
4: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
5: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
4: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините, Марта Младенова.
0: Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Подробности от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
7: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаментите. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък оправите канализацията си. Всичко ни управите, да не убие някой тук.
6: Продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
8: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са и дадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация? Ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация предвид категорията на строежите.
6: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
8: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя, както казах, увета.
6: На фона на разрухата, двата плажа на Елените са готови да посрещнат

0: туристи. За новините, Даниела Костадинова.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1990 година – 4 градуса, а най-високата през 2013 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 59 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 8 минути. Луната в София залязва в 6 часа и 53 минути и изгрява в 23 часа и 17 минути. Фаза на Луната – 2 дни след пълнолуние. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. И има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: 7 минути след 5 часа отново сме заедно, скъпи приятели, на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от второ студио на Радио Благоевград на вълните на програма Хоризонт на Националното радио. Звукорежисьор на предаването е Павел Петлички, а музикален редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Мариана Попова. Ще продължаваме да слушаме пиринската песен, ще продължаваме и с интересните срещи, които обявих в самото начало на предаването. Разбира се, ще дойде и вашето време, а то ще настъпи след броени минути, когато ще имате възможност да поздравявате близки, приятели, роднини с повод, без повод, така както ви харесва.

0: по първи петли.
1: Сдружение Движение Ние жените Благоевград отбелязва тази година 25 години от своето създаване. Как се разви през годините дамското дружество? Сега ви предлагам да чуете един репортаж. Репортаж, който аз направих, присъствах на тържествената церемония по отбелязването на тази годишнина. Нека да чуем всички заедно.
2: Четвърт век, една общност от силни и вдъхновени жени доказва, че истинската промяна започва от сърцето, от онова тихо, но непоколебимо желание да правиш добро, без да чакаш признание. Да превръщаш съпричастността в действие, а добрите намерения в реални дела. Да, защото на думи е много лесно. Когато обаче всичко превърнеш в действие, тогава има значение. Днес не броим годините. Днес разказваме история.
1: Председателят на организацията Здравка Чимева сподели емоциите си от извървения път и обясни как е успяло движението да се утвърди и да заеме своето достойно място в обществото.
3: Сме рак с много труд, много емоция, с много позитивизъм и с много приятели.
4: Виждам, че дамите от Скребътно са тук.
3: От Скребътно, от Бачево, от град Делчево, Република Северна Македония.
1: Сред партньорите на движението е Перси Стояновска от град Делчево, Република Северна Македония. Тя е ръководител на фолклорна група Копачка. Две десетилетия и половина след създаването си, Благоевградското движение Ние жените продължава да бъде мост за трансгранично сътрудничество и дългогодишни приятелства на Балканите. Перса Стояновска се върна назад в годините, за да сподели началото на тяхното съвместно партньорство.
5: Супер! Соработка имаме со движение Ние жените от Благоевград. Още во 2008 година за пръв път се сретнахме и ако предходно правевме напори да се видиме со ръководителката, моята драга приятелка Здравка Чимева, и се случи да идеме во село Спатово на Старовремски неделен собор, кој што го организира клуб Лепи вино, со кој исто така имаме долгогодишна соработка. И во договор со Здравче бевме таму, нели да се видиме, да се договориме за една наша плодна меѓународна соработка. И се случи, значи, тој собор старовремски народен во село Спатово, се случи Здравче да дојде. Не можам да го заборавам моментот, дојде со погача, вака на парчиња, целата вкусна внатре со фил, овакво, јајца, сиренца, путерче, се што си...

0: Си следува за една вака вкусна погача и скоро беше ја подсетив на погачата, реже јас сум заборавила, но јас не сум тој прв момент на плодородие, на лебот што ни го дава животот и што е основата на животот, не спојува нас како првин како личности, после како соработници, трансгранични и едно заемно почитување кое го имаме.
1: Общественичката Евгения Йорданова е част од движение Ние жените од самото начало.
2: Ние създадахме и благодарение на Здравка Чимева, тя оцеля, защото Здравка Чимева е едно изключително същество, което се е родило за да помага на останалите хора. 25 години на всеко едно повикване на телефон «Ало, ало», ние се отзоваваме. Тук е Ваня, една от другите спасителки на хора страдащи. И съм безкрайно щастлива, че във Благоевград се събрахме жени, които се обичаме от детството и които имаме една единствена цел – да направим тъжния човек усмихнат.
3: Към вашия екип обаче има дами и от Бачево, и от Скребътно. Те са изключително интересни. След малко ще отида и при тях. Как се разбирате помежду си? Как се взаимодействате?
2: Ние ги обичаме, защото те са, освен най-добрите готвачки, които аз, чието ястия съм яла, и страхотни плетачки, благодарение на тях пък зимата ни е топло на крачетата. Те също са създадени за да правят уют на хора като мен, например, които не могат да плетат. Истината е, че сме се обединили едно общество от усмихнати и лъчезарни хора, които се радваме, че слънцето изгрява за нас. Единственото, което искам да пожелая, по-дълго време слънцето да изгрява за нас. Да научиме хората да се обичат и най-важното е да бъдем съпричастни.
1: Сред присъстващите на тържествената церемония беше и председателят на Съюза на запасните офицери в Благоевград Иван Петров.
4: Ние сме партньори преди всичко с движение Ние жените и така по много добър повод е това. 25 години дет се казва, може да казва и нашето партньорство с движение Ние жените. Еми трябва да ви кажа, че нашия съюз на запасното войство имаме един общ план за провеждане на мероприятията през годината. Смисъл, такива определени дати, нали, честване на тия военни паметници, които заедно сме работили с нея. Ето аз ще ви кажа, че по нейна идея и по наш, дето се казва, съдействие, в района на старите гробища ние сме монтирали две чешми и една маса, така, от дето се казва, с нашото и с нейното сътрудничество, така, с нашия съюз, което е много редко някой го прави. Освен това, там се поддържат паметници на братята Дермиджеви, които са загинали. Ние също сме помагали там за поддържането на тези паметници. Да не говорим за този паметник, който е на Станке Лисичково и който ежегодно ние с господа Чимева и движение Ние жените го посещаваме, както и паметника на Любен Кондаков и много други.
1: Директорът на дирекция социално подпомагане Александър Валев наблегна върху значимостта на дамското движение относно реализацията на различни социални каузи.
5: Сега аз първо искам да благодаря, че има сдружението Ние жените. Лично на госпожа Чимева поклон, адмирации за това, което прави. Тя се умява да не да направи пътечка, да съгради цяла магистрала на доброто и да налага и да утвърждава правенето на добро. Благодаря още веднъж, че ги има, обичам ги.
1: Освен празничната и емоционална част, събитието имаше и силен благороден акцент. В рамките на честването бе организиран благотворителен базар, средствата от който ще бъдат дарени в помощ на кухнята за бедни, намираща се в благоевградския квартал Грамада. С тази инициатива дамите от движение Ние жените за пореден път доказват, че през изминалите 25 години организацията не просто обединява жените от региона, но и активно застава за значими социални каузи в подкрепа на хората в нужда.

0: първи петли.
1: В село Бусинци, община Трън, в арт пространството по гранчарство Бусинска сръчкотилница, за първи път тази година ще се провежда фестивалът на кино на село. С включването си в проекта Бусинска сръчкотилница получава статут на кинобудител. Освен за магията на ръчната изработка с глина, ще говорим и за филмовия фестивал, събитие, което превръща село Бусинци в сцена за кино, срещи и култура. Стефка Бонева е инициатор и двигател на събитията. Тя е тази, която пази жив духа на българските занаяти и умело ги преплита със съвременната култура. С нея разговаря Елизабет Александрова.
2: Как бихте описали мисията на Бусинската сръчкотилница?
3: Мисията на Бусинска сръчкотилница. Започнахме с плахи стъпки за да така популяризираме Бусинската керамична школа, една забравена допреди няколко години школа, с идеята да популяризираме шарките, формите, историята на това уникално място и след това и красотата на Трънския край. Мисля, че малко по малко пораснахме до това да успеем да направим образователни програми и да станем една, надявам се, не от мен, на част от културния афиш на региона, което за мен е наистина много, много така като постижение и съм много щастлива.
2: Какви техники показвате в работилницата?
3: В работилницата, разбира се, се върти всичко около глината. Няма как да е по-различно. И това, което правим, са образователни програми, свързани с пътя на глината. Много хора не могат така да си представят, и деца, изключително интересно да гледаме как техните любопитни очички всъщност виждат, че как тръгва глината. Откъде идва глината, как се обработва, през какви етапи минава, за да може да стигне в краен продукт. И много хора не си дават сметка, че дори за една чиния по някой път е необходимо да има 10 дни поне работа, за да може чинията да стигне в готов вариант след последната ни пещ. Мисля, че всеки, без значение от възрастта, стига да има желание, би могъл да се докосне и да участва. Разбира се, голям процент и това, което тръгнахме за образователна програма, е направено за ученици и деца от 6 години, 4-6 години нагоре. Но когато говорим за това да покажем глината, ние може да го правим с всеки един. Стига да има желание и да поиска това.
2: Смятате ли, че ръчният труд се преоткрива като ценност?
3: Мисля, че в днешното дигитално време и дигитални поколения, това да правиш нещо с ръцете си, да твориш и да създаваш без помощта на изкуствения интелект, ще започне все повече и повече да се цени. Да, изкуственият интелект ни помага, но той нямаше да е това, което е, ако не бяха все пак разработени нещата от ръката на човек. Така че е редно да отдадем така почета си и това да видим как са се случвали нещата, тъй като в момента в днешно време има включително 3D принтери за глина. И сега си представете, нали, как един 3D принтер изземва. Няма как да се случи това. Нека да покажем с ръце и да се насладим, защото глината, тя зарежда, тя взима, тя успокоява, тя взима негативното и ни дава всичко най-положително.
2: Как Бусинската сръчкотилница се включва в фестивала на кино на село?
3: Бусинска сръчкотилница, както казах, започна с идеята да популяризира керамичната школа и Трънския край, но за мен е редно да покажем, че има и други аспекти. Може да участваме да правиме летни прожекции и кандидатствах за този фестивал на кино на село. В момента сме едно от 15-те одобрени села в България. Говорим за цяла България, което е наистина много, като постижение за мен е голямо. Да. И се водиме кинобудител. Имаме възможност да пустим 4 прожекции на открито с 4 месеца по една прожекция на месец и това ще бъде и занапред, т.е. това не е еднократен акт, който ние участваме. Занапред в годините идеята на фестивала е да се разраства като мрежа и имаме набор от филми, които бихме могли да ползваме. Той се осъществява с помощта на фонд Култура. така че мисля тази година подбора ни, че е изключително интересен. Стартираме с филма, документалния филм Милен за рано и нелепо отишлия си журналист Милен Цветков. И след това имаме в продължение на 3 месеца още по една прожекция, включително игралния филм Дивия Годи ще представим, анимационния Малкия Никола за създаването на тази емблематична детска книжка Малкия Никола и на нашият фестивал, който организираме от Бусинска сръчкотилница, фестивал на сръчните ръце юни месец. Ще имаме също прожекция, ще преплетем двата фестивала.
2: Какво прави, госпожо Бонева, едно такова събитие важно за малките населени места?
3: Показваме, че биха могли хората да се докоснат и да изпитат нещо по-различно. Разбира се, природата е важна. Мисля, че хората от големия град остават с впечатлението, че на село не се случва нищо. А тук идеята е точно обратното. Искаме да покажем, че без значение къде се намираме, бихме могли да имаме и кино, бихме могли да имаме и съвсем различни културни дейности. Преплитам също така едни уроци, имаме и такива събития с уроци по танго. Много често в големия град дори не се сещаме да отидеме на кино, камо ли да се запишеме на нещо такова като танци. А ето в едно малко селце, в една сръчкотилница ние правим всичко това. Даваме възможност на хората да се отпуснат. Ако решат да ни гостуват от големите градове, добре дошли са. Ако пък решат от съседните села и населени места, нека видят, че ние имаме наистина, както казах, стъпили сме и мисля, че имаме своето място в културния афиш. От 5 години работим по това, да сме едни от хората в региона, които поднасят и такива събития. Всички са добре дошли. Много благодаря за това, че отделихте и така фокуса е към нас.

0: По първи петли.
1: Ето го вашето време, уважаеми слушатели. Искам да се извиня за това, че няма да можем днес в това предаване да ви разкажем за пингвина Гошо. Ще направим това в друго издание на предаването по първи петли, тъй като времето ни напредна. Доста са поздравите, които пристигнаха, долетяха до нас чрез ефирните ни телефони 88-33-15 и 88-33-16 с кода за Благоевград 073. Имаме и поздрави чрез Facebook страницата ни по първи петли на кирилица. И така започвам, няма да губим повече време. Извинявам се специално на нашия редовен слушател Георги Ангелов, който беше заинтригуван от темата за пингвина Гошо. Ще го чуем пак, казвам, някой друг път. Той поздравява Спаска Терзийска от село Бараково. Днес тя има рожден ден. Пожелава и здраве и любов. Също така на Facebook страницата ни пише и Стефан Николаев от Варна. Добро утро, уважаеми колеги от Радио Благоевград. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. С летния приказен полъх на Черноморския бриз бих искал да поздравя своите незабравими приятели, радиослушатели от край Дунавска Силистра, Колю Митев, Стевка Марчева, Таня Калинова, Керанка Гичева, рожденичката Христина Енева и Петра

Канетково от село Айдемир. Стоян Долъпчев и поета-хуморист Борислав Костов от Велико Търново, семейство Петя, Димитринка и Петър Петрови от Кърджали, кметът на Дуловското село Боил Неджмадин Бакиев и кметицата на Врачанското село Очиндол, община Мездра, Светелина Каменова Христова. Семейството на Иванка и Николай Маринови от Бялото градче Попово, а така също и Дарин Алексиев Анастасов от моето родно Поповско село Гагово. На всички тях желая здраве, жизненост и щастливи житейски старини, а на сутрешния екип на Пиринското радио Благоевград здрави успехи в необозримите хоризонти на българската радиожурналистика. До нови срещи край морето от мен Стефан Николаев от Варна. Това ни е написал нашият редовен слушател. И още пише ни друг наш редовен слушател, това е Йордан Беев. Добро утро, Радио Благоевград, много поздрави на екипа ви и специален поздрав за колегите Биляна Славчева и Екатерина Николова и на всички колеги, които са на път. Това е от Йордан Беев, от Караисен, Велико Търновско. Имаме и още един редовен слушател.

Обади ни се Иван Алексиев от Врачанския Балкан. Той поздравява Красимир Георгиев от Тополовград и рождениците от село Чиндол, Петранка Симеонова и Георги Маринов. Райна Светославова от Италия ни се обажда. Тя поздравява всички българи в Италия и приятелите италианци. Там отбелязват днес Деня на Републиката. Друг наш слушател също ни позвани, Гюнал Мехмедов от село Шуменци, община Тутракан. Той поздравява семейство Петко и Денка Димови, Иван Лазаров, отец Михаил, Калина Михайлова и Георги Неделчев. Пожелава им много здраве. И още един слушател, Иван Георгиев, той поздравява всички българи, които обичат България. Нека да не забравяме, че днес на 2 юни отбелязваме Деня на загиналите за свободата на Отечеството.

И сега една поправка. Иван Алексиев от Врачанския Балкан поздравява рожденичката Петранка Ангелова, казахме Георги Маринов, и Красимир Георгиев от Тополовград, който днес има рожден ден. Много хора го поздравяват тази сутрин, включително и Методи Митов от София. Той поздравява освен Красимир Георгиев и Таня Флорева от Варна. Обадени са Николай Николов

от Гаганица Монтанско. Той също поздравява Красимир Георгиев от Тополовград по повод рождения му ден. Към този поздрав се присъединява и неговата приятелка Нели. Обади ни се Ахмед Мурат от Дулово. Той поздравява всички слушатели на предаването по първи петли. Георги Чучуков от Петрич пък поздравява Зоя Костадинова, Мирослава Ковачева, Йордан Харизанов, Каменит Миланов. Да не забравяме, че също ни се обади на телефоните в студиото. Той е от Берковица. Поздравява и той Красимир Георгиев от Тополовград, и бай Иван от Врачанския Балкан. И още един поздрав Христо Миков от Тетевен. Той пък поздравява колективите на две училища, които носят името на Христо Ботев. Едното училище е в село Глогово, община Тетевен, а другото в село Джурово, община Правец. Пожелава на колективите и на всички ученици в училищата здраве и щастие.

И завършваме това предаване с нещо прекрасно, което ни е написала във Фейсбук Христина Кадиева. В деня на Ботев, добро да бъде утрото на целия прекрасен екип и слушателите на най-позитивното предаване, което всеки вторник ни събужда с невероятна македонска музика и интересни теми. С минутка мълчание, не само днес, нека сведем глави в памет на нашите герои. Поздрави за всички близки, роднини и приятели от село Логодаш и Благоевград. За всички, които се пръснаха по света и за тези, които останахме тук, за да се борим с реалната действителност. С пожелание за здраве, спокойствие и търпение. Да е слънчев, усмихнат, споделен, зареден с вяра и надежда ден. Чудесно послание към

Всички вас, уважаеми слушатели, от нашата редовна слушателка Христина Кадиева, екипът, който работеше за вас тази сутрин, за вашето добро настроение, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Мариана Попова. Нека днес да си спомним за всички онези, които са отдали живота си, за това ние да бъдем свободни днес. Нека не забравяме героите и миналото си. И ви казвам също така, до нови срещи отново в ефира на предаването по Първи Петлички.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена

91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! С война сирени в цялата страна отдаваме почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България. Днес в 12 часа в продължение на 2 минути с излъчването на акустичния сигнал о въздушна опасност от сирените в цялата страна ще бъде отдадена всенародна почит към паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. При подаването на сигнала всички пешеходци и водачи на пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движението си и да останат на място. Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България е честван за първи път през 1884 година във Враца и Пловдив. Официално той се отбелязва от 1901 година, когато на тържествата на връх Вола присъстват Ботеви четници. Благоевград ще отбележи 150 години от гибелта на великия български поет и революционер Христо Ботев. Церемонията ще се състои от 10 часа на площад Народни будители пред Регионалния исторически музей. Във връзка с обявеното сложно положение и предприетите спешни мерки срещу масовото разпространение на мароканския скакалец на територията на община Сандански, жителите, животновъдите и пчеларите се уведомяват, че на 2 и 3 юни сутринта ще започне третиране на засегнатите площи. След извършени обследвания е установено, че масовото размножаване на вредителя е върху над 2000 декара ливади, пасища и пустеещи земи в землищата на санданските села Плоски, Ладарево и Джигурово. Според специалистите съществува реална опасност от унищожаването на растителността, сериозни загуби за земеделските производители и затруднения за животновъдите поради липса на паша и фураж, което налага предприемането на незабавни мерки. Кюстендил очакват съдействието на полицията във връзка с предстоящата кампания за бране на череши, за да могат хората да оберат

0: спокойно реколтата и да получат достойно възнаграждение, съобщи за Радио Благоевград областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.
1: Провеждам регулярни срещи с областна дирекция на МВР. Конкретно в случая с черешите имаше една инициатива, по която така се направи среща с черешопроизводителите, част от изкупвачите и местното полицейско управление, защото това е в основни линии община Кюстендил. На територията на областта това е основните масиви са в община Кюстендил. Доколкото разбрах, колегите от полицията за поредна година са създали доста добра организация, получили са помощи от жандармерията, така че аз съм оптимист, че няма да има пускане на зловредни влияния и действия в черешовите масиви. И все пак, въпреки слоната, която мина, черешопроизводителите да оберат плодовете на своя труд и да получат едно достойно възнаграждение за това.
0: Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Европейска специализирана операция по пътна безопасност започва от днес в Благоевград и ще продължи до края на седмицата. Акцентът ще бъде насочен срещу най-уязвимите участници в движението, водачите на двуколесни пътни превозни средства, съобщи старши инспектор Георги Бучков от пътна полиция към областната дирекция на МВР в Благоевград.
2: Ще бъдат изведени допълнителни сили, всички полицейски служители, които имат правомощия за работа по закона за движение по пътищата, ще работят по време на тази специализирана полицейска операция. Най-голямо внимание ще бъде насочено спрямо водачите на индивидуални електрически превозни средства, където според нас има най-голям проблем. Там се надяваме така и родителите да се включат, защото голяма част от забраните зависи от тях, дали ще разрешат на децата да управляват. Както знаете, с промените от септември месец в закона движение по пътищата се въведе минимална възраст за управление на индивидуални електрически превозни средства, която е 16 години. Санкцията е 100 лева или превалутирано в евро, мисля, че беше 51 евро. Санкцията за родителите е по-голяма, ако допуснат управление на такова индивидуално електрическо превозно средство, тя е по закон 500 лева, превалутирано, мисля, че 255 евро.
0: Георги Бучков от сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР Благоевград. Театрални формации от 6 държави ще вземат участие в тази годишния международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекина» в Перник. Елена Тамакярска информира.
3: Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, 3 от тях са куклени. Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър Москитарите в Перник Ваня Михова. Любопитното е, че тази година в програмата са включени 3 представления на Пепеляшка, като две от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден, коментира Михова. Фестивалът се провежда за 12-ти пореден път. Откриването е на 3 юни от 20 часа, а входът за всички спектакли е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Чухте новините в 6.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
3: С пожелание за хубаво начало на деня започва с утрешния блок на Радио Благоевград днес на 2 юни. Към пожеланията се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

0: и в Благоевград.
1: 6:15 минути. В този час навън е 14 градуса, предимно облачно. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21 до 22 градуса в Източна България до 29 на места в югоизточните райони. Над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на Централния Балкан и Рио-Родопския масив явленията ще бъдат значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 12 градуса, така че днес трябва да вземете със себе си и чадъра.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
3: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
2: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
3: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия. Фолклор.

0: Очаквайте.
1: На 2 юни бъдете с посоките на деня с мен, Агнес Манова. Ето акцентите. Как да изградим училище без агресия и защо търпението е ключът към по-сигурна среда за подрастващите. Валерия Станкова от звено превенции към община Благоевград за новите младежки инициативи, творчески конкурси срещу насилието и как общината се бори с рисковото поведение сред учениците. И още в предаването 40 години след Чернобил, защо България се оказа на първо място по радиационно облъчване на населението, въпреки че бе едва 8-ма по на територията след аварията. След премиерата на новия документален филм, посветен на скритото радиационно бедствие у нас, е разговорът с историка и оператор на лентата, главен асистент Димитър Атанасов. Тези и още теми в посоките на деня.
0: Очаквам.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радио Благоевград.
1: 6:25 следва редовната ни рубрика Вяра, надежда, любов, представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа за благословенията на Свети Паисий Светогорец. За да укротим страстите си, трябва да станем милостиви. Такъв човек трябва да споделя с другите това.

това, което е спечелил с упорит трутипот, а не чрез несправедливи средства. Всеки милостив човек трябва да бъде справедлив и праведен, защото ако не е, е сляп. Тогава не може да види нуждаещите се и да им помогне. Всяка християнска душа трябва да бъде внимателна и предпазлива, защото в този свят ние преминаваме през духовни изпити. Не трябва да попадаме в капаните, поставени от злия. Този живот е временен, но бъдещият живот е вечен и никога няма да свърши. И ще живеем вечно в радост или в тъмнина. От все сърце желая всички хора с радост да преминат думите на Евангелието, написани за цялото човечество, за да се спасят всички. Желая никой да не погине, всички да бъдем заедно в Небесното царство и да прославяме Бога със светите му ангели и всички светии. От все сърце желая Бог да ви благослови, да ви направи мъдри и да ви даде сили никога да не се отказвате, а да растете в духовни усилия. Пожелавам благостта на Светия Дух винаги да бъде с вас през целия ви живот. Амин. Това казва Светия старец Паисий Светогорец. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: А сега поглеждаме към календара с днешна дата 2 юни. Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Христо Ботев е убит на 2 юни 1876 година във Врачанския Балкан. На 16 и 17 май 1876 Ботев и 200 души български юнаци от различни румънски пристанища се качват на борда на австрийския параход Раде. Принуждават капитана да спре близо до Козлодуй. В планината водят сражение с редовна турска войска. А вечерта на 20 май 1876 година, след стихване на боя в подножието на югоизточния склон на връх Камарата, прострелен в сърцето, загива войводата Христо Ботев. За първи път денят на Ботев се отбелязва в Варна и Пловдив през 1884 година, а официално се отбелязва от 1901 година на връх Вола. Така че на 2 юни 1948 година, точно в 12 часа, е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна. Честването в Благоевград днес започва от 10 часа на площад Народни будители пред Регионалния исторически музей.

0: свят.
1: А сега поглеждаме към един технологичен пример, който може да бъде приложен и у нас. Робот, разработен от учените от университета в Ню Хемпшир, помага на семейство с увреждане в Съединените щати да се справя с ежедневните си нужди и да продължи да живее самостоятелно у дома. Машината, наречена от собствениците си Роби, напомня на 59-годишният Брайан Маркис кога да се храни, да пие вода, да взема лекарства си и да прави физически упражнения. Мъжът живее с последиците от тежка мозъчна травма след автомобилна катастрофа през 2012 година и страда от деменция. Роботът е част от проект на лабораторията към университета на Ню Хемпшир, финансиран от Националния институт по страдание на Съединените щати. Той е пример за така наречения социално асистиран робот, който си са с предназначение да помагат на възрастни хора и пациенти с когнитивни нарушения. Подобни роботи могат да бъдат от полза и на хората с затруднения и у нас, защо пък не е?

0: Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Ополченка, акушерка и водна спасителка. Невероятният живот на Христина Хранова. Преди няколко дни научихме, че в София има интересно предложение. 20 улици в квартал Левски трябва да бъдат кръстени на български жени с принос към науката, културата, спорта и обществения живот. Сред предложените имена е това на Анка Ламбрева, първата българка, направила околосветско пътешествие. Също и на Ана Хранова, първата жена, учен в областта на зоологията в България. Или на Люба Огненова, първата жена, подводен археолог и водолаз у нас. Много интересно, нали? Повечето от нас дори не са чували за тези забележителни жени. Сега обаче, когато имената им се появяват на табели из града, сигурно най-после ще пожелаем да научим нещо повече за тях. Едно от най-впечатляващите имена е това на Христина Хранова. Всъщност, нейната история е толкова интересна, че човек се чуди как досега не е разказана в книга или филм. По-странното е, че всъщност не е разказана дори в учебниците, а има защо да бъде там. Христина Хранова е родена през 1851 година. Още като съвсем младо момиче се включва в национално-освободителното движение, като тайно пренася писмата на Васил Левски между различните революционни комитети и страната. Това е толкова опасно, че и се налага да пътува дегизирана в мъжки дрехи. А когато избухва априлското въстание, Христина Хранова се оказва в Батак. Всъщност, тя е сред много малкото оцелели в града при жестокото потушаване на въстанието. Въпреки, че оживява по чудо, тя не се отказва от борбата. При избухването на руско-турската война се записва в българското опълчение. Говори се, че воюва на равен

0: с мъжете в боевете при Шипка, Шейново и Стара Загора. Освен това, се грижи за ранените. През войната загиват шестима от нейните братя. Още четирима от тях пък умират през сръбско-българската война. Всъщност Христина е най-малкото от цели 18 деца в семейството. След освобождението учи акушерство в Киев и става първата дипломирана акушерка, работеща в България. Разказва, че е помогнала за раждането на 3462 бебета. Въпреки работата си като акушерка, когато избухва сръбско-българската война, Христина Хранова отново се включва в сраженията. Участва в няколко битки, ранена е в крака, но продължава да действа тук като войник, тук като лекар на бойното поле. След войната се завръща към акушерството, но се заема и с още нещо много любопитно за онова време. Става морска спасителка. Нещо повече, смята се, че може би тя е първата жена спасител не само в България, но и изобщо в света. Организираното водно спасяване по Черноморското крайбрежие се появява много по-късно, чак през 1928 година. А още през 1897 година Христина Хранова вече е спасила живота на 54-ма давещи се. За това, както и заради многото бебета, които е изродила, през 1907 година тя получава орден за заслуги. През следващата година преплува разстоянието от Варна до Нос Галата. По-късно това се превръща в международно състезание, което се провежда всяка година. Когато избухва Междусъюзническата война, Христина Хранова вече е над 60 годишна. Въпреки това, отново се записва за доброволка на фронта и взима участие в сраженията. За съжаление, през последните си години тя е забравена от държавата и живее в крайна бедност. Днес никой не знае точно къде се намира гробът ѝ, а и колко от нас изобщо са чували за нея. За щастие, в наши дни Христина Хранова най-после започва да получава признанието, което заслужава. Медицинският университет във Варна поставя нейн паметник в двора си. Издадени са юбилейни пощенски картички с нейния лик. А сега и улица в София ще носи името ѝ. А ето, че и ти вече знаеш много повече за нея. Както трябва да бъде, нали така? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 2 юни, вторник. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте още акценти. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

0: точно в 12 часа. Сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Митинг поклонение ще има в Калофер, родният град на поета-революционер, където преди церемонията от Националния музей Христо Ботев с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. В София пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония по случай годишнината. Слово ще произнесе кметът на София Васил Терзиев. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и Ботеви стихове. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: Преди сирените в 12 часа, в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени

0: Венци и цветя на признателност. Отвраци Ива Антонова.
1: Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Това са мерките за бюджетни икономии. Марта Младенова допълва.
2: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
3: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по план за възстановяване и устойчивост.
2: Друга мерка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
3: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
2: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
1: Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. Подробности от кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
4: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
5: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаментите. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък управите канализацията, всичко ни управите, да не убие някой този ток. Ми не знаем де кой излява.
4: В продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
6: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са и дадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверение за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите.
4: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
6: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверение за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя, както казах, увета.
4: Фона на разрухата, двата плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините Даниела Костадинова.
1: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Редакторът Георги Петровски информира.
7: 4 души са загинали и над 50 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Парчета от дрон са паднали върху сградата на детска градина в един от районите на града. На места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора потърсиха убежище в станции на метрото. В Киевска област пострадалите са 4, нанесени са материални щети. 5 души са загинали, 25 са били ранени при руските атаки в Днипро. 2 от пострадалите са в тежко състояние. В Харков до момента е известно за 10 пострадали. Обстрелвани са 2 района на града с 15 дрона и 2 ракети. Екипи на спешните служби работят на терен. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривово отекнаха и в градовете Суми и Николаев. Руската армия е изстреляла ракети калибър

0: Каспийско море срещу територията на Украина, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон, според местните власти. Няма пострадали. Руската противовъздушна отбрана е противодействала на нападение с дронове в Севастопол. За новините Георги Петровски.
1: Украинската армия е способна да порази логистиката на руснаците навсякъде в окупираните територии, което доведе до недостиг на горива на полуостров Крим и други контролирани от Русия региони. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в вечерното си видеообращение.
0: Нашите войски сега могат да достигат руската военна логистика в цялата дълбочина на временно окупираните територии. На практика почти няма останали сигурни пътища за окупаторите на юг и на изток в нашата страна,
1: каза Зеленски. Руският президент Владимир Путин на свой ред обяви, че властите в Киев са отворили нова страница в поредицата от престъпления с дроновия удар на 22 май по студентско общежитие в Старобелск в Луганска област и вчера по жилищна сграда в град Геническ, Херсонска област. В първия случай загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Във втория беше убито дете, а 11 души бяха ранени. Израелската армия обяви днес, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан, предаде Ройтерс. За сега не е постъпвала информация за пострадали. Това се случва часове, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. В публикация в социалната си мрежа Truth Social американският държавен глава изрази надежда, че двете страни по този конфликт в Близкия изток ще спрат да се сражават завинаги. Тръмп заяви, че е имал много продуктивен разговор с израелския министър-председател Бенемин Нетаняху. Той добави, че е провел разговор и с Хизбула, като групировката се е съгласила всяка стрелба да спре. Нетаняху обаче предупреди, че ако Хизбула не преустанови атаките срещу израелски градове и граждани, Израел ще удари терористични цели в Бейрут. В телефонно интервю за американския телевизионен канал ABC News Тръмп каза още, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран и то ще включва удължаване на примирието и отваряне на блокирани от силите на Техиран Ормузки проток, предаде Reuters. Епидемията от шап в Кипър, проблемите с въведените мерки за овладяването и исканията на фермерите вече достигнаха до най-високото политическо ниво. Лично президентът Никос Христодолидис ще ръководи днес две последователни срещи с експерти и с представители на земеделските и животновъдните организации. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Срещите днес са изключително важни, тъй като на тях ще бъдат взети всички решения, обяви президентът Никос Христодолидис. Епидемиологичната обстановка и цялостното управление на кризата с болестта, включително компенсационните плащания за животновъдите, ще бъдат оценени на първата среща на президента. Тя е с земеделския министър, ветеринарните служби и научния комитет по шапа. Ще последва среща с лъвкостопанските организации, като за първи път към тях ще се присъедини новата асоциация Гласът на животновъдите, която е организатор на техните протести. Фермерите настояват за пряката намеса на президента за решаване на всички поставени от тях въпроси за мерките срещу шапа. Според предварителните информации, правителството е готово за диалог, но няма да приеме основното искане за спиране на умъртвяването на животни в заразените стопанства, тъй като то противоречи на европейските протоколи. В петък фермерите проведоха почти целодневен протест пред президентския дворец, преминал с засилено напрежение с полицията. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Италия отбелязва тържествено 80-та си годишнина като република. Това е в резултат на референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Обществената медия Рай посвещава изцяло програмите си на юбилейното събитие. Още за него от кореспондента ни в Италия, Елена Шаханова.
3: Точно преди 80 години италианците избират Италия да е република, а не кралство, и след 20 годишното управление на Мусолини с преживяното Втората световна война. Тази годишните чествания на Деня на републиката са с начало ултара на отечеството в Рим с полагането на венец от президента на Италия Серджо Матарела. Той ще присъства на военния парад на Фор Империали, за който са пристигнали туристи от цялата страна. Очакват се неповторими преживяния.

0: Изживявания с зрелищните полетения акробатични екип на италианските военно-въздушни сили в Радче Триколори. Атракция на събитието е националното знаме с размери 50 на 40 метра, с тегло 450 кг и площ от 2000 квадратни метра, свалено от най-високата фасада на Колизеума от 80 пожарникари. Посещението му днес е безплатно, както и на всички древноримски забележителности на музеите в цялата страна. Апогеят е до вечера в Рим на площад Корин. Там в присъствието на висшите представители на италианската държава, звезди от света на музиката, танците, театъра, киното и спорта ще участват в спектакъл заглавен «Лицата на републиката» от Италия, Елена Шиханова.
1: Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентърът на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети. Продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Илиан Христов. Добро утро.
2: Добро утро. Националният ни отбор по футбол загуби от тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1 и Словакия, Малта 2-1. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни на стадион Георги Аспарухов. От 14 до 30 юни е лагерът в Правец с уговорени три контроли с академик Свищов, Етър и Боте Враца. Жребият за първия съперник, за първия кръг от квалификациите на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях за Палянков

0: Те получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора. Първият пункт е пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции из страната. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84 на 78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат – 2 на 2 успеха. Решаващия пети сблъсък е в петък в Ботевград. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партия от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургил Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриел Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева, с по 5 точки те делят деветото място, а начало с по 6 са три шахматистки. Наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Чаленджър. В Сентурион, Южна Африка, Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. В Оджа Италия Лизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигато от домакините с 6 на 7 и 1 на 6. Четвъртфинали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Флавио Коболи от Италия, Закари Свайда от Съединените щати 3 на 1 сета, Матео Беретини от Италия, Хуан Серундоло от Аржентина 3 на 0, Феликс Ожелия Сим Канада, Алехандро Табило от Чили 3 на 0 и Матео Арнауди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3 на 2. При жените Анна Калинска и Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2 на 1, Диана Шнайдер, Русия, Медисън Ки из Съединените щати 2 на 1, Майя Чвалинска от Полша, Даян Пари, Франция 2 на 0 и Арина Сабаленка от Беларус, Наоми Осака от Япония 2 на 0.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! В запад-северозападните райони отново започват валежи от дъжд, в краището придружени с гръмотевици. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 18 по Черноморието. В планините от 2 градуса на Мусала до 10 градуса на Моргаш и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 92% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. В София около 24 градуса. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 часа днес до четвъртък заради ремонт на пътната настилка на третокласния път Горна Малина Байлово ще се ограничи движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходния маршрут Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Пелин, Горна Малина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почит към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал,

0: вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

Zašto plačeš, Makedonijo? Gorčivi sa ti sluzite. За Янеле майко тъгуваш или за Гоце и Даме?

Светло начало на деня започва сутрешното предаване на Радио Благоевград. С вас ще бъдем на пулта Александър Младенов, музикалният редактор е Анастасия Трайкова, аз съм Агнес Манова, след малко и темите в предаването. Ето акцентите. Училище без агресия. Търпението ли е ключът към по-сигурна среда за подрастващите? Валерия Станева от звено превенции към община Благоевград ще представи новите младежки инициативи срещу насилието. И още 40 години след Чернобил. Защо България се оказа на първо място по радиационно облъчване? Историкът Димитър Атанасов разкрива истината зад новия филм за скритото бедствие. Екокауза в класната стая. Ще ви представим кампанията «Аз избирам чашата за многократна употреба» и как да изведем опасната пластмаса от училищата. Тези и още теми, останете с нас!

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс на таланта си.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Посоките на деня.
6: Как се превежда гласът на Европа и застрашен ли е живият език от технологиите? Ще ви срещнем с Мария Цветкова, един от първите български преводачи в европейските институции в Брюксел. Тя владее 4 чужди езика и всеки ден работи в сърцето на европейското многоезичие. За предизвикателствата под белгийското небе и как изкуственият интелект променя професията, колегата Даниела Големинова разговаря с Мария Цветкова. Чуйте!
7: През 2006 година, малко преди България да стане пълноправен член на Европейския съюз, Мария Цветкова съвсем случайно вижда една обява във вестника, че се търсят преводачи за европейските институции. Решава да кандидатства, одобряват я и вече близо две десетилетия работи като преводач в Брюксел.
8: Имало е до сега два конкурса за преводачи към европейските институции с български. Първия беше 2006, той трае почти година и аз съм от този първи конкурс. С два езика се кандидатства. Всички преводачи в институциите кандидатстват с два езика най-малко. Два чужди имам предвид. Може би две години след това направиха втори и до сега няма. И няма и да има, според мен, повече.
7: Интересна ли е работата на преводач в европейските институции?
8: Интересна, как да кажа, ако превеждаш художествена литература е по-интересно. Но е значително по-малко доходно и с много по-малка сигурност. Аз работя

0: в Европейския економически и социален комитет, който е една по-малка институция, аз я наричам на човешка мярка, не като комисията и парламента. И ние почти не превеждаме законодателство, а членовете на този комитет са от всякакви сфери на живота и съставят становища или коментирайки предложения за някакво законодателство на комисията, в която и да е област. Тоест, спектъра на темите е много различен и от тая гледна точка не е толкова скучно, защото винаги има какво да се научи. Но, разбира се, това си е една институционална работа. Сега, каквото ти се падне, това превеждаш. Макар, че горе-долу, като започнахме, имахме възможност да се профилираме според интересите. Здравеопазване, икономика, право. Например, в Европейската комисия дори съзнателно вземат специалисти, а не лингвисти, които са си изкарали конкурсите. Те конкурсите служат за това да покажеш, че знаеш езика. И родния, разбира се, на първо място, родния, после чуждия. Защото всичко се превежда към родния, с малки изключения, ако се наложи. Но да, при нас е по-интересно, според мен, доколкото знам колегите от другите институции. Просто са срещи най-различни, има много възможности, има културни прояви. Интересно е. Не мога да кажа, че е досадна работа. И преводаческата, макар и в институции, има все пак някаква малка гъвкавост. Както казваш, моята бивша началничка, това е творческа професия, няма нужда да сме в черни костюми.
1: Наскоро излязоха данни, че 4 от 10 преводачи в Европа губят работата си заради навлизането на изкуствения интелект. Виждаме, че все повече компании използват системи за автоматизиран превод. Страхуват ли се колегите на Мария, че машината може да изяде хляба им?
0: Аз работя вече 18 години. В тези 18 години промените са драстични и много бързи и изключително забележими.

0: и успява да смени словореда, което много ме очудваше. В началото не можеше да съгласува съществителното в един род, прилагателното в друго, и беше смешно. Човек като го прочете и му се спъва погледа и не може да го пропусне. Докато сега, ако се чете без да се чете оригинала, това, което е изплюва машината, то е абсолютно гладко. Четливо, може да не отговаря съвсем на това, което е оригинал, но е една фраза, която може да има такава. Така че аз технически не знам какво правят разработчиците на тия машинни преводачи и изкуственият, нали, то всичко е изкуствен интелект вече, но и при нас е съвсем официално въведено, но винаги или поне все още за сега има човешко око, което да го прочете и да види, защото не мога да кажа, че е 100% съвършено. И там, където най-много куца, са метафорите. Там вече на човек му става забавно. Или? Преводача седи, ние си имаме една папка, в която си слагаме бисери, нали, сравнено с оригинала. Според мене, като гледам, може би това един ден да се подобри, но принципът е такъв, че ние го обучаваме. Всеки преведен текст му служи да се учи. И във всяка сфера е така с изкуствения интелект. Така че по-скоро преводача се измества към такъв да е редактор. И все още човешкото око, поне при нас, поне в Европейския икономически социален комитет и комитета на регионите, има човешко око, което, ако е машинен превод, го преглежда. Не знам до кога ще е така, защото Европейската комисия вече се позволява от, може би от година, на голяма част от документите си, на сайта си, да няма превод, има един линк за машинен превод, кликнете тук, без редакция, просто го генерира в момента. Или някои неща, които ги има на трите езика, английски, френски, немски, или пък на някой друг, в зависимост от, примерно, инициатора на даден регламент или директива, или нещо друго, ако е, ако е от друга националност, но не на всички, и пак няма превод. В един момент имаше нещо такова средно, като само оценка, примерно 10%, което е, където погледнеш на случайен принцип, то не е сериозно, но да кажем, че представа може да се добие. Това от правна гледна точка не знам как издържа, защото и законодателството трябва да се промени. Например, имаше възможност, не знам дали все още е така, някакво предложение да се обори поради грешка в превода. И това е основание, за да се обори, да не бъде прието. Пред съда има предвид, но сега това вече е в ръцете на юристите, но технически нещата са страшно напред. Не знам как е при устния превод. Например, няколко програми, например Teams срещи, вече дават възможност в реално време глас да превежда. Да слушаш на един език и глаза ти превежда. Доколко е точно, не знам, защото не се чува оригинала.
1: Питам Мария, каква е прогнозата й? Дали и в бъдеще ще остане ценност това да се знаят чужди езици?
0: Мисля, че това ще стане привилегия на хората, които ценят знанието като цяло. Тези, за които практическата гледна точка е по-важна, за тях няма да е ценност. Така си мисля. Има и друга опасност. Това е тоталната хегемония на английския, която се толерира и насърчава. При положение, че Англия не е в Европейския съюз вече от доста години. Официалните езици са езиците на държавите членки. И някак си измислиха, че в Малта е втори език. И с Ирландия, макар че Ирландия има вече отделни преводачи. При нас има двама, които са в английския отдел. Като цяло английските отдели имат по-малко работа, защото дори самите членове и политиците се стараят да пишат или говорят на английски. При положение, че са насърчавани непрекъснато всеки да се изразява народния си език.
2: За бъдещето на превода в ерата на роботите и силата на думите в Брюксел разказа Мария Цветкова, една от първите български преводачки в европейските институции.

Бъдете с посоките на деня и след новините в 8 часа. В следващия час на предаването ни предстоят две важни зелени теми. Училище без пластмаса. Как да изведем опасните чаши за еднократна употреба от заведенията за деца? Отговорите предстоят от Сабина Максимова. След това ще говорим и за втория живот на старите дрехи. Текстилът като ключ към кръговата икономика, за предизвикателствата пред бизнеса в България, ще говорим с Ирма Желева от Българската асоциация Кръгов текстил. А сега останете с музикалния избор на Анастасия Трайкова.

0: 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица. Днес в 12 часа в продължение на 2 минути с излъчването на акустичния сигнал въздушна опасност от сирените в цялата страна ще бъде отдавна дадена всенародна почит към поета Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Официално днешния ден се отбелязва от 1901 година, когато на тържествата на връха Вола присъстват Ботеви четници. Благоевград също ще отбележи 150 години от гибелта на великия български поет и революционер. Церемонията ще се състои от 10 часа на площад Народни будители пред Регионалния исторически музей. Заради масовото разпространение на мароканския скакалец на територията на община Сандански, днес и утре сутринта ще бъдат третирани засегнатите площи. Масовото размножаване на вредителя е върху над 2000 декара ливади, пасища и пустеещи земи на територията на общината. Според специалистите съществува реален риск от унищожаване на растителността, сериозни загуби за земеделските производители и затруднения за живота новъдите поради липса на паша и фураж, което налага предприемането на незабавни мерки. В Кюстендил очакват съдействието на полицията за предстоящата кампания за бране на черешите, за да могат хората да уберат спокойно реколтата и да получат достойно възнаграждение, съобщи за Радио Благоевград областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.
1: Провеждам регулярни срещи с областна дирекция на МВР, конкретно в случая с черешите. Имаше една инициатива, при която така се направи среща с черешопроизводителите, част от изкупвачите и местното полицейско управление, защото тук е в основни линии община Кюстендил. На територията на областта това е основните масиви са в община Кюстендил. Доколкото разбрах колегите от полицията, за поредна година са създали доста добра организация, получили са помощи от жандармерията, така че аз съм оптимистичен, няма да има пускане на зловредни влияния и действия в черешовите масиви. И все пак, въпреки слоната, която мина, черешопроизводителите да оберат плодовете на своя труд и да получат едно достойно възнаграждение за това.
0: Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Европейска специализирана операция по пътна безопасност започва от днес в Благоевград и ще продължи до края на седмицата. Акцентът ще бъде насочен срещу най-уязвимите участници в движението, водачите на двуколесни пътни превозни средства, съобщи старши инспектор Георги Бучков от сектор Пътна полиция към областна дирекция на МВР Благоевград.
2: Ще бъдат изведени допълнителни сили, всички полицейски служители, които имат правомощия за работа по закон за движение по пътищата, ще работят по време на тази специализирана полицейска операция. Най-голямо внимание ще бъде насочено спрямо водачите на индивидуални електрически превозни средства, където според нас има най-голям проблем. Там се надяваме така и родителите да се включат, защото голяма част от забраните зависи от тях, дали ще разрешат на децата да управляват. Както знаете, с промените от септември месец в закона движение по пътищата се въведе минимална възраст за управление на индивидуални електрически превозни средства, която е 16 години. Санкцията е 100 лева или превалутирано в евро, мисля, че беше 51 евро. Санкцията за родителите е по-голяма, ако допуснат управление на такова индивидуално електрическо превозно средство, тя е по закон 500 лева, превалутирано, мисля, че 255 евро.
0: Георги Бучков от сектор Пътна полиция към областната дирекция на МВР в Благоевград. Спорт в емисията. Националният отбор по волейбол започна тренировки в Самоков преди участието си в Лигата на нациите. Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев съобщи, че българският национален отбор по волейбол има един от най-добре подготвените треньорски щабове в света. Европейското първенство ще се състои в София тази година. Струмска слава загуби с 1-2 от Пирин Разлог в последния си матч за сезона. Срещата започна равностойно, като и двата отбора опитаха продължително разиграване. Прогнозата за времето. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. Трафик и информация. От 8 часа днес до 8 часа на 4 юни е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-я километър на автомагистрала Струма в района на село Микрево. Ограничава се

0: движението в активната лента заради ремонт на мост, като трафикът ще преминава по изпреварващата лента, а скоростта за движение е до 90 км в час. Така завърши емисията новини в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вие сте с предаването Посоките на деня на радио Благоевград. Музикалната селекция определя Анастасия Трайкова, на пулта Александър Младенов. Ето темите. Училище без пластмаса. Как да изведем опасните чаши за еднократна употреба от класната стая? Ще разговаряме с координатора на инициативата Сабина Максимова. И още. Втори живот за старите дрехи. Как рециклирането на текстил променя бизнеса от нас? За предизвикателствата пред кръговата икономика ще чуем коментара на Сирма Желева от Българската асоциация Кръгов текстил. Останете с нас!

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Посоките на деня.
9: Училище без пластмаса. Възможно ли е да изведем опасните чаши за еднократна употреба от класните стаи на децата? Това е голямата мисия на екоинициативата «Аз избирам чашата за многократна употреба». Повече по темата ще научим от Сабина Максимова, координатор към Обществения център за околна среда и устойчиво развитие.
10: Най-важното нещо е, че ограничаването на пластмасата и то особено еднократната пластмаса е нещо изключително важно, за да се справим с здравето на поколението днес и за бъдеще, като в бъдеще визирам следващите няколко стотин години, в които се очаква образуваният от дечицата пластмасов отпадък да остане в околната среда от една или друга форма. Дали ще бъде заровен в земята, в депата, дали ще се окаже в реките и други водни басейни, или пък ще бъде изгорен и ще вдишаме този отпадък. Всичките тези над 13 000 вещества, които се свързват с производството на пластмаси в различни комбинации, под една или друга форма вече са в нашите тела. Това е основната причина, която ме провокира. Още по-дълбока е моята лична причина като родител на две малки деца. Те вече пораснаха, излязоха от детската градина, но аз продължавам да се занимавам с този проблем, защото го разбирам и го разбрах, когато закърмих моето първо дете. Тя страдаше от изключително много алергии, непрекъснато беше изприщена, имаше много здравословни проблеми. Тогава започнах да търся каква може да е причината и разбрах, че в майчината кърма учените са открили до 200 различни химикали, които се свързват с пластмасите. Тоест, за първи път в лично качество, като човек, който живее изключително здравословно, подбира храните си, спортува и прави най-доброто за децата си, разбрах колко много сме замърсили средата, в която живеем, нашата жизнена среда. Това са моите причини и се надявам те да стигнат така до повече родители, защото знам, че всички ние много обичаме децата си и искаме да направим за тях най-доброто. Що се отнася до решенията, решения има. Ние винаги сме живели с тях в предходните десетилетия. Изведнъж решаваме, че пластмасата ни е много удобна и започваме да я ползваме. Аз сме забравили, а сега чрез тази кампания припомняме, че има чашки за много.

0: кратна употреба. Те са метални, защото не се чупят, не режат, а могат да се измиват на много високи температури, могат да се стерилизират, ако щете. Но още по-хубавото е, че могат и да се гравират с картинка, която е уникална за всяко детенце в групата, даже в детската градина. И така всяко детенце се привързва, запомня се картинката, дали е зайче, дали е кученце, използва си само тази чашка в рамките на деня да пие водичка. Може да пие 50 пъти, ако иска тази чашка. Няма нужда да се измива след всяка употреба, защото е лична на детето. И по този начин децата пият много вода, живеят здравословно, не обтъркват постоянно лигавиците си с пластмаса, не я изхвърлят и не се учат на такава вредна практика, която ги превръща в потребители-екстремисти.
1: Вашата инициатива вече има приложение и в някои детски ясли в Благоевград чашките не са пластмасови, а са, както казахте вие, метални, гравирани и децата ги използват. Но идеята за отговорно и устойчиво развитие, именно която давате вие, защитаваща здравето на нашите деца и като цяло отговорно решение за бъдеще напред. Какво показа вашето проучване, защото освен личния мотив, както обяснихте като майка на две деца, вие правите и научно изследване на базата на използването на еднократни пластмасови чаши, които обаче генерират много разходи и в същото време и много пластмаса в природата.
0: Идеята е, че превърнах това и в академичен проект към Стопански факултет на Софийския университет. Направихме проучване, в което се включиха над 140 детски градини на практика от цялата страна. И това, което излезе като статистика и данни, са доста тревожни. Първо, една трета от детските градини редовно използват еднократни пластмасови чаши за пиене на вода. В 67% от случаите децата пият вода в дворните пространства, докато играят, изключително и само от еднократни пластмасови чаши, като се оказва, че директорите не могат да намерят решение за това. В 45% от случаите като причини за употреба на пластмасови чаши се посочват препоръки, представете си, на регионалните здравни инспекции, чиято роля, мисия и авторитет са свързани с опазване на общественото здраве, като в същото време изобилства научната литература, достатъчно данни и доказателства за вредите от пластмасата върху човешкото здраве. Не на последно място са много родители, това също е тревожно, 33% от родителите настояват за употребата на такива чаши. Не сме измерили каква е причината в оригиналния въпросник на проучването, но допускам, че това е от липса на информираност за вредите. Всичките 13 000 химикали, които се използват в производството на пластмаси, има категорични доказателства за вреди. Като най-голямата вреда, това са канцерогенни болести, болести на обмяната, смущения на хормоните, с всичките последствия от това. Подобни следи от микропластмаса, включително и химичните следи от тази пластмаса, се намират вече в абсолютно всички органи и тъкани на хората. В едно от изследванията се казва, че глобално изследване на всички хора на планетата са взети извадки, в 95% от случаите и в кръвта и в урината на хората се откриват подобни химични следи. Тоест, ние сами тровим нашата жизнена среда. И тук за родителите, които продължават да настояват за тези чашки, нека да знаят, че всеки един от нас всеки ден вдишва по 11 000 литра въздух. Ако там има изгорена пластмаса, а това е съдбата на огромна част от еднократната пластмаса, изгаряне и преминаване във въздуха под формата на диоксини и фурани, ние ги вдишваме как очакваме да сме здрави. Или ако знаем, че над 190 милиона тона пластмасови отпадъци вече са във водните басейни и продължават да оставят химични следи, ако продължаваме да хвърляме пластмаса, няма как да бъдем здрави, защото ние сме вода. 80% от нашите тела са вода и сме част от цялата тази система на обмен на веществата в природата. Ние сме част от нея. Така че моят призив и призивът на така всички хора от екологичната общност, с които работим заедно ежедневно, е наистина да разберем, да се вслушаме в тези факти, тези данни, да бъдем наистина отговорни и към себе си. А това означава да бъдем отговорни към нашата жизнена среда, наречена още околна.
1: Предлагате и подходящи алтернативи на пластмасовите съдове за пиене на вода в детските и в учебните заведения, включително чешмит тип фонтанче. Това какво ще рече?
0: Това е, може би, най-подходящото решение за пиене на вода в дворните пространства. Оказва се от проучването, че според директорите не липсват средства да бъдат закупени индивидуални чашки за пиене на вода, т.е. метална чашка с гравирана картинка или с името на детето, но когато децата играят навън, а е желателно това да е колкото се може по-често, се оказва, че те са остарели. Има някакви стари фонтанчета, тип градска чешма в двора, но тя не функционира от много години. Ето това е мястото, на което ние ще потърсим финансова и логистична подкрепа за всички детски градини, защото това са немалки инвестиции, за които делегираните бюджети на детските градини не са достатъчни. В същото време има водопотаване, могат да се сменят тръбите. По този начин дечицата постоянно да пият вода, без да искат разрешение да влизат обратно в сградата, което създава риск. Знаете колко много деца се гледат от колко малко учители в нашите детски градини. Тоест, търсим и знаем, че има такива решения, но е необходимо да има и финансова подкрепа от съответните министерства. Така че поздравления за всички директори. Във всички детски градини са направени едни или други опити потребата на еднократна пластмаса да бъде поставена на дискусия в съответната общност, което е прекрасно. Тоест има достатъчно информация, има достатъчно така активност, гражданска и отговорност. Необходимо е обаче тя да наделее, разбира се, с помощта на ресорните министерства и с така активните граждани и родители, които на място да продължават да говорят за тези вреди и да посегнат към по-доброто икономично, екологично, образователно решение, което е многократния модел, многократната чашка в случая.
1: За мисията да изчистим училищата от пластмаса за еднократна употреба, чухте Сабина Максимова от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. След минути продължаваме към следващата екотема – рециклирането на текстил и вторият живот на старите ни дрехи. Останете с нас!

0: посоките на деня.
1: Втори живот за старите ни дрехи. Възможна мисия или предизвикателство за бизнеса. Рециклирането на текстил е сред най-важните стъпки към кръговата икономика, но как се случва тази трансформация в България? Чуйте Сирма Желева, главен секретар на Българската асоциация Кръгов текстил. В България, в много областни градове, вече има така наречените вендинг машини за разделно събиране на текстил. Какво представлява линейния модел и какво е всъщност развитието на кръговата икономика?
2: Линейният модел представлява така наречения принцип купувам, потребявам и схвърлям. Честно казано, за съжаление, все още доста разпространен, а ние все повече купуваме, защото така развиваме малко консуматорското общество. Потребяваме все по-кратко и схвърляме съответно все по-бързо, което води до генерирането на огромни количества отпадъци, често завършващи в България, всъщност в депата. А кръговия модел, така като другата страна на нещата, представлява един модел, в който нещата удължават своя жизнен цикъл, продуктите, след като ги използваме и вече не са ни нужни, биха могли да се използват повторно от някой друг или пък да се рециклират или преработват, но да останат част от нашата икономика, а не да бъдат изхвърляни на депата да гният за стотици години.
1: Какви са фактите за потреблението на текстил, примерно в Европа и в България в частност?
2: В Европа всъщност показва, че средният европеец потребява вече 19 кг текстилни продукти на година, което се е увеличило, предния доклад показваше 17 кг. Тоест, наистина потребяваме все повече и повече. А в България нямаме точни данни, но предполагаме, че цифрите не са много по-различни, защото цифрата, до която ние сме стигнали през генерираните отпадъци, че в България се генерира 100 000 тона отпадъци от текстил, което е една огромна цифра.
1: Тези машини за разделното събиране на текстилни отпадъци от полза ли са? Хората осъзнаха ли, че вместо да изхвърлят на буклука различни текстилни продукти, могат разделно да ги събират? И какъв е ефекта от тези машини? Как се събират и за какво започва повторно да се използва този текстил при рециклирането му?
2: Определено по наше наблюдение смятаме, че хората все повече свикнаха с контейнерите за текстил и съответно с това да ги използват, да ги виждат като навсякъде в градовете. А дори така имахме случаи, в които премахваме контейнери от определено място и хората след това имаме множество запитвания и към нас, и към общините, къде е контейнера, свикнахме да го използваме и искаме да бъде отново тук. Така че в това отношение определено имаме така положителни наблюдения и смятаме, че вече се научихме да ги използваме и то по правилния начин. А какво се случва всъщност? Както казах по-рано, нали, ако линейната икономика е купувам, използвам и изхвърлям и то отива в смесения битов отпадък на депото, то при този модел, когато изхвърляме разделно съответно ненужния текстил, неговия живот се удължава, като на първо място текстилните продукти се сортират, да се прецени кое от тях е годно за повторна употреба в този вид, без да се използва допълнителна енергия за преработката му. И то се използва повторно като дрехи втора употреба, а другата част, която не е годна като дрехи втора употреба, но може да бъде рециклирана, се рециклира или за производството на почистващи кърпи, или за производство на рециклирани влакна, които могат след това да се използват както за производство на нови дрехи, така и за продукти като изолации, филт и други такива продукти от нетъкан текстил. Разбира се, има 1% от текстила, който заради твърде смесения си и сложен състав към момента не може да се рециклира, но се оползотворява енергийно и почти

0: почти нищо не стига до сметищата, което всъщност е най-важното.
1: И как енергийно се употребява?
0: Това се използва в заводите за производство на цемент като алтернативно гориво. Но под контролирана среда, без замърсяване, сред филтрация и така нататък. Това е със сигурност, нали, крайната стъпка. След сортирането се преценява всъщност всичко спрямо така наречената иерархия при управление на отпадъците, приоритетно за повторна употреба, след това рециклиране и ако технологично това не е възможно, едва тогава отива за енергийно оползотворяване.
1: Може ли да кажем, че кръговия бизнес модел на текстил е възможно положително въздействие?
0: Определено бихме могли да кажем, че кръговия бизнес модел в текстила води до значителни екологични ползи, защото по този начин се спестяват и ни огромни количества енергия, въглеродни емисии, вода, химикали, които се използват в отглеждането на памука и в преработката на текстила, наистина доста сериозни екологични спестявания. Но пък ако говорим за бизнес модел, в бизнес частта му, за съжаление, напоследък сектора ни е така изправен пред финансови затруднения, тъй като има определени регулаторни механизми, които са въведени в някои държави, в България все още не са. И това до голяма степен затруднява финансирането на тези процеси и ги прави неустойчиви от икономическа гледна точка.
1: А какви са вариантите те да бъдат устойчиви? Има ли подкрепа от страна на държавата или чрез европейско финансиране?
0: По-скоро това, което се предвижда от европейското законодателство, трябва всяка държава членка да въведе задължително разделно събиране на текстил, като определи механизма, по който това се случва. В България не е съвсем ясно как се случва този механизъм. Проблемът е, че има законодателна неяснота в България как трябва да се случва разделното събиране и да се финансира. А това, което предвижда също европейското законодателство, се въведе принципа на разширената отговорност на производителя, което означава, че тези, които пускат на пазара текстилни продукти, те ще покриват съответно разходите по разделното им събиране и съответно преработка или оползотворяване в края на жизнения им цикъл. Някои страни, като Франция, Нидерландия и Унгария, вече е въведено.
1: Чухте Сирма Желева от Българската асоциация Кръгов текстил за бъдещето на рециклирането у нас.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Това са мерките за бюджетни икономии. Марта Младенова допълва.
1: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
2: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е

0: край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
1: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
0: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините, Марта Младенова.
2: Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Митинг поклонение ще има в Калофер, родния град на поета-революционер, където преди церемонията от Националния музей Христо Ботев за военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Молебен за България ще отслужи врачанския митрополит Григорий. Историческият връх събира хора от цялата страна.
3: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
4: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
2: В продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи, обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днепър и други градове. Редакторът Георги Петровски информира.
5: 4 души са загинали и 58 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в два жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили, на места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора потърсиха убежище в станции и на метрото. Не разбираме какво става. Апокалипсис ли настъпи, каза киевчанка пред Reuters. 6 души са загинали, над 30 са били ранени при руските атаки в Днипро. В Харков са пострадали 10 души. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривове отекнаха и в градовете Суми и Николаев. Съобщава се за въздушни удари в Полтавска област. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон, според местните власти. 11-годишно момче е било ранено след попадение на дрон в къща с граничещата с Украина Белгородска област. За новините Георги Петровски.
2: Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. За сега не е постъпва информация за пострадали. Това се случва часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. В телефонно интервю за американския телевизионен канал ABC News Тръмп каза още, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран и то ще включва удължаване на примирието и отварянето на блокирания от силите на Техиран Ормузки проток. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
6: Предстоят партиите от 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С по 5 точки най-напред в класирането от нашите са Нургюл Салимова и Надя Тончева. Те делят 9-то място, а начало с по 6 са 3 шахматистки. Днес Салимова и Тончева ще имат белите фигури съответно срещу французойката Софи Миле и естонката Майя Нарва. Трима наши тенисисти започват участието си на различни турнири. Александър Донски ще срещне японеца Акира Сантилан в Центурион, Южна Африка. Изабела Шиникова ще играе срещу рускинята Анастасия Тихонова в Казерта, Италия. А Юлия Стаматова срещу словенката Ела Плошник в Куршумлийска баня,

0: Сърбия. На откритото първенство на Франция по тенис предстоят първите четвъртфинали. При мъжете Рафаел Жудар от Испания, Александър Зверев Германия и Якоб Меншик по Чехия, Жоао Фонсека от Бразилия. При жените Мира Андреева Русия, Сораня Кръстра Румъния и Елина Свитолина срещу Марта Костюк и двете от Украина. И към предстоящите до вечера футболни контроли, част от подготовката на отборите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико след 10 дни. Хърватия, Белгия, Грузия, Румъния, Мароко, Мадагаскар и Уелс, Гана. С нощи в проверка в Пловдив националите ни отстъпиха пред тима на Черна гора с 0-1, а в петък ще гостуват на Молдова. Други контроли: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1, Колумбия, Коста Рика 3-1 и Словакия, Малта 2-1. Френският футболен клуб Монако уволни треньора Себастиан Покуньоли, след като той не успя да класира отбора за квалификациите в Шампионската лига.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителни валежи от дъжд на места с грамотевична дейност има в Западна България. През следващите часове валежната зона ще се измества на изток. Температурите са от 13 градуса в Перник до 21 във Велико Търново. По Черноморието са между 17 и 19 градуса, а в планините от 3 градуса на връх Мусала до 12 в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 95%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, югозапад, в източните райони от югоизток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничено е движението по път 213 Стубел Криводол в района на Липен заради катастрофа. Преминаването на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут Сумер Стояново Враца. Шофьорите на тежкотоварни моторни превозни средства изчакват на място. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването Посоките на деня на радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Анастасия Трайкова, на пулта е Дитка Николицова. В този час обръщаме поглед към архивите 40 години след Чернобил. Защо България се оказва на първо място по радиационно облъчване на населението, въпреки че бе едва 8 по замърсяване на територията след аварията. След премиерата на новия документален филм, посветен на скритото радиационно бедствие у нас, разговарям с историка и оператор на лентата, главен асистент Димитър Атанасов. Останете с нас!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Чуйте деня. От 17 до 18 часа на честотите на Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Посоките на деня.
4: В следващите минути се връщаме към една тема, която продължава да вълнува обществото и да буди сериозни въпроси. На 27 май беше премиерата на новия документален филм, посветен на Чернобилската авария и скритото радиационно бедствие в България. Сега ви предлагам разговор с историка и оператор на лентата, главен асистент Димитър Атанасов. С него разгърнахме най-мрачните страници на държавните архиви от края на 1986 година, за да разберем как решенията на тогавашната власт превърнаха българския пазар.

0: храни в токсичен капан. Чуйте.
1: На 27 май беше премиерата на документалния филм, излъчен в контекста на 40-та годишнина от Чернобилската авария. Когато днес, 4 десетилетия по-късно, отворите историческите архиви за този период, кое боли повече? Самата авария или писмените доказателства за цинизма на тогавашната власт у нас?
2: Ще започна с твърдение, което за мнозина изглежда някакси очевидно. И това всъщност е заключението за абсолютното безхаберие и за наистина отношението на тогавашната власт към гражданството като към втора категория хора. Тогава, когато го пишем в учебниците, когато споделяме за пореден път всеизвестните примери, свързани основно с ранния етап на социализма, като тъй наречените лагери на смъртта, трудово-възпитателните общежития за обществено опасни лица, като Народния съд, като разправата с опозицията. Някакси тези неща, все повече и повече, имайки предвид, че публичността се насища с тях, започват да губят своя заряд, т.е. те изтиват, престават да ни въздействат. Когато обаче се сетим за събития, на които голяма част от нас са били свидетели. Аз по време на Чернобил съм бил на ненавършени 5 години, роден съм през 1981, но цялата ми рода помни какво се е случило. Тогава всъщност ние виждаме, че това не е абстракция, която е била свързана с няколко десетки, няколко стотин или дори няколко хиляди души. Това не е сюжет, който е отдалечен от нас на почти един век. Това е нещо, което се е случило тук, сега, и то е засегнал абсолютно всеки член на българската нация. Всички ние благодарение на безотговорното отношение на тогавашната власт, на замълчаването, по един или друг начин сме жертви. И ако не сме претърпели здравословни щети, т.е. ако голяма част от нас все още сме живи и здрави, всъщност психологическите вреди, онова, което смалява нашето съзнание, прави ни по-малки, отколкото бихме могли да бъдем. Оплашеният човек винаги е малък човек. Той се снишава. Той гледа някакси, ако може да се отърве от опасността, да мине тя над него. Това е нещото, което продължава да въздейства върху цялото българско общество. Чернобил се е превърнал в заклинание, което прави хората да бъдат малки, да вярват, че има някакви неща, които те по никакъв начин не биха могли да повлияят. Последна сметка, това в известна степен стимулира конспиративното мислене.
1: За тази авария, 40 години по-късно, документите от този период често обаче са манипулирани. Как се доказва в случая втория радиационен пик през тези документи, които тогавашната власт е искала да заличи?
2: Няколкото работещи лаборатории по радиология са пращали без прекъсване данни на различни държавни институции. Тези данни са били достъпни на УБО, на Политбюро на Централния комитет на БКП, на Българската армия, на Българската народна армия и на военния министър Добри Джуров. Били са достъпни на здравните власти в България и на още един сравнително широк кръг управленци. Тези данни до днес са достъпни. Една значителна част от тях се намират в папките на наказателно дело номер 2 от 1991 година. Делото, по което е потърсена отговорност на Григор Стоичков, заместник министър-председател, и на Любомир Шиндаров, заместник министър на здравеопазването, само на тях е потърсена отговорност. Но мисълта ми беше, че тези замервания се виждат в делото. Тоест, аз и авторката на филма, Майя Димитрова от Българската национална телевизия, получихме достъп до архива на делото. Както в дигитален вид, така и физически пипахме с ръцете си папките и листовете. Вътре има включително графики, таблици, всякакъв вид данни, които подлежат на статистическа обработка и от които много ясно се вижда за какво става въпрос. Попаднахме на сводките на Народната милиция и на Държавна сигурност, в които също има числови данни. Тоест, това не е измислица, това, което са показали уредите. Това са записали и учените. Една голяма част от учените, и това държа да подчертая специално, са водили неравна борба с държавните институции и с милиционерските служби. Те са давали ежедневно почти сводки в определен

0: определен период. Има един момент, от който нататък, особено по време на втория радиационен пик, те открито са обвинявани, че умишлено завишават нормите.
1: Архивите разкриват, че УБО имало единствения свободен радиометър, за да пази храната на тогавашното ЦК на БКП, докато държавните институции са останали само с три лаборатории, и то за износа, износа на храна и фураж. Какво ни казва този документ за моралната пропаст и липсата на обединение, на заедност между тогавашния елит и българските граждани?
0: Знаете ли, само преди месец и нещо излезна книгата на професор Димитър Вацов, посветена на българския Чернобил, чието подзаглавие е «Археология на моралната нищета». Професор Вацов отбелязва изрично факта, че по нищо не личи тогавашните ръководители да се намират в морална общност с гражданството. Това той казва и на екрана, и то отзвучава във филма. Не само това, а в интервюто си, което не можа да влезе цялото във филма, за огромно съжаление, както винаги във всяка филмова продукция, не влиза целият заснет видеоматериал, нека това да е ясно, т.е. тук не става дума за конспирация, а за обективни възможности, просто имаме 40 минути телевизионно време. Та, пред камерата професор Вацов каза, тогавашните ръководители са развили своеобразна форма на расизъм. Те се държат почти като колониална администрация сред туземци. Взимат всичко онова, което биха могли, и не дават нищо. Те смятат гражданството за набор от взаимно заменяеми резервни части. Те са като гумата на автомобила, която като се спука, ние отиваме в магазина и купуваме нова. Ето така са се държали тогавашните ръководители. Така че, пак казвам, тук не става въпрос за абстрактно преследване на високи политически лидери, не става въпрос за разправа с противници на нивото на това, на което са се намирали тогавашните политически лидери. Става дума за политика, която дава отражения до последния български гражданин, до последния най-далеч намиращ се български дом. Всички са жертви.
1: Като историк сте изследвали документите за така наречения втория радиационен пик. Има ли черно на бяло писмени заповеди радиоактивното месо от върнатите кораби и фураж да бъдат пуснати за масова консумация от българските граждани? Тоест, архивите разкриват ли, че са оставени съответно трите лаборатории за замерване, имало е контролиран износ, и какво казват тези документи за икономическия морал на тогавашното БКП? Тоест, износът на чиста храна и стока на Запад е по-важен от живота на българите и на хората в нашата страна.
0: Твърдо се вижда от архивните документи, че всъщност, както казва отново професор Вацов, дребната икономическа полза, сметчицата да не бъде загубен дори един лев и да бъдат привлечени колкото може повече валутни единици по второ направление чрез износа, да бъде всъщност водещата линия на поведението на Българската комунистическа партия, а не желанието да бъдат по някакъв начин

0: обезпечени гражданите. Това със сигурност се вижда. Има направени замервания на храна. И това също се вижда в архивните документи. Храна, която е с много пъти завишени стойности на радионуклиди, т.е. на излъчващи радиация, казано съвсем направо, алфа, бета и гама лъчение, продукти, които са отишли в магазинната мрежа, без да са били планирани изобщо да бъдат бракувани. Между другото, ако погледнем архивите на държавните стопански обединения, които отговарят за прехраната на населението, като например Държавно стопанско обединение млекопреработка. Там ясно виждаме, че брака за цялата година възлиза на около 1 милион лева. Ако сравним с предишни години, то е абсолютно съпоставим. Какво излиза от това? Млякото, което е издоено от животните, е пуснато директно в продажба и е обработено, и продуктите от него също са влезли в магазинната мрежа. Без да се има предвид това, че в тази ситуация ние имаме здравословен ефект, който би могъл да бъде фатален за мнозина.
1: Когато се запознахте с документите, какво видяхте в тях? Цинизъм или по-скоро паника и тотална некомпетентност на тогавашния ръководен елит?
0: Аз не бих обвързал двете с изключващ синтаксис, с или-или. В тази ситуация видимо става въпрос за комбинация от двете. Само че в нормалния свят паниката, тъй като това е ситуация, с която нито една европейска държава и световна изобщо не се е сблъсквала. Това е уникален случай. Гръмнал енергоблок на ядрена централа. Световната практика не знае какво се прави в такива ситуации. Не от гледна точка на теорията, а на практиката. На теорията има разписани много ясни мерки. Само че в Швейцария има взети веднага мерки. В Финландия, в Австрия. Имаме документи също за страни извън България, в които веднага са предприети действия, отворени са телефонни линии, издадени са предписания какво точно трябва да прави населението, колко време да не излизат от домовете си и тъй нататък и тъй нататък. Мерки, които са всъщност свързани с справянето с всяка една подобна опасност за общественото здраве. В България са взети на практика същите мерки, само че само за няколко стотин души. Тоест това показва, че алармения режим на действие, паниката, който граничи с паника, ако не е самата паника, който обзема голяма част от Европа по това време, води до поредица рационални действия и до мобилизиране на ресурсите, които само държавата може да има. Пари, знания и технологии може да има само държавната институция. Личността, групата не разполагат с трите едновременно. Държавите извън България ги мобилизират така, че населенията биват всъщност облъчени по-малко. Вредата бива намалена. В България този същия ресурс отново работи, само че в полза на едно избрано малцинство. Именно за това професор Вацов казва, това е своеобразна форма на расизъм. Това се опита да покаже всъщност и авторката на филма. По този начин звучат думите, които са извадени и от документите, и от интервютата на хората, които са свидетели. Те излезнаха на бял свят благодарение на усилията на Майя Димитрова.
1: Днес обаче живеем в ерата на и фалшивите новини, и презадоволяването с информация. По-защитени ли сме днес от подобен тип институционални лъжи или контролът върху истината просто смени институционалния архив с дигиталния филтър?
0: Опасявам се, че днес, особено след опита, който имаме в последните няколко десетилетия,

0: че от нас злодеи в една голяма командна зала казват какво да се случи с нас. От една страна това. От друга видяхме какво се случи при опитите за управление на кризата с COVID-пандемията. Правителството излизаше и буквално през няколко дни и седмици обявяваше различни мерки. Веднъж трябваше да се вакцинират уязвими групи. Следващия път трябваше да изчакаме да не се вакцинираме веднага. Третия път трябваше всички да се вакцинираме ударно. Четвъртия път самият премиер застана и каза, ами аз ще изчакам. Гледай, издавайки несигурността с погледа си. Държавните институции, тогава когато функционират дефектно, тогава когато лидерството е дефектирало, тогава всъщност ние имаме проблем не защото няма експерти, няма пари и няма технологии, а защото всичките тези ресурси се управляват абсурдно и защото независимо от това какво казват всичките тия ресурси, независимо от мненията на хората, които разбират от цялата тая работа, политика е онзи, който взима решение. И когато неговото лидерство не е такова, каквото трябва да бъде, тогава виждаме какво се получава. Виждаме, че за трима заразени се затваряха паркове и обществени пространства, а за 3000 заразени живота продължаваше такъв, какъвто е бил 5 години по-рано.
1: Излекувано ли е българското общество от този наивен рефлекс да вярва сляпо на официалните власти?
0: Лошото всъщност е, че българското общество не е изградило базисни критически рефлекси по отношение на проверката на информацията. Българското общество е като тръстика на вятъра. То е в състояние много често на пълна безпомощност, на абсолютна удавеност в данни, от които не може да подбере онези, които наистина са проверими, които подлежат на някаква логическа верификация и с които ние наистина можем, работейки, да заявим, че можем да им се доверим. Българското общество е склонно да вярва на съвършени дивотии и да не вярва, да не се довери на неща, които са едно и едно е равно на две. Големия проблем в България, един от големите проблеми, гледани през случая Чернобил, е и това. Знаете ли още една история, която също не намери място в официалната лента, но я чухме от една от интервюираните госпожа Татяна Бошкова, която по това време е работила в катедрата по атомна физика на физическия факултет в Софийския университет. Тя каза, в момент в който пазарувах в бакалията, видях жена, която беше напълнила кошницата си с кофички кисело мляко. Приближих се до нея и много деликатно й обясних, каза, вероятно съм се обърнала към нея с другарко. Казах и, че има такава опасност, че млякото е едно от най-уязвимите и че по-добре да се въздържа от консумацията му в следващите поне няколко дни, докато се разпадне йод 131, който има период на полуразпад 8 дни. Казва, жената ме погледна с такъв гняв и заяви да не се меся и че ако е имало такова нещо, ще ли да го съобщят по радиото и по телевизията. И казва, дори отиде до щанда и си взе още две кофички кисело мляко. Ето за какво става въпрос. Ние не сме склонни да се доверим дори на хората, които очевидно имат някакъв експертен потенциал. Очевидно това не са случайни хора, защото цитираните данни всъщност би следвало по-скоро да вдъхват доверие, отколкото да поставят даденото мнение под въпрос. Ние сме склонни да се доверим на най-големи дивотии и на свой ред да не кредитираме неща, които очевидно биха могли да бъдат проверени доста лесно и да се докаже тяхната съпричастност към фактите.
1: Домина историка, главен асистент Димитър Атанасов за документалния филм и фактите, изплували от чернобилските архиви у нас. Останете с Радио Благоевград.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Промените в удължителния закон за бюджета влизат за второ четене в ресорната комисия. Първоначалната идея беше да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли. Вчера управляващите от Прогресивна България обаче обявиха, че планират и други промени, сред тях спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Предлага се намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. Има и мярка свързана с парите по плана за възстановяване. За да се започне работа по проектите, се увеличава възможността за вземане на външен дълг и Министерството на финансите ще може да изтегли допълнително 3,8 милиарда евро. Днес ще бъде тествана системата BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасност, ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа. Така ще бъде проведен отложения от 1 април тази година национален тест на системата. Европейска специализирана операция по пътна безопасност започва от днес в Благоевград и ще продължи до края на седмицата. Акцентът ще бъде насочен срещу най-уязвимите участници в движението, водачите на двуколесни пътни превозни средства, съобщи старши инспектор Георги Бучков от сектор Пътна полиция към областната дирекция на МВР в Благоевград.
1: Ще бъдат изведени допълнителни сили. Всички полицейски служители, които имат правомощия за работа по закона за движение по пътищата, ще работят по време на тази специализирана полицейска операция. Най-голямо внимание ще бъде насочено спрямо водачите на индивидуални електрически превозни средства, където според нас има най-голям проблем. Там се надяваме така и родителите да се включат, защото голяма част от забраните зависи от тях, дали ще разрешат на децата да управляват. Както знаете, с промените от септември месец в закона движение по пътищата се въведе минимална възраст за управление на индивидуални електрически превозни средства, която е 16 години. Санкцията е 100 лева или превалутирано в евро, мисля, че беше 51 евро. Санкцията за родителите е по-голяма, ако допуснат управление на такова индивидуално електрическо превозно средство, тя е по закон 500 лева, превалутирано мисля, че 255 евро.
0: Георги Бучков от сектор Пътна полиция към областната дирекция на МВР в Благоевград. Театрални формации от 6 държави ще вземат участие в тази годишния международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин» в Перник. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
2: Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, 3 от тях са куклени. Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър Москитарите в Перник Ваня Михова. Любопитното е, че тази година в програмата са включени 3 представления на Пепеляшка, като две от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден, коментира Михова. Фестивалът се провежда за 12-ти пореден път. Откриването е на 3 юни от 20 часа, а входът за всички спектакли е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
0: От света. Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентърът на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този район, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети, но земетресението накара оплашени местни жители да излязат по улиците. Прогнозата за времето. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност.

0: облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Това е последния част на предаването Посоките на деня. На пулта е Дитка Николицова, музикалният редактор е Анастасия Трайкова, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Как да изградим училище без агресии, защо търпението е ключът към по-сигурна среда за подрастващите. Гост в студиото ще бъде Валерия Станева, ръководител звено превенции към община Благоевград, за да ни представи новите младежки инициативи, творческите конкурси срещу насилието и да обясни как общината се бори с рисковото поведение сред учениците. И още в този час е рубриката Здравен компас. Останете с нас!

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Един град. Много светове.

0: това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumeirah. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Посоките на деня.
6: Навлизаме в друга важна тема в днешното предаване, именно темата за сигурността, спокойствието и бъдещето на подрастващите. Как можем да изкореним агресията от училищния двор, защо търпението се превърна в дефицит и как дигиталният свят променя поведението на тинейджерите? По тези въпроси и още ще разговаряме с нашия гост в студиото Валерия Станева, ръководител на новото звено превенции към община Благоевград. Госпожо Станева, добре дошли в нашето студио.
7: Здравейте от мен.
6: Да започнем директно с въпроса. Какво наложи създаването на новото звено превенции? Колко структури се обединиха и какъв ще бъде фокуса на действие на всички експерти, които са обединени под шапката на това звено превенции?
7: Ами аз съм ръководител на звено превенции от, може би, от месец. Преди това бях секретар на местната комисия за борба с срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. И всяка една комисия и нашата комисия, Общински съвет наркотични вещества, Комисията за борба трафика с хора, има една функция превенции. И виждам в нашата дейност, че всеки, както се казва, работи на парче. Влизаме, ние се борим за агресивно поведение. Влизат колегите Общински съвет наркотични вещества за наркотиците. Някой път препокриваме учениците. В смисъл, ние работим с една и съща група. И инициативите, които предприемаме, просто ни показаха, че имаме нужда да обединим усилията си. Да има една координация между тези три структури. Значи всяка структура си запазва, всяка комисия, общински съвет си запазва нейната структура, защото тя е спусната от различно министерство, изпълнява различни методически указания, но има едно нещо, което ни обединява и това е превантивната дейност. И тук идва необходимостта да обединим усилия с наистина специалисти, наистина с координация за по-мащабни инициативи и нещо наистина смислено да направим.
6: Именно Община Благоевград направи една такава важна реформа, като обедини досегашните структури в едно общо звено превенции, на което вие сте ръководител. Как това практическо сливане помага за по-бърза реакция при кризисни ситуации с деца и младежи?
7: Ами сега, особено създавата се ситуация, да, звеното е все още новосформирано, все още изграждаме структурата, но просто си общуваме помежду си, общуваме си с специалистите от Общински съвет наркотични вещества,

0: общества, с специалистите, които разполага местната комисия, обществените възпитатели, които повечето са психолози, педагози. Виждаме, че има все повече нужда от специалисти, които реално да провеждат превантивна дейност, а не просто да кажем, някой е отишъл и е провел една лекция. Затова имаме нужда също от нови подходи, от нови интерактивни методи, за да достигнем до децата, защото ние трябва да достигнем до тях, трябва да ги чуем и тях и да може да отговорим адекватно на тяхната нужда.
1: Да, да се търси решение на проблема, а не когато има наистина инцидент, след това да се говори. Какви реални действия и превантивни инициативи и кампании предвиждате?
0: Кампаниите особено сега са така.
1: Тъй като казахме за творчески подход и предстои да бъдат наградени така участниците в конкурса, който се организира от звено превенции. Училище без агресия започва от мен.
0: Да, награждаването ще бъде утре на 3 юни от 18 часа в фоайето на общината.
1: А какъв е интересът от страна на учениците в община Благоевград и тяхната лична гледна точка към проблема? Как децата виждат решението на насилието и тормозът в училище?
0: Да, за мен и моя екип беше важно наистина темата да я поставим така. Училище без агресия започва от мен, защото е много важно моя личен принос. Лозунги, заучени фрази, всеки знае. Но когато поставим всеки един от нас, дори и ние като възрастни, да дадем своя принос, наистина да живеем в едно по-мирно общество и хора, които да общуваме помежду си, за това така провокира и така заглавието на конкурса започва от мен. Има доста литературни творби също, на деца, защото не искахме да ги ограничаваме само в художествени творби. Интересът е голям.
1: И какви са посланията, които откривате в подадените творби към този конкурс, след като утре е награждаването? Има ли нещо, което примерно вас лично ви изненада или развълнува?
0: Честно да ви кажа, сега като ми зададохте така въпроса, наистина имаше доста агресия в творбите. Защото агресията е наистина едно поведение, което ние подражаваме. Колкото повече се промотира в медии, пространство, се фокусираме върху агресията, а не какво да направим, за да не стигаме до агресия. И наистина децата в стремежа си да изразят, че започва от тях училище без агресия, така се разделили на половина самите си рисунки и агресията е изразена и се показали те какво си представят, за да...
1: Тъй като конкурса е и за рисунка, есета и проекти.
0: Да, творческо писане, нали, общо казано, може да е разказ, може да е стихотворение. Имаме жури, което оценява тези творби и сме готови вече с...
1: Как тези творчески подходи, в случая този конкурс, както и други инициативи, които започвате да организирате от звено превенции, ще достигнат по-лесно до съзнанието на подрастващите и на тинейджерите, на най-малките, но и на гимназистите, младежите?
0: Като психолог знам, че всеки един от нас възприема света по различен начин. Затова ние гледаме да покрием всяка една потребност. Дали ще е спортист в спортни инициативи, дали ще е творец, да дадем творчески инициативи. За да може да дадем толкова инициативи, че всяко дете да разпознае себе си и да може да се включи в нея.
1: Защо според вас, тъй като вие сте и педагог, и клиничен психолог, и криминален психолог, имате опита, работите и с най-малките като начален учител, но работите и с проблемните деца, младежи с девиантно поведение, защо според вас търпението и самоконтролът се оказаха толкова дефицитни ценности сред младото поколение? И как именно подобен род инициативи, а може би и нови, които ще организирате,

0: ще помогнат да бъдат преоткрити творческите таланти, добрия потенциал и търпението. Т.е. да се преоткрие търпението и да се намали някакси агресията и насилието. Ние няма как да изкореним.
1: Ами да, чрез тези инициативи, пак казвам, ние организираме с Младежкия парламент също походи в планината. Сега дори също имаме един преход национален, така, който участва и Благоевград.
0: Колко ученици се включват в прехода, който е посветен и на Деня на Ботев и загиналите на
1: свобода. Участници имаме там. Нали, съответно с ръководители, с учители, които придружават учениците. За сега, нали, всички са, така, поддържаме връзка.
0: Това е походът Козлодуй-Околчица.
1: Да, Козлодуй-Околчица. С точно тези инициативи, значи в този поход тези деца се учат на взаимопомощ, на подкрепа, на търпение също, защото всеки ден вървят доста километри. Така се изгражда търпение. Не е просто влизаш и казваш, ти трябва да имаш търпение. Не, просто някой трябва да те научи на това умение, за да можеш да го изградиш. А децата наистина копират нашето поведение. И аз винаги призовавам всеки един от нас да си помисли какво той показва днес с личния си пример на улицата, като родител или като човек в дарената институция.
0: Да, някак си борбата с агресията и зависимостите не е само задача на община, на дадена институция, на училището. В много случаи се казва и къде е мястото на семейството. Идват ли родители инициативни, които искат да подпомогнат дейността на звено превенции или с идеи как да се обединят, за да подпомагат ето такива позитивни инициативи към подрастващите?
1: Да, това е една от основните ни цели, да привлечем родителите.
0: А търсят ли ви?
1: Да. Има родители, които...
0: Дори за съвети и какви са най-честите пък притеснения?
1: Сега, пак казвам, в проект ще има консултативен кабинет, който ще отговаря наистина на притесненията на родителите и ги призовавам да ни търсят при най-малкото, което забележат, поведение, промяна.
0: Как ще работи този консултативен съвет и кога могат да търсят родителите? Всъщност съвета на експерти, предполагам. Педагози, психолози.
1: Да, и сега могат да се обръщат. Имаме такава функция към местната комисия. Също и Общински съвет наркотични вещества работи превантивно-информационен център, в който така минава през някакви промени, назначават се специалисти, които да отговорят наистина на нуждите на хората, които така имат потребност от това да разговарят с някой, някой да даде адекватен отговор. Работи се с деца. Така че засилваме, смисъл искаме да разширим този консултативен кабинет. Все още местната комисия работи на едно място, Общинския съвет на друго, но идеята ни е пак обединение, като влезе един гражданин да иска помощ, да може да му се даде адекватна обратна връзка.
0: Между другото, в предварителния разговор споделихте, че така е и на сърце вие, но и силна кампания да спрем тормоза в училище. Провеждате ли така интерактивни уроци, като например в обувките на другия? Как реагират учениците, подрастващите, тинейджерите, когато буквално, примерно, трябва да изиграят ролята на отхвърления или на тормозения?
1: Да, точно това направихме.
0: Когато влизате в класните стаи.
1: Направихме една кампания 26 февруари, ако не се лъжа беше, Денят на розовата фланелка. С моите колеги така измислихме един интерактивен урок. И там наистина поставихме децата в обувките на другия. Но по-силното беше, че накрая на едно табло те обещаха, аз обещавам, че пак личния принос, какво ще направя аз, за да, ако видя тормоз, какво ще направя, от какво има нужда тормозения. Затова призовавам...
0: А в колко училища направихте именно така тази ролева игра?
1: В 40 паралелки го направихме, защото...
0: 40 паралелки, да, в различни училища?
1: Да, различни училища влязохме. Концентрацията ни повече беше, защото с педагогическия съветник така имаше желание да посетим повече паралелки в 7 основно. И сега, защото беше февруари месец, не мога да ви кажа точно в кои влязохме, но опитахме се дори...
0: Средно училище, както и други,
1: да,
0: училища, в които има...
1: Да, осмо така, също, да,
0: да. Деца, които са 6-ти, 7-ти клас, в тези ли паралелки, не, когато навлизат в пубертета или...
1: Апробирахме, мога да кажа, и от детската градина.
0: Различни възрастови,
1: да,
0: групи.
1: Да, за да видим как може този урок да се адаптира за всяка възрастова група. Ранната превенция също е нещо много важно, защото там се изграждат умения. Вчера имахме пак една инициатива, Влакът на щастието, в втора детска градина Света Богородица се проведе децата...
0: Какво беше темата? Да, Влакът на щастието, но всъщност какво промотирахте на малките?
1: Промотирахме с игра, с забавления, те да напълнят един влак с едни положителни емоции, с радост, с усмивки. Учим ги на... Изграждаме в тях наистина умения да са търпеливи също, защото трябва да положим наистина едни стабилни основи, а не когато вече станат нещата.
0: Да, сериозни усилия, и то цялото общество, не само да чакаме институциите да решават, но разбира се, хубаво е обаче и да се разчита на експертите, които са запознати, хората, които работят с децата, които разбират от детската психика, но и хората, които разбират какво е девиантно поведение. За вас, като криминален психолог и клиничен психолог, каква е причината много тинейджери да отключват това девиантно поведение? Тоест това агресивно поведение, така наречено престъпно, нали?
1: Първо трябва да отбележим, че една личност се формира от много фактори. Не можем да дадем само един фактор отговорен. Да, семейната среда е нещо много важно. Но си има и социална среда, вече има и интернет среда, която е също много формираща. Мисля, че много са причините да има тая девиация.
0: Границите. Трябва да се работи на много фронтове.
1: Да.
0: За това провеждате ли така с специалисти, които да говорят по отношение на киберсигурността? Защото това младо поколение е много повече навътре в дигиталния свят, в метасвета, метавселената.
1: Да, за това беше и тази инициатива. Както казах, опитваме се да достигнем по всякакъв начин до децата, да им привлечем вниманието, защото, както знаем, те много бързо губят вниманието си.
0: Именно за това предвиждате ли и инициативи, чиято цел, разбира се, е превенцията, да превърнете интернет от място за кибертурмоз в пространство за позитивни послания и емпатия? Защото социалните мрежи в интернет, те също оказват сериозно влияние на...
1: Да, това
0: младежите.
1: Беше инициативата март месец, имаш ли търпение? Там да се изразят с кратки...
0: В приложението TikTok, да. TikTok. Имаше ли участие на младите?
1: Имаше, да. Имаше много интересни...
0: Какво беше посланието? Разбира се, заглавието на инициативата имаш ли търпение? И се, така сте заложили самите подрастващи да направят видеа с послание.
1: Да. Но също интересно...
0: Разбира се, под контрол на педагогически...
1: Точно,
0: така,
1: да.
0: Персонал и на педагог.
1: Все пак трябва да е в защитена и контролирана среда това, което правят. Беше наистина интересен прочита за всеки един какво е търпение. И тук пак идваме от необходимостта наистина да обясним всъщност какво е търпение. Защото наистина децата го разбират всеки по неговия си начин.

0: И затова така се насочваме и към ранната превенция.
1: На финала, на какви инициативи сега предвиждате? Предстои ваканция, лято, когато подрастващите, децата от всички възрастови групи не са на училище. В повечето случаи са навън, на улицата, с приятели и рискът от противообществени прояви и рисково поведение може така да се засили, тинейджерите да са извън контрола на възрастните. Какво предвиждате, така че да бъде ангажирано вниманието на подрастващите, на младите хора в града?
0: Ами съвместно, както казах, с Младежкия център и Младежкия парламент имаме няколко дати, които ще направим преходи в планината. Отделно с инициативите на община Благоевград, забавления без екрани в 5 серии ще се проведе.
1: Кога юни, започва?
0: Юли, още
1: трите месеца.
0: Юни месец, да. Също там така ще се насочим. Всякакви инициативи спортни ще гледаме да ангажираме децата през летните месеци, защото повечето, както казвам аз, бели, които правят, са точно от... няма никакво да направят.
1: Да, и от липсата на контрол от страна на възрастните. Благодаря ви, оставям си правото и за следващо ваше участие, за да се похвалите с инициативи, в които се включат повече тинейджери и да се промени наистина така в положителна насока отношението на децата. Взаимното им приемане, взаимопомощта и подкрепата да бъдат по-силната страна, отколкото агресията. Валерия Станева, ръководител на звено превенция към община Благоевград, беше гост в студиото.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Български и световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
2: любими хитове.
1: От 22 до 23 часа, в ефира на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
1: Посоките на деня.
7: Следват минутите на рубриката Здравен компас, като днес ще коментираме тема, свързана с съдовото ни здраве най-общо през летния сезон и предстоящите пътувания. Конкретиката в разговора на колегата Лалка Радкова с специалист в тази област.
8: Здравен компас.
9: Лятото е сезонът на отпуските, дългите пътувания и заслужената почивка край морето, но наред с приятните емоции, високите температури, продължителното седене в автомобил, автобус или самолет могат да крият и рискове за здравето, особено за съдовата система. Един от проблемите, за който специалистите предупреждават всяка година, е рискът от венозни тромбози, състояние, което често се развива незабелязано, но може да има сериозни последици. Кои хора са най-застрашени, какви са симптомите, които не бива да пренебрегваме и как можем да се предпазим по време на път и летен отдих? Ето, по тази важна тема ще разговарям с доктор Борис Илчев от клиниката по съдова хирургия в Аджи Бадем, Сити клиник Кумбал Токуда. Здравейте, доктор Илчев.
10: Здравейте и благодаря за поканата.
9: С настъпването на лятото все повече хора тръгват на дълги пътувания и прекарват часове в автомобил, автобус или самолет. Защо именно през този сезон темата за венозните тромбози става особено актуална?
10: Всъщност, когато говорим за пътувания и то над 4-5 часа, имаме предвид обездвижване или обездвижването, свързано с тези пътувания. Дали това е по време на пътуване с автомобил, автобус или самолет, мускулите на подбедриците, на краката не работят активно през това време, а именно те действат като своеобразна помпа, която подпомага връщането на кръвта към сърцето или венозната кръв, която обичайно се движи при работата на мускулите, при движение, остава в застой при едно такова по-дълго пътуване. Тогава кръвотока се забавя, което от своя страна прави или създава условия за образуване на тромб в дълбоките вени на краката.
9: Често се говори за така наречения синдром на икономичната класа. Кажете ни какво представлява този синдром и защо се свързва с пътуванията?
10: В действителност рискът не е свързан с самата икономична класа, а по-скоро с продължителното седене в ограничено пространство. Същия този риск съществува и при дълги пътувания с влак, например, или кола. Но е популярно название на венозната тромбоза, която може да възникне след едно по-дълго пътуване с самолет. Разбира се, определени групи хора са по-предразположени към едно такова неприятно осложнение в сравнение с масовата популация.
9: А кажете ни, кои хора са най-застрашени от развитие на дълбока венозна тромбоза по време на пътуване?
10: За повечето хора или за повечето здрави хора рискът е нисък, но не е нулев, а по-застрашени са хора, които имат предишна

0: венозна тромбоза. Това са хора с история за предходни запушвания, пациенти, които страдат от онкологични заболявания, бременни жени или жени, които са скоро след раждане, хора с вродени, наследствени, генетични нарушения на кръвосъсирването, това на нашия език го наричаме тромбофилии или предразположеност към образуване на тромбози. Това могат да бъдат и пациенти след скорошна операция или травма, най-често след различни ортопедични интервенции, хора с наднормено тегло, разбира се, по-възрастните пациенти, както и тези пациенти, които страдат от разширени вени. Повърхностните разширени вени и хроничната венозна болест също са част от този комплекс пациенти, които са по-застрашени от запушвания, просто казвам.
1: А има ли значение дали пътуваме с самолет, автомобил, автобус или влак?
0: С каквото и да пътувате, идеята е да не прекарвате дълго време в принудителен седеж. Ако това е, да речем, самолет, старайте се да ставате по-често, да правите упражнения в седнала позиция, дори тези най-банални движения на придвижване на глезените, на подбедриците, всякакво мърдане, движение, дори и на седалката, подпомага това обратно връщане на кръвта от подбедрите.
1: А кажете ни какви са, доктор Илчев, първите симптоми на дълбоката венозна тромбоза, които не бива да пренебрегваме?
0: Най-често пациентите се оплакват от внезапно, сравнително непредвидено подуване на единия крак. Говорим за значим отток на единия крак спрямо другия или говорим за много голяма разлика в обема на едната подбедрица спрямо другата, да речем, болка, тежест в прасеца, понякога може да е придружено и с зачервяване, затопляне на крайника, промяна в еластичността на кожата, оттока води до опъване на кожата и тя става твърда, напрежение при ходене, особено тревожни са симптоми като внезапен задух, болка в гърдите, ускорен пулс, чувство за тежест и лесна умора след, да речем, подуване на крайника, защото това може да бъде признак на белодробна емболия, което всъщност е най-сериозното осложнение от една венозна тромбоза. Или тук имаме риск от запушване на вената в крака, което води до свои прояви, свързани с отток, тежест и така нататък, но имаме и още по-голям риск за емболия, част от този тромб да се откъсне и да отиде в белия дроб, грубо казано, което е още по-сериозното осложнение или това, което целим да превантираме.
1: А какви могат да бъдат последствията, ако една венозна тромбоза остане неразпозната и нелекувана?
0: Най-голямото последствие всъщност е белодробната емболия, за която коментирахме досега. Ако една обикновена дълбока венозна тромбоза се диагностицира на време, можем лесно да намалим значително риска от белодробна емболия чрез използването на определени медикаменти, които правят така, че да намалят значително тромботичния и емболичния риск, съответно риска този тромб да се откъсне от дълбоката вена и да отиде в белия дроб. Така че това са основните мерки, които можем да направим: бързо разпознаване, срочен преглед и съответно срочна терапия, така че да намалим максимално риска.
1: За да бъдем полезни на слушателите ни, кажете ни какви практически мерки можем да предприемем по време на дълъг път, за да намалим риска от тромбоза?
0: Риска от тромбоза може да се увеличи 2 до 4 пъти при продължително пътуване над 4 часа. Добрата новина в случая е, че повечето пъти той може значително да бъде намален с някакви елементарни и прости упражнения или съвети. Да речем, ставайте и се раздвижвайте на всеки 1-2 часа. Правете тези баналните, наречете ги дори бабешки упражнения с глезените и пръстите, докато седите. Приемайте достатъчно течност и избягвайте съответно обезводняване. Носенето на свободни дрехи също е изключително важно, стягащи, пристягащи дрехи в случая не са подходящи. При пациенти, при които знаем вече и ни е известно, че имат повишен риск, можем да използваме и други мерки, като носене на специални медицински еластични чорапи, които са

0: предназначени за профилактика на някои от венозно-тромботичните инциденти.
1: Компресивните чорапи, така ли?
0: Точно така. Компресивните чорапи, особено при пациенти с доказани разширени вени, просто казано правят така, че притискат повърхностните разширени вени отвън. По този начин кръвта в тях не се движи забавено, което само по себе си прави профилактика на венозната тромбоза. Или всяко едно състояние, което води до забавено движение на кръвта, повишава риска от това тя да се съсири.
1: Трябва ли, доктор Илчев, някои пациенти да приемат медикаменти за профилактика преди дълго пътуване, примерно антикоагуланти?
0: Тук искам да наблегна и да подчертая. Отговорът е да и не. Или при определени високо рискови пациенти може да се наложи профилактика с антикоагулант, но отново подчертавам, това не трябва да бъде самоволно решение, а трябва да бъде взето от лекар или специалист. Не мога и не препоръчвам самолечение с антикоагулант или друг медикамент преди пътуване. Най-добрият подход и най-сигурният подход е индивидуалната преценка във всеки един случай, тъй като тези лекарства, въпросните антикоагуланти, за да действат, ние приемаме един риск пък от кървене, другата крайност, за да предотвратим или профилактираме тромбоза, пък поемаме някакъв риск за кървене. Така че всеки един случай трябва да бъде индивидуално менажиран и консултиран, така че ползата и риска да бъдат уравновесени, за да извлечем максимална полза при минимален риск. Или няма медикамент, който да не крие рискове. Затова накратко, да, има определени групи пациенти, които биха имали полза от такъв тип лечение, но те трябва да бъдат внимателно преценени преди това от специалист.
1: А как влияят жегите и обезводняването върху риска от образуване на тромби? Ето, вече сме в началото на лятото, температурите се повишиха рязко.
0: Жегите или топлото време по дефиниция правят така, че съдовете да се разширят, за да нахлуе повече кръв в тях и съответно тялото да се терморегулира по ефикасно. Това разширение обаче в венозната система, придружено с обезводняване, води до повишен риск от тромбоза. Или съветът ми е, особено при хора с разширени вени, особено при пациенти, които вече имат предходни тромботични инциденти, оптимален, достатъчен прием на течности, за да поддържаме добър обем и за да профилактираме тези неприятни, осложнения. Нека хората се наслаждават на почивките си, но да не забравят за движението, защото венозната система е създадена за ходене и за движение, а не за седене с часове.
1: Да.
0: И няколко минути раздвижване могат да направят голяма разлика, да си изкараме добре и пътуването ни да е по-безопасно.
1: А има ли риск непосредствено след пристигане на морето или след дълъг ден на плажа?
0: Трудно да бъде квантифицирано и изчислено. Непосредствено след това трудно бих казал, по-скоро не. В момента, в който се раздвижите, амбулирате, започнете да ходите, риска значително пада.
1: И на финала, какъв е вашият най-важен съвет към хората, които това лято ще пътуват на дълги разстояния, така за да имат добро съдово здраве, да кажем?
0: Ако имат известна съдова патология, да се консултират предварително с съдоспециалист, за да могат да оптимизират и да намалят риска максимално, а за всички останали оптимален, достатъчен прием на течности, често раздвижване, носене на свободни проветриви дрехи. Това са основните. А, и разбира се, ранно разпознаване на симптомите на едно такова състояние, което може да ни спести време и да ни даде по-бърза диагноза и съответно лечение.
1: Пътуванията и почивката трябва да ни носят удоволствие и хубави спомени, но е важно да не забравяме и грижата за собственото си здраве. Понякога няколко прости мерки, повече движение, достатъчен прием на течности и внимание към сигналите на организма ни могат да предотвратят сериозни осложнения. Благодаря ви, доктор Илчев, за полезните съвети и важната информация, която споделихте с нашите слушатели.
0: Благодаря и на вас за поканата, беше удоволствие.
1: Това беше доктор Борис Илчев, съдов лекар от клиниката по съдова хирургия в Аджибадем, Сити клиник Умбал.

0: Токуда за Радио Благоевград.
1: Посоките на деня.
2: С рубриката Здравен час завършва и предаването. Това е финалът на сутрешното предаване Посоките на деня на Радио Благоевград. От дежурния екип ви желаем хубав ден.

В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Работник пострада при инцидент в ТЕЦ Бобов дол в понеделник, съобщиха от прес-центъра на полицията в Кюстендил. 42-годишният мъж падна от ламаринен покрив с височина около 2 метра, който е при трети котел. Пострадалият е с 3 счупени ребра и е закаран в столична болница за лечение, посочват от прес-центъра на полицията. Дежурна полицейска група е извършила оглед на мястото,

0: По случая е образувано досъдебно производство, уведомена и прокуратурата. Американски военни хеликоптери ще прелитат днес и утре през въздушното пространство на България. Те са от състава на сухопътните войски на Съединените щати и се местят от Гърция към Румъния. По време на полет е предвидено кацане в района на учебния полигон Ново село. При изпълнението на полетите екипажите ще се придържат към процедурите за намаляване на шума и ще летят по предварително одобрени маршрути. Безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 20 000 евро получи община Брезник за подобряване на водоснабдяването и повишаване сигурността на водопреносната мрежа. Средствата са предназначени за технологичното свързване на нов водоизточник в местността Пресеница. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца. Реализацията му ще допринесе за управлението на водните ресурси и за преодоляване на последиците от водната криза. Тази година се навършва 40 години от аварията в Чернобил. По този повод на 27 май се състоя премиерата на новия документален филм, посветен на скритото радиационно бедствие у нас. Ето какво каза за Радио Благоевград историкът и оператор на лентата, главен асистент Димитър Атанасов.
1: Имаме документи за страни извън България, в които веднага са предприети действия, отворени са телефонни линии, издадени са предписания какво точно трябва да прави населението, колко време да не излизат от домовете си. Мерки, които са всъщност свързани с справянето с всяка една подобна опасност за общественото здраве. В България са взети на практика същите мерки, само за няколко стотин души. Тоест това показва, че алармения режим на действие, който обзема голяма част от Европа по това време, води до поредица рационални действия и до мобилизиране на ресурсите, които само държавата може да има. Пари, знания и технологии може да има само държавната институция. Личността, групата не разполагат с трите едновременно.
0: Историкът и оператор на документалния филм за Чернобил, главен асистент Димитър Атанасов. Лятна академия за занимания по интереси организира Центърът за личностно и творческо развитие на децата на България на Благоевград. Тя е предназначена за деца от 6 до 12 години и ще се проведе от 15 юни до 31 юли. Подробностите от редактора Светлин Карпачев.
2: Заниманията ще бъдат целодневни и ще се провеждат във времевия диапазон от 8.30 до 17.30 часа. За улеснение на родителите, децата ще бъдат приемани от 7 до 9 часа на обособени зони в квартал Вароша, а дейностите ще се провеждат в базата на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и на предварително определени места на територията на града. Записването започна на 1 юни и ще продължи до края на занималнията. До 12 юни заявления се подават в Младежкия дом от 8.30 до 17.30 часа, а от 15 юни и на място в квартал Вароша. Участието в Лятната академия 2026 е с дневна такса в размер на 5 евро и 10 евро цента за едно дете. Таксата се заплаща на място при подаване на заявлението. За новините Светлин Карпачев.
0: На 3 юни в Благоевград ще бъдат наградени участниците в конкурса «Училище без агресия започва от мен». Събитието е от 18 часа в фоайето на общината. За Радио Благоевград Валерия Станоева от звено «Превенция» към община Благоевград.
3: Има доста литературни творби също на деца, защото не искахме да ги ограничаваме само в художествени творби. Имаше доста агресия в творбите, защото агресията е наистина едно поведение, което ние подражаваме. Колкото повече се промотира в медии, пространство, се фокусираме върху агресията, а не какво да направим, за да не стигаме до агресия. И наистина децата в стремежа си да изразят, че започва от тях училище без агресия, така се разделили наполовина самите си рисунки и агресията е изразена и се показали те какво си представят.
0: Валерия Станева от звено превенция към община Благоевград. прогнозата за времето. Днес ще бъде облачно и дъждовно, на много места с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, югозапад. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте новините в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
5: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада, Радио Благоевград,
6: музиката, която харесвате.

0: Очаквайте.
1: В деня на Ботев ще говорим за свободата, за независимостта и зависимостите, за върховете и спадовете. Професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, ще коментира настоящата социална и политическа обстановка в страната и ще успее ли да се реформира правораздавателната ни система. С преподавателя по международни отношения и експерт по история, доцента Димитър Тюлеков, ще продължим в посока глобалният свят и регионалните промени, геополитиката и що е то национален интерес. На 2 юни даваме почет към загиналите за свободата и независимостта. За кого е воят на сирените, ще ви попитаме в следобедната програма на Радио Благоевград. И още звукови сюжети. От 1 до 4 следобед на 2 юни, водещ Бойка Браткова.
2: Чуйте деня. От 17 до 18 часа.
3: На честотите на Радио Благоевград.
0: Очаквам.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Това е и водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другото по-важно накратко. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2 на 100 от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Останете с нас. С всенародно поклонение край паметника на връх Околчица във Врачанския Балкан се отбелязват 150 години от гибелта на Христо Ботев. От героичния връх включваме Ива Антонова. Добър ден!
1: Добър ден! За да се поклонят пред Ботев и пред загиналите за свободата и независимостта на родината ни, на Околчица има стотици родолюбци от цялата страна, по-малко от други години, заради прогнозата за лошото време. Сутринта проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, а сега ще ги изпрати слънцето, което вече огрява стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години намира гибелта си великият поет и революционер. Живи картинки от последната битка на Ботевата чета, при която загива войводата и бяха пресъздадени от национално сдружение Единение. Като глагола на българската свобода определи връх Околчица врачанският митрополит Григорий, който отложи молебен за българите. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които през последните 5 дни вървяха по пътя на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачанския Балкан. Преди сирените, венци и цветя на признателност бяха положени с военен ритуал в подножието на белокаменния кръст на Околчица. Своите цветя положиха и тези, които днес са тук на героичния връх. Чуйте какво казаха те.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
0: Казаха част от хората, които се качиха до връх Околчица на днешния 2 юни. 150-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят със сведени глави пред подвига на поета-революционер и да отдадат почет на всички загинали за свободата на България. От Калофер включваме сега пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден! По традиция тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, като с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета, а след това

0: същите се отправиха към площада, където се състоя и митинга поклонение. За тях днешния ден е ден на памет и преклонение. Нека ги чуем.
1: Преди всичко поет, революционер, отдаден на идеята да освободи България. Това е за мен Ботев.
2: Идол за много от нас. Волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
3: Това, което днеска ни дава упование са неговите идеи. Чувството на отечественост, принадлежност към една нация. Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
4: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Тези хора трябва да се помнят, защото те са отдали живота си за нас, да почетем тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
0: Поклонението на българи от цялата страна пред паметника на поета революционер, изличаващ се на подбалканския град, ще продължи през целия ден. От Калофер, Кремена Данева.
5: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми сега. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Това сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Припомням, че финалните данни за април показаха, че недостигът в хазната тогава беше малко над 1 милиард и 700 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт. На този фон Временната бюджетна комисия обсъжда промени в удължителния закон. Марта Младенова информира.
6: След като в петък премиерът Румен Радев предупреди за възможна процедура по свръхдефицит, вчера след обед от Прогресивна България предложиха редица мерки за намаляване на разходите. Първите коментари. Деница Сачева за ГЕРБ СДС.
7: Нека да кажем ясно, че това да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по Боташ.
6: За предложението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов дълг Мартин Димитров от Демократична България.
8: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
6: От Продължаваме промяната обявиха, че ще атакуват промените за дълга в Конституционния съд, обяви Асен Василев. Цончо Ганев от Възраждане пък обясни, че всички предложения за промени между първо и второ четене на управляващите са получени около 9 часа тази сутрин от народните представители.
9: Обяснява се, че няма да се режат пенсиите, пенсиите се намаляват. И тук парадоксалното е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии.
6: Нито една от тези парламентарни групи няма да подкрепи промените, а за намаляването на малко с над 1 евро на глас държавните субсидии, коментарите са следните.
8: Това е безпринципно и предлагаме следното нещо, да има таван на субсидията.
7: Отново спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
6: Заявиха Мартин Димитров и Деница Сачева. Промените в удължителния закон са последна точка в заседанието на Временната бюджетна комисия, малко преди което станаха ясни и предварителните данни за фиска през май. Недостигът се очаква да достигне 2,5 милиарда евро. За новините Марта Младенова.
5: Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са предупреждения в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, съобщиха от МВР. Сградите са евакуирани до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на 5 пловдивски училища. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен. Продължава работата по установяването на извършителите, допълват от полицията. Стотици ученици от 6 училища и 2 детски градини в Кърджали бяха евакуирани след заплахи за поставени взривни устройства. Незабавно са информирани и полицейските екипи, които вече проверяват сградите. Това не са първите сигнали за бомби. Миналата година по това време такива бяха получени в 4 училища и няколко държавни институции в Кърджали. По-късно сигналите се оказаха фалшиви. Сигнали за паднали дървета в София са били подадени с нощи и днес сутринта в резултат на силния вятър и дъжда. Няма данни за пострадали хора. Още от Николай Христов.
10: От главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението обясниха, че снощи в резултат на силния вятър и дъжда в София са постъпили 10 сигнала за паднали дървета в различни части на столицата. 5 екипа на пожарната са били на място и са отстранявали последиците. Няма пострадали хора. Заради силния вятър и гръмотевичната буря, снощи два самолета, които трябваше да кацнат на летище София, бяха пренасочени. Полетът от Истанбул се върна в Турция, а самолет на нискотарифна компания от Меминген беше пренасочен към летище Пловдив. Закъснение имаше и при няколко излитащи самолета заради лошото време. Днес сутринта от пожарната допълниха, че няма данни за наводнение в резултат на силния дъжд, който падна в София. До 9:30 екипите на пожарната в града са реагирали на 5 сигнала за паднали дървета. До момента няма подадени сигнали във Враца, Видин, Кула и Монтана за сериозни щети в резултат на силния дъжд и вятър. За новините Николай Христов.
5: Заради лошото време беше отменена церемонията по повод 150 години от смъртта на Христо Ботев в Борисовата градина в столицата. Причината е опасността от инциденти при буря с гръмотевици. Жълткот за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Подробна прогноза за времето към края на бюлетина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър от Флорида за извънреден и пълномощен посланник в България. Става ясно от обявените на сайта на Белия дом номинации. 59-годишният Холдър е служил в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Дъг Холдър е дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на Съединените щати у нас в началото на миналата година. В момента временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в София е Мартин Макдауъл. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение по новите правила за връщане на граждани на трети държави, които пребивават незаконно на територията на Съюза. Предвиждат се по-строги мерки, ако засегнатите лица отказват да сътрудничат на властите по време на процедурата по връщане. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
11: Новият регламент цели да ускори и опрости процедурите по връщане, след като данните показват, че едва около една четвърт от хората, получили заповед да напуснат Европейския съюз, реално го правят. Предвижда се възможност за задържане на лица, които не съдействат на властите, укриват се или съществува риск да избегнат връщането си. Срокът на задържането може да достигне до 2 години. Особено строги са разпоредбите за граждани на трети страни, които представляват заплаха за обществената или националната сигурност. За тях се предвиждат ускорени процедури по извеждане, задължително принудително връщане, по-дълги забрани за повторно влизане в Европейския съюз и разширени възможности за задържане. Регламентът въвежда и самостоятелно основание за арест и задържане на лица, определени като риск за сигурността. От Брюксел, Ангелина Пискова.
5: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна през последната нощ. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. 13 души са загинали, повече от 100 са били ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
12: 5 души са загинали и повече от 60 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Повреден е голям технологичен център в украинската столица. Разрушено е представителството на китайска компания за електромобили. Не разбираме какво става. Апокалипсис ли настъпи, каза киевчанка пред Reuters. 8 души са загинали, 37 са били ранени и 6 са в неизвестност след руските атаки в Днипро. В Харков са пострадали 10 души. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. В Киев, Киевска област и редица други украински области много потребители са останали без ток. Стратегически обект на енергийната компания «Нафтогаз» е бил поразен в Харковска област. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон. 11-годишно момче е било ранено след попадение на дрон в къща в граничещата с Украйна.

0: Белгородска област. Украинският външен министър Андрій Сибіга призова партньорите на Киев да използват разблокирания Европейски фонд за мир за спешно финансиране на програмата за нуждите на Украина първо за доставка на допълнителни системи и ракети Patriot. За новините Георги Петровски.
1: На 61 годишна възраст почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, той не успя да се закълне като депутат в 52-я парламент и отсъстваше от обществения живот. В политиката Любен Дилов влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
2: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости, за и против абортите, Левски срещу ЦСКА, такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работиш с тях, няма как да работиш с други. Принуден си да живееш с тях. Те са съседите в блока, в който живееш. И етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачката. Просто това е каквото дадат изборите като воля на избирателите, ще се съобразим с него.
1: Любен Дилов син оставя трайна следа в българския културен и обществен живот като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куко, Каналето и Шоуто на Слави, автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Люропел. Поклон пред паметта му. В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Нидерландският АЗ Алкмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медиите в страната. От Лудогорец искат 10 милиона за Станич, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. Футболният Локомотив Пловдив ще започне лятната си подготовка на 22 юни. След медицинските изследвания предстои лагер на Боровец, а договорените контроли до сега са срещу Арда на 4 юли и рилски спортист на 8 юли. Националният ни отбор по футбол, да ви припомня, загуби срещу тима на Черна гора с 0 на 1 в Пловдив първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1 на 0, Турция, Северна Македония 4 на 0, Норвегия, Швеция 3 на 1, Колумбия, Коста Рика също 3 на 1, Канада, Узбекистан 2 на 0 и Словакия, Малта 2 на 1. Суперкомпютър на аналитична компания определи Испания като фаворит за спечелване на титлата от световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. След испанците се нареждат англичаните, французите и аржентинците. Френският футболен клуб Монако уволни треньора Себастиан Поконьоли, след като не успя да класира отбора за квалификациите в Шампионската лига. Божидар Сарабояков ще продължи изявите си в Диамантената лига по лека атлетика с участие на турнира Golden Gala в Рим на 4 юни. За Сарабояков това ще бъде трето участие в старт от лигата, като той зае второто място в скока на дължина в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра и трето в Сиамън 8,29. Осмина финали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Флабио Коболи от Италия, Закари Свайда от Съединените щати 3 на 1 сета. Матео Беретини от Италия, Хуан Серундол, Аржентина 3 на 0. Феликс Ожелия Сим, Канада, Алехандро Табило от Чили 3 на 0 и Матео Арнауди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3 на 2. При жените Ана Калинска, Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2 на 1 сета. Диана Шнайдер от Русия, Медисън Кий, Съединените щати 2 на 1. Майя Чолинска, Полша, Даян Пари от Франция 2 на 0 и Арина Сабаленко от Беларус, Наоми Осака от Япония 2 на 0. Днес са първите четвъртфинали. При мъжете Рафаел Жудар от Испания, Александър Зверев Германия, Якоб Меншик Чехия, Жуао Фонсека от Бразилия. При жените Мира Андреева от Русия, Сорана Кръстия от Румъния и Елина Свитолина срещу Марта Костюк и двете от Украина.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час значителни валежи от дъжд на места с грамотевична дейност има главно на места в Югозападна България, както и в Централна Северна. През следващите часове валежната зона ще продължи да се

0: премества на изток. Температурите са от 15 градуса в София до 26 в района на Петрич. По Черноморието са от 19 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-югозапад в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 23-4 градуса. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и планинските райони, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. На Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Товарен автомобил и тир катастрофираха в монтанското село Липен, твърдят. Пътят между Стубел и Криводол е временно затворен, информира кореспондентът и в Монтана Любо Андреев. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км е ограничено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки. Поетапно ще се ограничават активните ленти. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите.

0: На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от България. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефир.

0: от 21 до 22 часа
1: по радио Благоевград. Очаквай.
2: В деня на Ботев ще говорим за свободата, за независимостта и зависимостите, за върховете и спадовете. Професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, ще коментира настоящата социална и политическа обстановка в страната и ще успее ли да се реформира правораздавателната ни система. С преподавателя по международни отношения и експерт по история, доцент Димитър Тюлеков, ще продължим в посока глобалният свят и регионалните промени, геополитиката и що е то национален интерес. На 2 юни отдаваме почит към

0: 13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! На 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България. Звой на сирени в цялата страна точно в 12 часа и сънародно поклонение край паметника на връх Околчица във Врачанския Балкан. Днес отбелязваме 150 години от гибелта на Христо Ботев. Въпреки лошото време, стотици се събраха на историческия връх, за да отдадат почит към националния ни герой. Живи картини от последната битка на Ботевата чета, при която той загива, бяха пресъздадени от Националното сдружение Единение. И Благоевград се поклони пред саможертвата на поета-революционер Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Церемонията се състоя на площад Народни будители. Репортаж на Ива Саизова.
1: Почетният кръл прие командирът на 3-то бригадно командване Благоевград полковник Кирил Спаневиков.
2: Господин полковник, почетният караул по случай 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, е построен.
1: Свободата не е даденост. Тя не се дава веднъж завинаги, каза в словото си заместник кметът на община Благоевград Станислав Кимчев.
3: Скъпи приятели, Ботев не е просто история. Той е жив в сърцата на младите хора, които днес носят неговото име и продължават делото му с перо, слово и знание.
1: Ученици от 11-то основно училище, чието патрон е Ботев, изнесоха поетичен рецитал. За тях е гордост и чест да учат в училището, което носи името на поета-революционер.
4: Ами за мен да уча в училище, което носи името на Христо Ботев, е гордост и чест, защото той е направил всичко възможно днес да ни има. И за България е направил всичко възможно.
1: Пред бюст паметника на Христо Ботев бяха поднесени цветя в знак на признателност и преклонение пред саможертвата на национални герои. За новините Ива Сеизова.
0: Сигнали за бомби в училища в различни градове страната са били подадени тази сутрин. Това съобщиха от МВР. По информация на източници на Радио Благоевград, сигнали за поставени взривни устройства е имало днес и в 3 благоевградски училища, в 4-то основно училище, 5-то училище, както и в Националната хуманитарна гимназия. Учебните заведения са били проверени от полицията, не са открити взривни устройства, учебният процес не е бил прекъсван. Поройният дъжд тази сутрин е причинил наводнения в отделни части на Перник. Проблемите са възникнали основно заради клони и отпадъци, натрупани върху капаците на шахтите. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с подробностите.
5: Най-сериозни затруднения са били регистрирани по улица Софийско шосе в по-низките улици на квартал Исток, както и по главен път 1-6. След отстраняването им, шахтите, които са били проверени и почистени преди дъждовете, бързо са поели количествата вода. За кратко време в града са паднали около 30 литра дъжд на квадратен метър, а валежите на места продължават. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, в следобедните часове отново се очакват интензивни валежи. На работят екипи на общинското предприятие Флор и аварийно спасителни отряд на община Перник, каза заместник-кметът Адриан Скримов. Той уточни, че всички участъци в Перник, за които са постъпили сигнали след интензивния валес отводнени. Отстранен е и проблемът с влеклите се земни маси от улица Зюмбюл на улица Софийско шосе. След проведени разговори с ръководството на ВИК Перник, което е възложител на ремонта по водния проект, е поет ангажимент с изграждане на допълнително отводняване в района. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Община Брезник получава безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 20 000 евро за подобряване на водоснабдяването си. Средствата са предназначени за технологично свързване на нов водоизточник в местността Просеница към водоснабдителната група Сакир на Брезник и са по програмата Капка по капка. Срокът за изпълнение на този проект е 3 месеца. Лятна академия за занимания по интереси организира Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Академия

0: Акцията е предназначена за деца от 6 до 12 години и ще се проведе от 15 юни до 31 юли. Подробностите от Светлин Карпачев.
1: Заниманията ще бъдат целодневни и ще се провеждат във времевия диапазон от 8.30 до 17.30 часа. За улеснение на родителите, децата ще бъдат приемани от 7 до 9 часа на обособени зони в квартал Вароша, а дейностите ще се провеждат в базата на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и на предварително определени места на територията на града. Записването започна на 1 юни и ще продължи до края на занималнията. До 12 юни заявления се подават в Младежкия дом от 8.30 до 17.30 часа, а от 15 юни и на място в квартал Вароша. Участието в Лятната академия 2026 е с дневна такса в размер на 5 евро и 10 евро цента за едно дете. Таксата се заплаща на място при подаване на заявлението. За новините Светлин Карпачев.
0: Прогнозата за времето до края на деня ще е облачно и дъждовно на много места с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Има условия и за градушки. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. Утре ще е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежите и гръмотевиците ще се активизират отново. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: За мен Христо Ботев е един велик човек, който вдъхновява и днешно време със своите прекрасни стихотворения за своята родина и за свободна България. Остава най-близките си хора, за да може да ни освободи и да живеем днес в свободна България.
4: Деня на Христо Ботев. Спасила България!
5: Спасила е България. Продължаваме обаче да се чудим на къде вървим, на къде отиваме и да се опитваме да влезем в правилния ритъм на днешното време у нас и по света. Защото докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват и накрая ще си кажем яка милата, яка милария, що е то лидерство и какви са качествата, които изграждаме в себе си и в околния свят. За библейския пророк Мойсей и за Великия изход знаем, също и за тежките демографски проблеми пред българския народ, за липсата на обединение и за омразата помежду ни. С нагласата да причупим през собствената си призма обществените процеси навлизаме в следобедните сюжети от деня на 2 юни, за да осъзнаем воят на сирените, към кого е насочен. В екип сме с звукорежисьора Емилия Маринова, музикален редактор. Следващите часове продължава да е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще чуем и акцентите. Добър ден!

0: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград. На 1.16 и ако ще бъдем заедно до 4 след обед, как предлагаме да уплътним времето на общото ни ефирно пространство. В Денела на Ботев ще говорим за свободата, за независимостта и зависимостите, за върховете и спадовете в личен и обществен план. Професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, след малко ще коментира настоящата социална и политическа обстановка в страната и доколко ще успее да се реформира правораздавателната ни система. С преподавателя по международни отношения и експерт по история, доцент Димитър Тюлеков, пък ще продължим в посока глобалният свят и регионалните промени, геополитиката и що е то национален интерес. След новините в 2, естествено основната ни нишка е Денят на Ботев. На 2 юни отдаваме почит към загиналите за свободата и независимостта. За кого е воят на сирените? Репортаж от паметния ритуал в Благоевград на Ива Сизова. По пътя към върха ще включим председателя на Благоевградското туристическо дружество Айгидик Александър Христов. Той ще ни разкаже как се върви постъпките на Ботевата чета. В момента неговата група е на Околчица. Дано да успеем да направим връзка с това свято място. Георги Колевичин, покорителят на Еверест от Разлог, за смелостта да следваш мечтите си, за предизвикателствата по пътя към върха и за уроците, които остават за цял живот, е разговора му с колегата Петрана Кинчева. Ще се срещнем след третия час и с младата благоевградска поетеса Илияна Колева. Ще говорим за четенето и за писането, за обществени дефицити и за възможностите за развитие днес, тук и сега. И на финала Оро Кесевие, Цървули Кесекинат, предстои 15-то издание на Националния фолклорен конкурс на надиграване в Петричкото село Първомай. За предизвикателствата ще говорим с неговия основател Йордан Николов, главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан. Това е в общи линии сюжетната характеристика на днешната ни следобедна среща. Разбира се, основните герои си оставаме всички ние и вие, оформящи нашата изключително обективна и авторитетна аудитория. Телефоните за връзка са известни, но да си ги припомним. 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
0: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 088.

0: 044-705-339. Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
1: Сюжети от деня
2: по радио Благоевград. И така, започваме с актуалните звукови сюжети в деня на Ботев. Говорим за свободата, за независимостта и зависимостите, за върховете и спадовете, както в личен, така и в обществен план. И първият ни събеседник в деловата част, когато аз лично много уважавам за смелостта и откритото отстояване на позиции, без значение дали се припокрива или не с по-голямата част от общественото мнение. Професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, с него ще коментираме настоящата социална и политическа обстановка в страната и ще успее ли да се реформира правораздавателната ни система. Професоре, накъде вървим, накъде отиваме? Вашият прочит днес на 2 юни.
3: Добър ден и от мен. Днес наистина е много вълнуващ ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на родината. И дори преди около час, пътувайки към университета, спрях, когато чух тези сирени. Една майка беше прегърнала 2-3 годишното си детенце и му разказваше нещо. Това беше много вълнуващ момент. И това е някакси моменти за една преоценка, защото големите идеали за национална независимост са постигнати отдавна, обаче пък всички искам да живеем една по-уредена среда, една родина, която да ни дава по-голямо благосъстояние, да живеем малко по-богато и по-законосъобразно. И от тази гледна точка тези завети на Ботев и на всички, които са провели априлското въстание преди 150 години, се остават винаги актуални. Това е моя кратък прочит.
2: Много благодаря, за което, както винаги, с конкретика. А на фона пък на оперативната обстановка от последните дни, и не само, разбира се, с усещането за хаотичност ли е, продължаваме да сме в някаква такава суматоха обществена. Какво видяхте на преден план вследствие на актуалните събития, и трагични, и драматични, изобщо социалният ни свят? Къде сме ние?
3: Да, наистина, последните дни сякаш нароиха доста такива конкретни събития, които изотриха общественото мнение и в по-далечната от нашия югозападен край Варна, но и в Благоевград. Няма що да се лъжим. Така. Това е тема, която е за наркоразпространението е много болезнена и от всички гледни точки за институциите. Така че, но това са неща, които винаги ги е имало. Това исках да кажа. Не бива да мислим, че това е нещо, което до сега не ни се е случвало. Просто сега го живеем в тези политически дни. Много е важно управляващите да не забравят, наред със всичко останало, разбира се, конкретната проблематика, която имат да решават, големите важни реформаторски теми, които стоят пред тях и за които в крайна сметка гласуваха гражданите преди има-няма месеци нещо. И дано да намерят сили, знания и воля да направят това, защото според мен гражданите очакват именно реформи. Друг път е ставало дума, аз съм човек, който е доста реформаторски настроен.
2: Болезнена за вас тема с десетилетия, вече работещи в тази посока, да.
3: Съм си чувствал и доста битки по гърбината по този повод, но пък аз мисля, че и обществото има очакване за едни сериозни реформи. Ако не сега с този бюджет, който се подготвя тези дни за остатъка от тази година, то със сигурност за бюджета за 2027 година. Така че аз съм умерен оптимист и винаги си запазвам някаква доза скептицизъм, но все пак трябва да се даде шанс на едно много солидно парламентарно мнозинство, което не сме срещали от края на 90-те години, на миналия век, да прокара своите идеи. Дали ще успее, ще видим.
2: Да, аз това исках и да ви попитам, макар да е съвсем в началото на мандата си новото политическо ръководство на МВР, министър Демерджиев, и преди е бил на този пост. Да не забравяме как окачествявате първите стъпки.
3: Общо взето положително, включително и това, което свърши и служебното правителство. Нека да не го забравяме. И премиера Гюров от нашия град Благоевград, вътрешният министър Дечев, нека да не забравяме и моят любим курсант преди 25 години, господин Кандев, който е от Гоце Делчев и заема поста на главен секретар на МВР. Общо взето, за сега мисля, че показват воля поне да свършат неща, които са зададени от общественото мнение. Но разбира се, и вътрешното министерство има нужда от сериозна реформа и това много зависи от политическия кабинет. И дано господин Демерджиев да намери съмишленици в този труден път, защото от време на време ще има и недоволство.

0: Нека не се забрави, че една целенасочена реформа, включително и административна, и то не само в МВР, в началото се нуждае от едно целенасочено финансиране. Например, ако ще се освобождават хора, защото се дължат обезщетения. Нали разбирате?
1: Да, всичко е навързано, е точно така.
0: Да,
1: след себе си носи много тежести.
0: По-рано и еднократно, вместо тази снежна топка да се търкаля непрекъснато година след година. А за това е нужна смелост. Единствено и само политическа смелост.
1: Защото ние друг път сме говорили с вас и с ваши колеги, когато някой се опита да тръгне да реформира системата, не само в МВР и в останалите звена в политическото устройство на страната, синдикатите тогава ли се сещат, че могат да излязат?
0: Ами да, и в МВР има доста синдикати, десетина на брой. Най-голям, разбира се, е един от тях, в който членуват над 11 000 служители, доколкото зная, но ако това бъде добре обяснено на всички служители и на синдикатите, и на обществото по един и същи начин, аз мисля, че никой не бива да се възпротивява. И дори не трябва да се противопостави обществено мнение на служители и обратно. Но трябва да се знае, че реформи трябва да се случат, защото и бюджетите са огромни. Ето, очевидно, може би сме и в ситуация на свръхдефицит. Не може бизнесът да издържа такава огромна администрация, включително и по тема съдебна система и вътрешно министерство. А нека да не забравяме и тайните служби, за които почти не говорим, където вероятно също е необходима някаква реформа. Но бъдещето ще покаже.
1: Да, и в тази връзка работата на службите за сигурност във всичките им измерения. Къде се къса нишката за информираността на обществото? Защото ние трябва да знаем като работодатели какво се случва в тези звена, както и вие ги определихте тайните служби.
0: Да, за службите по цял свят обществото трудно разбира подробности, но отчетност, особено парламентарен и политически контрол, там задължително трябва да има, за да не се превръщат в държава в държавата. У нас също имаме много такива симптоми, че някои служби, вместо да бъдат управлявани, те управляват всичко останало. МВР не е такава специална служба, единствено ГДБОП е по-специална. Така че МВР си типична администрация, която си подлежи на разнообразен извънведомствен контрол. А всъщност всичко опира до това колко преписки и дела стигат до съдебна зала, за да противодействаме на престъпността. Там пък вече има, нали, принцип на публичност и всички граждани и медии виждат резултата на дейността и на полицията, и на съдебната система, а и на тайните служби. Така че всичко трябва да подлежи на контрол и да се случва пред нас като работодатели на цялата администрация и на цялата съдебна система. Нищо повече от това.
1: Тъй като вие сте и преподавател по наказателен процес, наказателно право, след малко, ако ни остане време, ще акцентираме и върху учебника, който от вчера е на панаира на книгата в София по наказателен процес. Правораздавателната ни система, това, което сега идва като сигнали. Доколко можем да задълбаем за европрокурорът и за нашият тук главен прокурор, изобщо цялата тази обърканост, която достига и до нас като медии в един много специфичен порядък. Трудно ни е да го обясняваме и на аудиторията, която трябва да знае какво се случва там.
0: То всъщност темата е една и съща. Дали става дума за българския главен прокурор, за Висшия съдебен съвет или за европрокурора, който ние сме си избрали преди 5-6 години. Тоест, дали наистина се спазват процедури, които са разписани в Конституцията и в законите и подзаконовите нормативни актове, или задължителен елемент от процедурата да отидеш да поседнеш на някакво диванче в някакво заведение. Това е важният въпрос. Хората това искат да знаят. И трябва да се рестартира системата. Дума да не става за това. Постоянно се говори, малко като гише стана, но наистина трябва да се обнови Висшия съдебен съвет и да се тръгне от някъде. И да се престане с това временно назначаване на длъжността, да се престане с това непрекъснато командироване и да се престане с това управление с изтекли мандати, защото това са трите най-елегантни, безупречни и ужасни форми за влияние. За всеки момент може да бъдеш снет от командирован, с изтекъл мандат, и по този начин, вместо да докосваш вътрешното си убеждение, всъщност решаваш така, както ти се посочва неформално. И тези неща могат да бъдат преодолени само ако бъде обновен състава на Висшия съдебен съвет и се пристъпи към избор на титуляри по върховете в съдебната система, а и надолу по йерархията по провинцията.
1: Виждате ли да има желание, да има така акцент от настоящото правителство в тази посока, или се работи на парче, или по-скоро се заменят едни пешки с други?
0: Знаете ли, още не мога да си оформя окончателно мнение, но ми се струва, че малко по-бавничко работят, но целеустремено, малко като таран или влекач. Няма много фойерверки, но така малко по малко някаква цел

0: се постига, а и по темата за обновление на Висшия съдебен съвет, не само управляващите. Според мен и опозицията ще...
1: А вие усещате ли? Сили. Усещате ли опозицията в момента?
0: Не, нали? Не усещам. Дори ми се струва, че едва ли не няма опозиция, но и това е до време, да знаете. И това е до време, и затова управляващите трябва да си направят реформите в началото на мандата, най-късно до началото на следващата календарна година. И съкращенията в администрацията, и реформите в цялата администрация, и в служби, и в съдебна система, ако правят, за да могат в края на втората година да усещат резултата от тази реформа, усвоен от общественото мнение. Това е единственото спасение. Отлагането на проблемите няма да донесе политическо бъдеще.
1: И понеже съвсем малко време ни остана, вие сте благодатен събеседник и обещаваме на нашата аудитория, че ще ви търсим и в следващите седмици за коментар. Щеше ми се да кажем и за разделителните линии между МВР и съдебната система, защото преди малко, нали, подчертахте, че всичко е на показ, когато се влезе в съдебната зала и пред нас, да, като общество. Но да акцентираме върху учебника за вашите студенти по наказателен процес. Както казах началото, той от вчера изложен и на започналия панаир на книгата, да, в София. Защо го направихте?
0: Ами защото това е академичен дълг на всеки преподавател, а според мен има крещаща необходимост от нов учебник за студентите по право, но и за практикуващите юристи по наказателен процес. Ние живеем в ново политическо и обществено време, а класически учебник няма, представете си, от преди 50 години. Академик Стефан Павлов, Бог да го прости, написа последния учебник. Има помагала, сборници с лекции, а аз исках да си напиша класически учебник. Трябваше, може би, да го направим по-голям колектив, но и в академичните среди и научните, не знам дали сте в течение, има голям егоизъм.
1: Знам. Вие сте като артистите.
0: Така, да. Абсолютно, нагърбих се да го направя, така, щото и практикуващите юристи, но и бъдещите юристи да могат така по един по-класически начин, учебникарски, да видят за какво става дума. И особено доказването, и особено разследващите органи, и особено как се събират доказателства. Една по-скучна материя, но в крайна сметка всичко опира до това, защото престъпникът не го е страх просто от задържане за 24 часа или няколко месеца, а от това да чуе в съдебна зала диспозитива осъден. От нищо друго престъпниците не ги е страх.
1: И с едно изречение, българското, понеже работите и в българската образователна система, срещате се с млади хора, та българското образование и модерните международни стандарти, професоре, и учебника, в контекста на учебника, който сте написал.
0: Знаете ли, никога не съм говорил по тази тема, но и образованието, и висшето особено, но и средното има нужда от също от голяма реформа. Количествените показатели не бива да подместват качеството на обучението. Тук процесът е двустранен, нали, не повече от 30-40% от студентите ни проявяват наистина сериозна активност и желание да се усъвършенстват. Преподавателите също непрекъснато трябва да се усъвършенстваме, така че това също е една тема, която трябва да бъде обговорена в посока на реформиране, защото в съвременния свят трябва да се усъвършенстваш и учиш през целия живот и това не е просто клише, а това е една горчива и сериозна истина.
1: Много ви благодаря за този коментар и темата, която поставихте, в следващото ваше гостуване да обсъждаме заедно с нашата аудитория. Професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи и университетски преподавател.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Основната ни сюжетна линия днес е, която заедно с вас следваме, за кого е воят на сирените. Общественото ни съзнание будно ли е да ги чуе и да приеме всеки един от нас лично този акт на преклонение. С преподавателя по международни отношения и експерт по история, доцента Димитър Тюлеков, ще продължим в посока глобалният свят и регионалните промени, геополитиката и що е то национален интерес. Но, доцент Тюлеков, добър ден!
1: Добър ден!
0: Ако причупим през тази памет на днешна дата, една друга годишнина, в началото на юни отбелязваме 80-летие от един срамен акт в българската история, насилието върху българското самосъзнание на жителите от Пиринска Македония, и понеже вашата експертиза може да направи философското обвързване с 2 юни, нашата зависимост и независимост, как да влезем в темата?
1: Ами, благодаря за вниманието и поканата. Може много да се говори наистина, защото и 1 юни и 2 юни са тясно свързани, влезли са в нашата национална памет, особено след 89-та година, когато се направиха организирани опити. 1 юни като ден на Македония и по-точно духов ден, той се променя денят, но остава празника на Свети Дух, на Петдесетница. Първия ден от седмицата понеделник да се чества като ден на Македония. Нещо, което е правено още от 1925 година, тъй като нашето общество се връща към своите корени. Тази година съвпада 1 и 2 юни, два последователни дни. Може много да се приказва, но за мен най-важното е друго. Това, че най-ценното, най-важното, което остава в битието на българския народ, това е нашата национална държавност. И естествено Българската православна църква. Но преди 80 години има нещо, което естествено носи своите последици и до днес. Това е процесът, който е срещу ВМРО. Той е през на духов ден, нали, през 1946 година. И веднага след това е един пленум, августовския пленум на тогавашната Българска работническа партия комунисти, което взима едно решение за обявяването на този район, така наречен за тогава Горно-Джумайска област, като отделна административна единица.
0: Автономна единица, да.
1: Македонски език, македонски история, македонско национално съзнание и тази ситуация, която имаме днес в отношенията България, Република Северна Македония, са пряка последица от тези неща. Големият проблем е да се каже не откъде с днешните македонци, откъде дойдоха тогава 1945

0: 1946.
1: Да кажем на нашите слушатели, да припомним, че тогава насилствено жителите на Пиринска Македония са били принуждавани да се впишат като македонци. Нали, доцент?
0: За съжаление, такъв момент, защото има първо политическо решение и след това преброяването, което е през декември 1946 година, влиза в Държавен вестник като един официален документ и това се тълкува като аргумент в международните отношения. Но не винаги архивните политически решения и така нататък са научен факт. И това трябва да бъде ясно, когато говорим в едно демократично, цивилизовано, гражданско общество. Голяма тема. Имаме доста да се говори.
1: Ще говорим върху нея по друг повод, защото просто сега съвпада годишнината, тежка годишнина, която, както и вие казахте в началото, носи своите последствия в днешния глобален свят, регионалната балканска политика. Как да влезем пък там, глобалното и локалното, днес, тук и сега? Това, което вие прочитате като и преподавател по международни отношения.
0: Какво да ви кажа? Ако ние като държава не си решиме нашите проблеми, няма да имаме никаква тежест, нито в локално, нито в геополитически, нито както искате го разбирайте глобално. Ние имаме проблеми вътре в нашата си родина, в нашето си отечество, в нашата си държава. Ние всяка година от тук нататък ще честваме. Сега имахме 150 години априлско въстание, 150 години деня на Ботев, след това началото на руско-турската война, Берлинския договор, преди това Сан-Стефански договор, началото на българската държавност. Имаме фундаментални проблеми, които не са изведени. Защото нашата България, която имаме, това е най-ценното, което ни е останало. Но имаме едни дефекти в нашия национален характер, които ни пречат да имаме една достойна външна политика, както в региона, в Югоизточна Европа, да не говорим за отношенията с Северна Македония, а изобщо в света.
1: Това, което се случи в Париж и в Брюксел, първите официални срещи на новоизбрания премиер Румен Радев и европейският политически елит, вие как го окачествявате? Вътрешни политически послания ли чухме или международна позиция на България в определени посоки?
0: Това, което прави нашия премиер, е в положителна посока, но това са още белизи на една дейност, която ще трябват още време и дела. Защото в политиката не са важни посещенията международни. Те са важни, наистина. Не са важни думите, а по-важни са какви са делата. Какво ще излезе от всичко това нещо? Какви ще бъдат резултатите? Защото в сериозната политика за много кратко време могат да се постигнат големи неща. И тези работи стават не чрез само дипломатическите посещения и чрез хубавите пресконференции, а главното е да се работи бавно, постепенно в една и съща посока, тъй като ние имаме един дефект в нашата външна политика и изобщо в международните отношения. Последователна непоследователност. Едно правителство.
1: Последователна непоследователност. Много точен израз, който току-що ни казахте. Непоследователни, защото нямаме кадри или защото се лутаме в така международен план към великите сили на изток, на запад, на север, на юг. Какъв е проблемът?
0: Това, което бих искал да кажа, е вечната драма, която съществува, нали, между изтока и запада. Но има една надежда, която ми се ще да споделя. Това са резултатите от последните избори. Ние имаме една избирателна активност, която надхвърля очакванията на много хора. Особено на някои мои студенти, които не вярват. Те говориха за 20, за 30%. Тук стана 51. Значи започнал един процес на гражданско осъзнаване. Той може да намери израз и във външната политика на държавата и в международните отношения. Но трябва да се работи за него, трябва да се обгрижва. И това трябва да става и чрез преподавателите, и в средния курс, и в медиите и така нататък. Много
1: комплексна, да. Комплексна дейност.
0: Имаме 3 214 821 души, които не са гласували. Не можем да говорим нито за външна политика, нито за патриотизъм, нито за родолюбие, за нищо, ако една голяма част от тези хора ние не се обърнат към големите съдбини на нацията. А те минават през гражданското възпитание, гражданската активност, гражданската деятелност. И защото ние от 10 ноември

0: 2009 година до сега нямаме друг период в нашето историческо развитие, който да крие такива огромни възможности за градеж, за развитие, за национално развитие, достоинство. Ами те не се използват тези възможности. Това е голям проблем.
1: И съвсем на финала, лидерството. Трудно ли е в днешно време да възпитаваме лидерски качества, не само вие като преподаватели, ние като родители и като общество в околните, а и в себе си, които да не навлизат в острото на тоталитарното поведение?
0: Ами, труден е. Трудно е да се прави това нещо, обаче от друга страна това е единствената възможност, която трябва да се действа в такава посока, защото България много пъти е убивала своите елити, пренебрегвала, унищожавала. Чисто в физически план са унищожавани елитите, особено след 1944 година. Но сега, днес, в новите демократични условия, трябва да се гради. Трябва да знаят, този тип лидери трябва да знаят, че нищо не могат да постигнат без редакцията на един, бих казал, конституционен девиз. Съединението прави силата. Но аз бих казал, съединението с Бога прави силата. Защото много от нещата, ако са свързани само с земния свят, а не и с небесния, нищо няма да може да се постигне също. И това е много важно да се осмисли, защото вярата, морала, родолюбието, отговорността са хубави думи. Но в момента имаме проблем.
1: Сериозен.
0: Фундаментален.
1: Така е. За кого е воят на сирените, така да приключим?
0: Ами, воят на сирените е за всички българи. И моето преклонение, искам да насоча вниманието, тук не става дума само за Ботев, за Ботевите честни, а за и героите в нашите национално-освободителни борби. Аз бих похвърлил на някои от младите слушатели една тема, която е незарорана такава целина за психографията на македонските българи. И изобщо, тези българи, които са воювали, ами, вижте, с каква революционна самопожертвователност са работили. 1878, 1881 година, битка след битка, 1895, 1902, 1903, 12, 13. Това са толкова много. На всеки 10 години съм казал и друг път, че цели родове губят всичко, каквото са постигнали в рамките на тези 10 години. Къщи, имоти, всичко губят. Започват от начало, а ние сега имаме уникални възможности за развитие, за градеж. И те трябва да бъдат използвани.
1: Много ви благодаря за включването ви в днешния ни следобеден блок и сюжетите от деня. Доцент Димитър Тюлеков, преподавател по международни отношения, експерт по история. С него друг път ще си говорим и за битката при връх Ножот. Абсолютно непозната. Доцент Тюлеков, нали, говори ли ви на вас нещо това от исторически аспект?
0: Една епитиката, които не са познати, но
1: да.
0: Важното е да се работи, тъй като това е единственият начин, който ние да вървим напред.
1: Добре.
0: Гражданско знание и гражданско възпитание, то е една алтернатива, която няма разумна алтернатива. То трябва да се работи в тази посока.
1: Още веднъж ви благодаря. 6 минути остават до новините в 2 следобед, след което навлизаме във втория час.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Дефицитът в хазната достигна 2,5 милиарда евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Това сочат предварителните данни на Министерството на финансите. На този фон Временната бюджетна комисия обсъжда промени в удължителния закон. След като в петък премиерът Румен Радев предупреди за възможна процедура по свръхдефицит, вчера след обед от Прогресивна България предложиха редица мерки за намаляване на разходите. Деница Сачева от ГЕРБ-СДС коментира, че това да не се осъвременяват COVID-добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Тя подчерта, че това са 6 плащания по Боташ. За предложението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов дълг, Мартин Димитров от Демократична България заяви, че няма план за оптимизиране на разходите, няма плани за овладяване на дефицита, а има само вайкана от страна на мнозинството и въртене в кръг. От Продължаваме промяната обявиха, че ще атакуват промените за дълга в Конституционния съд. Това съобщи Асен Василев. Цончо Ганев от Възраждане обясни, че всички предложения за промени между първо и второ четене на управляващите са били получени около 9 часа тази сутрин от народните представители. Нито една от тези парламентарни групи няма да подкрепи предложените промени. Управляващото мнозинство за момента работи по-бавно, но не се усещат и действията на опозицията. Това коментира в ефира на Радио Благоевград преди минути професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи.
1: Дори ми се струва, че едва ли не няма опозиция, но и това е до време. И затова управляващите трябва да си направят реформите в началото на мандата, най-късно до началото на следващата календарна година. И съкращенията в администрацията, и реформите в цялата администрация, и в служби, и в съдебна система, ако правят, за да могат в края на втората година да усещат резултата от тази реформа, усвоен от общественото мнение. Това е единственото спасение. Отлагането на проблемите няма да донесе политическо бъдеще.
0: Професор Веселин Вучков коментира и първите стъпки на новото политическо ръководство на МВР.
1: Общо взето положително, включително и това, което свърши и служебното правителство. И премиера Гюров от нашия град Благоевград, вътрешният министър Дечев, нека да не забравяме и моят любим курсант при 25 години, господин Кандев, който е от Гоце Делчев и заема поста на главен секретар на МВР. Общо взето, за сега мисля, че показват воля поне да свършат неща, които са зададени от общественото мнение. Но, разбира се, и вътрешното министерство има нужда от сериозна реформа и това много зависи от политическия кабинет. И дано господин Демерджиев да намери съмишленици в този труден път, защото от време на време ще има и недоволство. А нека не се забравя, че една целенасочена реформа, включително и административна, и то не само в МВР, в началото се нуждае от едно целенасочено финансиране. Например, ако ще се освобождават хора, щоб се дължат обезщетения. А за това е нужна смелост. Единствено и само политическа смелост.
0: Професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи. На 2 юни и Перник се поклони пред подвига на Христо Ботев и нападналите в борбите за свободата и независимостта на България. Днес, 150 години след гибелта на поета-революционер, жителите на Перник отрупаха неговия паметник с цветя и венци. Кореспондентът ни Елената Макярска с още информация.
2: Кметът Станислав Владимиров, областният управител Грета Колева, председателят на Общинския съвет Денислав Захариев, народните представители Мартин Жлябинков и Георг Георгиев, политически партии, образователни институции, граждани, се поклониха пред подвига на Ботев и героите, загинали за свободата на България. Под воя на сирените всички сведоха глави в едноминутно мълчание.
3: Ботев превърна живота на своето време в поезия. Силна, вълнуваща, героична и трагична поезия и изгоря в пламъка, който бе запалил със стиховете си. Той достигна върха на изкуството и на безсмъртието.
2: каза в словото си Соня Милкова, директор на професионалната гимназия по техника и енергетика, чийто патрон е Христо Ботев. В церемонията, състояла се пред сградата на училището, където е разположен и паметника на поета-революционер, участие взе и духовият оркестър към Двореца на културата. В изпълнение на ученици прозвучаха стихотворенията на Ботев, Хаджи Димитър и Елегия. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Над 90 сигнала за поставени бомби в училища и детски градини в страната са били получени днес. Източници на Радио Благоевград съобщиха, че сигнали за поставени взривни устройства е имало днес и в три благоевградски училища, в четвърто основно училище, в пето училище, както и в Националната хуманитарна гимназия. Сигнали са били получени и за училища в Сандански и Петрич. Учебните заведения са били проверени от полицията, не са били открити взривни устройства, а под учебния процес не е бил прекъсван. Най-малко 13 загинали и над 100 ранени при масирана руска атака срещу Украина тази нощ. Киев беше една от главните мишени. Градът е бил атакуван с дронове и ракети. Най-малко 4 души са загинали, около 60 са ранени при ударите срещу украинската столица, а това е една от най-мащабните руски атаки от началото на войната. Изгорели коли, изпочупени

0: Срещу украинската столица предизвика срутване 24-етажна жилищна сграда. Предполага се все още, че има затрупани хора. Отломки от ракета поразиха и 9-етажен блок. Метрото в Киев отново се е изпълнило с хора. Атаката остави над 140 000 души без електричество. Русия атакува и Днипро. Там са загинали 6-ма, а над 36 са ранените. В Харков са ранени 10 души, включително и дете. Часове след атаката във вечерното си обращение украинският президент Володимир Зеленски повтори предупреждението за опасност от още масирани руски атаки. Украинският президент също така призова Европа да разработи свои собствени системи за противовъздушна отбрана и поиска по-голяма подкрепа от Вашингтон след поредния смъртоносен обстрел с дронове и ракети от страна на Русия. И прогнозата за времето до края на деня ще се задържи облачно и дъждовно, като на много места ще има краткотрайни времено интензивни валежи от дъжд, грамотевици и ще има условия за градушки. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Утре ще е предимно слънчево, но следобедните часове е главно над източна България и планинските райони. Отново ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Малко след 11, два следобед и с мен във втория час на следобедните сюжети от деня в екип с звукорежисьора Емилия Маринова, музикален редактор Емила Иванова и заедно с вас се опитваме да се ориентираме на къде духа вятъра. Социално-икономическата действителност, инертни ли сме като общество, тези теми коментираме днес с нашите събеседници. Навръх Ботевия ден се опитваме да погледнем към върха в обществен и личностен план. Ще продължим темпото от първия час и със следващите сюжети. Добър ден и от мен, Бойка Браткова.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Продължаваме с актуалните теми и събеседници. На 2 юни отдаваме почит към загиналите за свободата и независимостта. За кого е воят на сирените? Това се питаме днес. Ива Сизова проследи паметния ритуал пред бюст паметника на Христо Ботев в старинния квартал Вароша в Благоевград. Днес отбелязваме 150 години от героичната гибел на великия поет и революционер.
2: Ученици от 11-то основно училище, чието патрон е Ботев, изнесоха поетичен рецитал. За тях е гордост и чест да учат в училището, което носи името на поета-революционер.
3: Ботев ни е нужен и днес, защото ни учи на смелост и родолюбие. Той е пример за борба, за свобода и справедливост. Неговото дело продължава да вдъхновява хората.
4: За мен да уча в училище, което носи името на Христо Ботев, е голяма чест, защото знаем, че той е преплувал Дунава с кораба Радецки и се борил за свободата на България.
5: Ами за мен да уча

0: училище, което носи името на Христо Ботев, е гордост и чест, защото той е направил всичко възможно за днес да ни има. И за България е направил всичко възможно.
1: А какво е за теб Христо Ботев? Как го усещаш?
0: За мен Христо Ботев е един велик човек, който вдъхновява и в днешно време със своите прекрасни стихотворения за своята родина и за свободна България. Остава най-близките си хора, за да може да ни освободи и да живеем днес в свободна България.
2: Ни жалба, ни привет и никой знак, че тук е светиня, че тук умрял герой, умрял поет за майката Рубиня.
3: Привлечени от ненадеен гост, балкански мълвчари окръжили, аз слушам с трепет разказа и прост зарад героя мили.
2: Умря, умря, се таз бърбеше реч на око, а някакво си лира изпращаше на мен отдалеч друг бик.
1: Почетният караул прие командирът на 3-то бригадно командване Благоевград, полковник Кирил Спаневиков.
4: Господин полковник, почетният караул по случай 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, е построен.
1: Свободата не е даденост. Тя не се дава веднъж завинаги, казва в словото си заместник кметът на община Благоевград Станислав Кимчев.
5: Днес на 2 юни България коленичи. Изминаха точно 150 години от онзи съдбовен ден, в който Околчица прие в безсмъртието един от най-великите си синове. Поета, революционера, титана Христо Ботев. 150 години неговият огнен дух е мерил за нашето родолюбие. Днес ние прекланяме глави не пред смъртта, а пред безсмъртието на Ботев и на хилядите знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата и независимостта на нашето отечество. Защото, както е казал самия той, тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Скъпи приятели, Ботев не е просто история. Той е жив в сърцата на младите хора, които днес носят неговото име и продължават делото му с перо, слово и знание.
1: С трепет и уважение, децата от детска градина номер 12, Алени Макове, Благоевград, с знамена в ръце, поднесоха цветя и се поклониха пред паметника на Христо Ботев, за да отдадат почит на героя и делото му.
6: Защото трябва да знаят кой е помогнал за освобождението на България. Трябва да ценят свободата, както казаха и тук. Свободата не е даденост. Трябва да ги възпитаваме в почет.
1: Защо сте тук? Някой знае ли защо сте днес тук?
7: Днес е деня на Христо Ботев.
1: А кой е Христо Ботев? Да, какво е направил Ботев?
7: За спасила България.
1: Герой? Тържественото отбелязване на деня на Ботев се включиха областният управител Васил Трендафилов, заместник кмета Тасия Иванова, председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова, общински съветници, представители на институции, ученици, деца и граждани. Пред бюст паметника на Христо Ботев бяха поднесени цветя в знак на признателност и преклонение пред саможертвата на националните герои. Точно в 12 часа, с едноминутно мълчание и вой на сирени, градът ни почете паметта на великия поет и революционер и загиналите за родината. Репортер за предаването Ива Сеизова.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация.

0: Почта Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
5: Колко е хубаво, като чуем ти Бял Дунав в Деня на Ботев. Говорим за свободата, за независимостта и зависимостите, за върховете и спадовете. По пътя към върха сега включваме председателя на българското, на Благоевградското туристическо дружество Айгидик Александър Христов. Той ще ни разкаже как се върви по стъпките на Ботева течета. Къде ви откриваме, господин Христов, в момента? Здравейте и честит.
6: Здравейте!
5: Честита българска мощ, нали? Да, можем да го кажем, че е празник.
6: Честит празник на всички патриоти, на всички слушатели на Радио Благоевград. Нашата силна група вече, след като измина целият път по Ботевите стъпки, вече успешно се движи към Благоевград в бодро настроение и така с хубави спомени и патриотични усещания.
5: Настроението, казахте, още строи от вас след тържествената част в 12 на обяд. Не ви оплаши лошото време на околчица? Разкажете за тази емоция, която носите все още в себе си.
6: Ами като изключим вчера вечерта, където ни застигна много лоша буря на палатковия лагер с много силен вятър, гърмотевици и проливен дъжд, всичко останало беше много добро време, но и вчера се справихме успешно с доброто оборудване, с което разполагаме, и сапорт от страна на автобуса се справихме много успешно, независимо от това, че повечето багаж ни е мокър, няма болни, няма
5: живи и здрави,
6: няма недоволни.
5: Да. От колко души се състои групата, колко годишни са, отговорността, която и те носят със себе си, за да бъдете заедно в един екип, е много важна.
6: Ами, искам първо да кажа, че тази инициатива я възобновяваме след 9 годишно приключване, защото Благоевград е един от малките градове, от малкото градове, които нямаха представители последните 9 години на този така хубав форум. И 28 ентусиасти от Благоевград се отзоваха така с голямо желание, независимо от това, че имаше доста хора, които не бяха подготвени. Те се справиха отлично и нямаше хора, които са се отказали, които не можеха да ходят, и това 120 км трасе въобще им се отрази като детска игра, независимо от това, че са от 5 до 10 клас.
5: Това е екипна работа. Всеки един да мисли за другия. Със сериозна ангажираност сте се заели, господин Христов, за да ги научите, макар че и те, предполагам, самите вече имат тези качества изградени в себе си и благодарение на семейството и на училището.

0: Разбира се, все пак трябва да благодаря за безрезервната подкрепа на община Благоевград в лицето на комисията против...
1: За борба с противообществените прояви.
0: Да, обществените прояви за малолетни и непълнолетни, в благодарение на която се осъществи това пътуване. Все пак това е част от превенцията, която ние правим, нали, против всякакви негативни събития и дела.
1: Много говорим като общество за възпитателната роля и на семейството, и на училището, и на всички нас като общество за подобни прояви. И все пак, какви са вашите наблюдения, когато организирате, в момента възобновявате нашето присъствие на един подобен форум, мащабен, национален, но вие сте инициатори и за други такива планински лагери, които знаем, планината възпитава хора, това е стара максима. Какво можем да кажем в тази посока?
0: Значи, този форум е започнал с много малко хора преди 78 години, а сега вече тази година бяха над 1800 човека. Страхотни запознанства се получават там с съседни групи, които взаимно си помагаме във всяко едно отношение с материали, храна, ток, телефони, каквото е необходимо. И наистина се образува една общност, която първия ден може би за всички ни е било шок, но след това става много интересно и привлекателно, и всички, които са в момента тук пътуващи, държат да дойдат пак и следващата година с още приятели. А освен това нещо, нали, предстои, планирали сме за следващата учебна година да направим серия от екскурзии по исторически и географски места по 100 национални туристически обекта. Така че това ще бъде през следващата година. Освен това участваме в един проект, който искаме да направим, балканско обучение двудневно или тридневно за 1200 ученика в нашите хижи, хижа Бодрус и хижа Македония. Но това ще е също през 27 година.
1: Сериозни и мащабни проекти, които предстоите да реализирате. Вие казахте 28 млади планинари от Благоевград, предвождани от вас, тръгнахте по стъпките на Ботевата чета в края на май. И как преминаваха всяка една стъпка? Как премина всяка една стъпка? Накратко да направим ретроспекция.
0: Ами, значи... Това въобще не е лесна работа, първо да кажа, защото имахме ден с 36 км преход и то

0: асфалтов път, който на голям пек въобще не е лесна работа, но както казах, колкото тръгнаха, толкова пристигнаха, което е най-важно.
1: Да, да, по стъпките на Ботев. Усеща ли се това родолюбиво чувство, което ние по такива поводи и много помпозно използваме високопарни термини, но чисто в личностен план, вие как усещате аудиторията около вас?
0: Ами, няма да кажа нищо, само ще покажа. Деца, ой, къде е Ботев? Къде е Ботев?
1: На страхотни.
0: Това е нашия поздрав към всички слушатели още веднъж на
1: Радио Благоевград. И ние ви желаем лек път. Поздрави за младите патриоти, планинари, родолюбци и за вас специално, че сте се взел с тази наистина отговорна задача с тинейджери да тръгнете по стъпките на Ботев, но те доказаха, че са достойни наследници на онези почти техни връзници от преди 150 години, нали, господин Христов?
0: Да, така е. Наистина, хубаво е да се правят такива неща, да се правят такива въобще такива пътувания, такива екскурзии. За всички това е много зарежда.
1: Много ви благодаря. Лек път до Благоевград. Александър Христов, председател на Благоевградското туристическо дружество Айгидик, слизайки от околчеца по стъпките на Ботев, заедно с 28 млади планинари.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
4: От твоя дигитален свят се връщаме в нашия реален. Съвременните процеси, причупени през призмата на исторически събития и дати. В деня на Ботев говорим за свободата, независимостта, върховете, спадовете. Предстои ни среща с Георги Колевичин, покорителят на Еверест от Разлог, за смелостта да следваш мечтите си, за предизвикателствата по пътя към върха, за уроците, които остават за цял живот. В тази посока е разговора на Петрана Ким. Имчева

0: на туризма изкачи Макалу, петия най-висок връх на планетата, през 2025 година стъпи на Манаслу. През 2024 година беше отличен от Министерство на туризма като посланник на дестинация България след успешното изкачване на Буали Ибн Сина, известен още като връх Ленин. Смелостта и непреклоният му дух превръщат Георги в пример за младите хора. Доказателство, че с постоянство и вяра във възможностите си могат да бъдат достигнати и най-високите върхове буквално и преносно. От община Разлог споделиха, че успехът на Колевичин е донесъл огромна вълна от гордост и празнично настроение сред жителите на целия град, поставяйки името на България на едно от престижните места в световния алпинизъм. И сега специално за Радио Благоевград, Георги Колевичин.
1: Чувството е трудно много да го опиша, някакси невероятно, много е странно, много по-различно от всички други въпове, които се ми скачва, дори сравнено с другите ми 28-летника, просто защото човек осъзнава, че няма по-високо място от това. Нали, гледката е зашеметяваща, просто различни емоции, нали, вилнеят в главата. Просто е, ако мога така и най-да обобщя, невероятно чувство. Просто знаеш, че си постигнал най-високата точка на нашата земя и...
2: Така е, светът е под тебе, казано метафорично.
1: Да, един вид светът е в краката ти, просто е невероятно.
2: Сбихте ли българското знаме, както всички правят, и знамето на Разлог?
1: Разбира се. Даже съм публикувал и снимка в социалните мрежи. Знамето с три багреника. Под него съм сложил туристическото лого на България и туристическото лого на родният ми град Разлог.
2: Гордост за Югозапада, гордост за Пирин, гордост за всички алпинисти, които обичат планината.
1: Че аз съм възпитаник на езиковата гимназия в град Благоевград.
2: А, точно така.
1: Да, съм завършил средното ми образование.
2: Къде ви намирам сега за слушателите на Радио Благоевград?
1: В момента се намирам в столицата на Непал, Катманду, град Катманду, където се възстановявам след двете експедиции и след няколко дни имам полет за България. Се прибирам.
2: Така имам възможност сега да ви поканя, когато някога сте свободен, да бъдете наш гост в предаването Студио Спорт или в някое от делничните предавания.
1: Разбира се, с най-голямо удоволствие ще откликна на вашата покана.
2: Сега най-високата точка на света е покорена. А сега вече мислите ли за нещо ново, защото знам, че К2 е един от най-трудните върхове.
1: Да, така е. Вече съм се насочил към мислите към следващи експедиции на 8000-ници. Не съм решил точно конкретно кой връх и въртят ми се някакви имена в главата. К2 няма да бъде със сигурност, защото К2, поне на този етап съм решил да бъде един от последните, тъй като, както вие самата казахте, е най-официално най-трудният и то наистина е така. И е малко по-нисък от Еверест. Съответно, за него така си мисля, че е най-добре първо да понатрупа малко опит. Така и ще бъде по-към края на моят проект.
2: Значи, почиваме малко и започваме пак с натоварената програма.
1: Ами, да. Като за сега мислите са насочени най-вероятно за септември месец тази година, за следваща експедиция. Но трябва съответно пак да изкоментирам всичко с моите спонсори и партньори, да вземем така най-доброто решение, защото това също е много важно. Но със сигурност следващият ми връх, следващият ми опит всъщност за изкачване на връх, защото не е коректно се казва, че нали, следващият ми връх, защото не се знае дали ще бъде изкачен, но следващият ми опит ще бъде пак на 8000-ник.
2: Разбира се, височината завладява, нали?
1: Да, така е, безспорно, но също така просто вече съм поел, също съм направил една инерция, която е нормална за такива изкачвания. И съответно най-доброто решение е, разбира се, да бъде следващият връх, да бъде пак 8000, ако нали, съм се насочил в изпълнението на самоят проект. Така че да се надяваме, че всичко ще бъде наред и пак ще имам успех.
2: Казвам, височината завладява, а с височината болест имахте ли проблеми?
1: Да ви кажа честно, всеки един алпинист, който тръгва да изкача такива високи върхове, в даден момент се сблъсква с височината болест. Аз също имах, така да се каже, някои малки проблеми, но това е напълно нормално. Това е просто в самия аклиматизационен процес в началото на всяка една експедиция. Докато човек се аклиматизира, се сблъсква с някакви симптоми на височина болест, които с времето просто отшумяват. Става въпрос, да кажем, за едно леко главоболие, което се, нали, появява понякога.

0: някога в самите лагери, но както казах, това е напълно нормално, отшумява, човек се аклиматизира и така, но не съм имал такива сериозни симптоми, които са примерно като отток на мозък и отток на белия дроб. Това са двата най-сериозни симптома, които ни при тях съответно почти винаги всяка експедиция приключва.
1: Господин Колевичин, да не би да е това в генетиката, вие сте от високопланински район. Аз мисля, че има и това значение. Просто на вас вие в гените, вие сте израсъл в по-голяма надморска височина, от дете катерите планини.
0: Аз също така споделям вашето мнение, защото примерно, ще ви дам пример на връха Манаслу, когато го атакувах. Съответно и когато взех моята кислородна бутилка на 7000 метра, на 6900, където е трети лагер, аз не сложих веднага кислорода и исках да видя съответно докъде, как горе-долу ще мога да стигна, до каква вечина ще мога да се скача. Стигнах до четвърти лагер, който на 7400, без кислород, без никакви проблеми. И след това даже мисля си, че можех и да продължа, може би малко повече, но просто сложих кислородната маска, за да бъда, нали, по-сигурен, че ще бъде съответно успешна експедицията ми. Така че, може би и това, да, и със сигурност така оказва влияние. Това, че съм от разлоки, че съм, нали, израснал на по-голяма надморска височина и съм и по планините отдавна. Но това е реалността, съответно е факт и чувствам се добре на тази височина. И другото, което е много важно, искам така да отбележа пред вашите слушатели, че това, че един алпинист слага кислород, не означава, че всичките проблеми са му решени. Особено 8000-ници, защото когато минеш границата от 8000 метра, навлизаш в така наречената зона на смъртта. Тя с това е наречена зона на смъртта, защото там дори и с кислород, повече от, това е официално и доказано, повече от между 24 и 48 часа един организъм не може да издържи, дори с кислород. Защото налягането е много голямо и съответно това също оказва много голямо влияние върху организма. Така че просто наистина тези изкачвания са си така, за да бъдат успешни, се зависи също и от какъв организъм е, нали, колко е подготвен и колко въобще така, му е дадено от природата да се справя с тази височина.
1: Така е, прав сте. И един последен въпрос. Чувствате ли горд от себе си?
0: Ами да ви кажа, чувствам се. Лично се чувствам, защото само човек, който е бил на такава височина, може наистина да осъзнае и да, нали, като преживее една такава експедиция и всъщност да усети всички тези трудности, през които преминава, защото те по принцип повечето неща, които се случват дори по време на самия климатизационен процес, винаги така остават на заден план, не им се дава гласност и някакси нормалните хора не знаят с какво точно се сблъсква всеки един по тези височини. Повярвайте ми, наистина трудно е. Много е трудно. Да не говорим, че има толкова много неща, които малки, така да се каже, неща, които едно от тях, ако нещо, нали, куцне, така да се каже, просто всяка експедиция ще се провали. Давам пример, една лека настинка означава край на една експедиция. Едно леко разтежение мускулно почти също винаги води до край. Просто факторите са много. Нещата са много.
1: Но все пак успяли сте, запазили сте се, качили сте се до Еверест, жив и здрав сте, почивате си в момента, което наистина е повод за гордост. Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград. Пожелавам ви още много 8000-ници да покорите, да сте успешен. Бъдете здрав и ви очаквам в студиото на Радио Благоевград.
0: Много благодаря и на вас за интереса към мен.

0: И поздравявам вашите слушатели и всички да сме живи и здрави.
1: За Радио Благоевград чухте алпиниста Георги Кулевичин покорил връх Еверест, най-високата точка на планетата Земя.
2: Съвременните български герои, носещи в себе си труд, упоритост, всеотдайност, Георги вече е народна земя. Заедно сме в следобедните сюжети от деня и с вас нищим темите от днешния 2 юни след новините на Българското национално радио в 3, 8 минути остават до тогава. Продължаваме и в последния час.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага токът за бита да бъде увеличен с около 3% средно от 1 юли, а топлинната енергия с малко над 4% и половина. Предложението е токът за абонатите на Електрохолд да е с 3,11 на 100 по-скъп, за EVN с 3,24%, а за абонатите на Енергопро с 2,38 на 100. При топлофикационните дружества най-голямо е предложеното увеличение за топлофикациите в Плевен и в София, съответно 5,54% и 5,5%. За топлофикация Варна увеличението е 5,14%, за Русе 5 на 100. Предстои комисията да реши окончателно за новите цени на тока и парното след обществени обсъждания на предложенията. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт, става ясно от предварителните данни на Министерството на финансите за май. Те идват на фона на предложенията за промени в удължителния бюджет, част от които включват премахване на COVID помощта от актуализацията на пенсиите и от новите пенсии, намаляване на партийната субсидия с около 1 евро и увеличение на лимита на новия дълг с 3,8 милиарда евро. Последното предложение бе временно оттеглено. Информира репортерът Марта Младенова.
2: Още в началото на заседанието Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че е противоконституционно депутати да предлагат увеличаване на лимита на дълга. Това накара Прогресивна България след консултация с Министерство на финансите временно да изтегли текстовете. Нов дълг обаче най-вероятно ще бъде изтеглен, но по предложение на кабинета. Стефан Белчев.
3: Бих искал да апелирам към колегите от Министерство на финансите наистина в най-ускорен порядък да могат да подготвят това, което ние в момента оттеглихме. Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, около 0,9%.

0: милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори и за осигуряване на пенсии за юли месец.
1: От Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ предупредиха, че мерките, които се предлагат за ограничаване на разходите, например намаляване на партийните субсидии, са трухи. Деница Сачева.
2: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре. Още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
1: Константин Проданов от Прогресивна България.
0: Капка по капка вир става 3 милиона тук, 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
3: Понеже казахте капка по капка, бе, става само да точно, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
1: Отговори Владислав Панев от Демократична България. Малко по-рано през деня станаха ясни и данните за изпълнението на фиска към края на май, като предварителните сочат, че дефицитът е набъбнал до 2 милиарда и 500 милиона евро или 800 милиона евро повече спрямо април. За новините Марта Младенова.
4: Сигнали за бомби в десетки училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са сигнали в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Силистра и Кърджали, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Сградите са били евакуирани до приключването на проверките от специализираните

0: полицейски екипи. Във Варна всички 15 детски градини и училища, за които имаше сигнали, вече са проверени, не са намерени взривни устройства и занятията продължават. Няма информация за намерени взривни устройства и в останалите училища и детски градини, за които бяха подадени сигнали. По-малко от 10 дни след като беше задържан и отведен в затвора в Бобов дол, Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си от година и 8 месеца лишаване от свобода. За кратък период от време той е извършил 3 дисциплинарни нарушения, каза правосъдният министър Николай Найденов.
1: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение. Последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се иска от съда. Другото също е свързано с смиване. Третото е свързано с отказ за даване на проба за алкохол. При самото настаняване това е част от стандартните процедури, отказва да бъде взета такава проба.
0: По случая баба Алино, Найденов заяви, че са установени всички собственици на имоти, издадените нотариални актове и нотариусите участвали в изповядването на сделките. Цялата документация вече е предадена на разследващите органи за търсене на отговорност при данни за виновно поведение. С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица беше почетена 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
2: На Околчица своя поклон пред Ботев отдадоха родолюбци от цялата страна, макар и по-малобройни спрямо минали години, заради прогнозата за лошо време.
3: Дъжда няма как да ни оплаши.
4: Нашите въстанници, които се борили за нашата свобода, са минали през дъжд, през сняг, през скал. Този дъжд няма да ни спре да положим поне малкото уважение, което тези хора заслужават от нас.
5: Върху Околчица е едно символично място. Духът тук се усеща и напомня на хората за тази жертва и за този силен човек.
6: За нас Ботев е пример, памет и вдъхновение.
2: Проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, но за церемонията слънце огря стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев. Последната битка на четата и гибелта на войводата беше пресъздадена с живи картини от Национално дружество Единение. Като голгота на българската свобода определи връх Околчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които за 5 дни преминаха по пътя на Ботевата чета. Тази година участниците бяха над 1800 души. На величествения паметник на Околчица бяха положени десетки венци и цветя на признателност. От Враца Ива Антонова.
0: От чужбина увеличава се броят на жертвите на масираната руска атака срещу Украина през изминалата нощ. Преди час кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руски дронове над столицата. Весела Владкова обобщава информацията до този час.
7: Русия е изстреляла дронове и ракети от различни типове, изстреляни от въздуха, морето и земята. Регистрирани са общо 730 въздушни удара, 73 ракети и 656 дрона от различни типове. Само в Днипро загинаха 12 души. Броят на жертвите се увеличава след разчистването на останките от срутени жилищни сгради, обясни кметът Борис Филатов. Според него Русия е използвала касетъчни бомби срещу града на Днепър. В Киев загинаха най-малко петима и повече от 60 са били ранени, избухнали са пожари в два жилищни блока, има и разрушения както на жилищни, така и на бизнес сгради. Стратегически обект на енергийната компания «Нафтогаз» е бил поразен в Харковска област. В града Харков има ранения, в Запорожие ударена критична инфраструктура, което е предизвикало пожар. Взривове отекнаха в Суми и Николаев, съобщава се за въздушни удари в Полтавска област. Навсякъде има прекъсвания на електрозахранването. Според Руското министерство на отбраната, ударите са били насочени към украински военни обекти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва няма да отстъпи от постигането на своите цели в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че действията на Русия показват намерението и да продължи да унищожава живота в Украина, тъй като страната няма защитни средства срещу балистични ракети. За новините Весела Владкова.
0: Министърът на отбраната на държавата Израел Кац заяви, че сухопътната операция в Ливан продължава. Няма ограничения на нашите действия, заяви Кац. Израелската армия призова жителите на южния ливански град Набатия да напуснат района преди планирани удари срещу проиранската групировка Хизбула.

0: въпреки че е в сила примирие. По-рано американският президент Доналд Тръмп проведе разговор в изключително остър тон с израелския премиер Бенямин Нетаняху заради сухопътната операция в Ливан и планираните бомбардировки на столицата Бейрут. Иран поставя спирането на огъня в Ливан като условие за споразумение с Вашингтон. Тръмп заяви, че е убедил Нетаняху да се откаже от предстояща атака срещу южните квартали на ливанската столица. На 61 години почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов син. В политиката Любен Дилов влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в общо 8 парламента от листите на ОДС и на ГЕРБ СДС. Заради здравословни проблеми той не успя да положи клетва в 51-то народно събрание. Неговото име обаче остава силно свързано с телевизионната сатира от началото на българския преход, а и по-точно с емблематичните предавания Куку, Каналето, Хъшове и Шоуто на Слави. В социалните мрежи творци и обществени личности изразиха скръпта си от загубата, а Лили Иванова написа поклон пред паметта на писателя и общественик Любен Дилов син. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! В момента значителни гръмотевични бури има в Източна България, като все още те не са достигнали морското крайбрежие, но скоро и това ще се случи. Също така краткотрайни валежи с гръмотевици има и в района на Родопите. Като количества валежите има до 30-40 мм. В синоптичните станции в Хасково през последните 6 часа са отчетени 34 мм валеж. Температурата в момента в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от среднето за месеца, до края на деня и утре бавно ще се понижава. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купсото дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад в източните райони от юго-исток. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините, поради високата влажност, ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в Източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията ще се активизират. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес за ремонт на фуга на мост се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнението на дейностите в участъка в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще бъде в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на месец юли. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Точно така, факти, мнения, компетентни събеседници. Темата за нашето присъствие в живота на местните общности продължава да бъде основната сюжетна линия в третия час от тази радиосреща на 2 юни. И с продължението на въпроса ни за кого е воят на сирените днес. Много ни се иска да не изплуваме със съдържание репликите, че кипи безмислен труд или пък както и вие понякога.

някого отговаряте, че кучетата си лаят, керванът си върви. Защото сигурна съм, че всеки един от нас като зряла и емоционално интелигентна личност е наясно, че инертността не води до качествени резултати, както в личен, така и в обществен план. А обществените проблеми какво са, освен по-общо състояние на една по-малка система? Тази линия следвахме с предишните ни звукови сюжети. Ще я продължим и след малко към финала на следобедния ни разговор с вас в екип с звукорежисьора Емилия Маринова, музикален редактор днес Емила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. Добър ден!

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня
2: по Радио Благоевград.
4: Както вече казахме, в тези минути се насочваме към творческото съзидание, свободният дух на фона на днешния ден, в който си задаваме въпроса за кого е воят на сирените, как се буди общественото съзнание и умеем ли да се учим от грешките на предходните поколения. Кой е следващият ни събеседник? Тя е в края на 30-те си години, вглъбена и с чувство за самокритичност, достигнала до оценката за тихата ад и до гласа на обища. Казваме добър ден на Илияна Колева, с образование в клиничната психология и критичната, грешката е вярна, и социалните дейности, но търсеща следващи предизвикателства и чрез първата си стихосбирка. Здравейте, Илияна, много ни е драго да направим дебюта ви и чрез Радио Благоевград.
5: Здравейте, благодаря за поканата. И... за мен е наистина истинско удоволствие да бъда ваш гост и да поделя нещичко и за моята книга.
4: Точно така.
5: Представям книгата си пред по-широка аудитория.
4: А всъщност, освен че казахме клинична психология, социални дейности, право, изобщо едно богато търсене на форма за изява, така ли можем да го определим?
5: Точно така. Всъщност, на пръв поглед, тези всичките мои професионални амплуата изглеждат насочени в различни сфери, но те всъщност всички са свързани с човека. Неговите чувства, избори, болки, дори надежди, бих казала.
4: Да, и това провокира да представим и първата стихосбирка. Защо на практика решихте да направите това словоизлияние, душоизлияние и този духовен ексхибиционизъм, откриване на вас самата пред аудиторията? Работили сте в различни направления, имате така много широко спектърни интереси, млад човек. Днес темите за младите и тяхното ориентиране е много актуална. Не, че в миналото не е било също така, но като че ли днес позабравихме да поглеждаме към тези, които идват след нас.
5: Така е, да. Ами, аз силно вярвам в мечтите си, че човек трябва да работи за мечтите си, за да се сбъднат. Още по-голяма мотивация са ми и децата, които възпитавам чрез примера си. А какъв по-добър пример от родителя? Да види, че детето му, че родителя мечтае, работи за мечтите и постига това, което на пръв поглед изглежда невъзможно. Разбира се, имало е страх в мен. И както си говорихме в предварителния разговор, ти казах, че дълго време в мен имало един такъв страх, дали ще бъда приета от хората, дали ще се хареса всичко това, което пиша, дали ще ги докосне. И всъщност винаги съм искала да бъда перфектна. Винаги съм се страхувала от това дали ще сгреша. А пък всъщност в литературата няма грешка. Човек изразява своите вътрешни убеждения и точно там идва свободата. Свободата да ти изразиш и да мечтаеш дръзко.
4: Да, защото от днес...
5: сега една мечта е в ръцете ми. Има ти корисно заглавие, страници.
4: Да, заглавието е «Тихата ад».
5: Тиха, глас на обич.
4: Глас на обич. И посланието, специалното, което е написано към аудиторията, към хората, които ще се докоснат до тази книга,

0: Предполагам, есента ще бъде нейното официално представяне. Тя все още е топла-топла, като излязла от току-що от печат. Но какво е посланието? Защо? Какво ни казваш? Минаваме на ти, познаваме се, да, макар и не е в дълбочина, но ми е приятно да общуваме.
1: Заглавието, както се усещаш, крие дълбока символика. За мен това е много лично. Тъй като тази книга бих я оприлетила като моя лична изповед. Затова заглавието е много-много символично. Всъщност вярвам, че ние дълбоко в себе си крием една тиха страна, нашата тиха обич. Това са всички мисли, чувства, ако щете дори и страхове, които дълго крием в себе си, премълчаваме. Но също така носим и обичта, която е глас на връзките, които създаваме, семействата, приятелите. И всичко това всъщност е основата на книгата ми. През четирите части, корени, това са хората, които са ме изградили като личности, които са били моя муза за цял живот.
0: Много е важна средата, нали, в която всеки един от нас се развива.
1: Да, средата е много важна, за да може човек да отключи този път към свободата, към преоткриване на себе си и опознаване на собствената си душевност.
0: Понеже говорим в деня на Ботави за зависимостите, независимостта и зависимостите, като представител на това поколение, което в момента отглежда потомството, след малко навлизащо в следващата поколение, което идва след Z, тези млади и малки деца, на които ние така гледаме с надежда. Децата трябва да се обичат от всички, да се защитават от всички. Грешки допускат, защото в определени степени ние сигурно грешим. Ако излезем малко извън контекста на основната тема, за да си говорим за книжката. Накъде е?
1: Вярвам.
0: Обществените дефицити, да.
1: Да, вярвам, че трябва да възпитаваме децата си да бъдат мислещи, критично мислещи, разсъдливи и да се стремят към свободата си, но не на всяка цена, да уважават чуждите граници и да се умяват да правят разлика между положителното канализиране на своята енергия, т.е. да ги научим да градят. Да градят така, както са искали и нашите прадеди, в случая дори и Ботев, който искал да създаде една мирна държава и е жертва от живота си. За тази своя цел.
0: И изключителен поет, човек с критично мислене тогава, лично с критично мислене, имайки предвид и разказите и тези фейлитони, в които така описва действителността ни преди 150 години и малко повече и това, което е днес, нищо не се е променило като че ли в нас като нагласа.
1: Така, за съжаление. Много ми тръсте това нещо да се пречупи. В крайна сметка Ботев ни е завещал свобода. Завещал е свобода на народа, завещал е непрекрасна литература, прекрасно творчество, прекрасен пример. Ама наша задача днес е да опазим тази свобода и да я показваме по уважаваш границите другите начини. Така че надявам се да даваме добър примет. Пример на децата
0: си. А това, което Илиана Колева, млад творец, пише към аудиторията, защо реши пък да има и такъв акцент в стихосбирката, в книгата?
1: Да, в стихосбирката си накрая реших да пометя едно писмо до читателя. Тъй като считам читателя си са много близък до мен и реших да си организирам, как да кажа, един вид

0: лична среща, с която да му кажа за какво всъщност аз пиша и за какво държа той толкова да вникне в думите ми, да опознае не само стиховете и творчеството ми, но и мен самата. Тъй като на мен писането в много трудни моменти ми е помагало да се справя с емоциите си, да ги изживея, да ги канализирам в правилната посока, без да се саморазрушавам.
1: Какво е посланието? Какво е писмото? Поне 2-3 изречения можем ли да разкрием?
0: Писмото, може да кажем, че е първо благодарно за това, че читателят ми се е доверил и е различил моята книга. И след това е лека провокация към това той да открие свободата към себе си и да се разкрие самият той пред себе си. Съвсем честно да се стане пред белият лист и да си каже всичко, което му тежи или всичко, за което е благодарен. Или на всеки, на който иска да каже, например, обичам те, просто да го каже без да се притеснява. Защото моето послание на цялата книга е, че човек трябва да живее без маски, без да се притеснява от чувствата си, от това дали ще заплаче, дали ще се засмее, дали посрещайки някой близък на летището ще изкрещи от радост. Не бива да се притесняваме от чувствата си. Трябва да се гордеем с тях, че ги изписваме. Това ни прави истински живи ни правим.
1: Да.
0: Не бива да се чувстваме, как да кажа, уязвими от това нещо.
1: И да очакваме кога премиерата, към края на разговора вървим.
0: Надявам се през септември, средата на септември.
1: За което ще информираме и четящата аудитория.
0: Да. Разбира се, с голямо удоволствие. И за мен е много вълнуващ момент и го очаквам с голямо нетърпение.
1: Да, за четенето и писането към финала, едно изречение, така като общество, как ни наблюдаваш ти в твоята така задълбоченост, като четящ и пишещ човек?
0: Има много вдъхновяващи нови автори, от които дори и аз сетя идеи. Така че считам, че българската литература продължава да се развива. Езика ни също така продължава да се развива.
1: Мислиш ли? Този сленг, който е подвластен на по-младото поколение и начина, по който пък ние менторски назидателно казваме не, така не трябва, не се казва днешния ден, казва се днес, не е утрешния ден, а утре.
0: Така е. Но аз съм изключително позитивно настроен човек и вярвам, че днешните деца много четат, съдейки от примера на детето си, чете. Да, има какво да се желая, съм много критична относно граматика, пунктуация, но виждам го, че се старае, полага усилия, така че вярвам, че младите имат амбицията да надграждат себе си и уважават българския език и искат да му дадат най-доброто от себе си. Включително, явявайки се на много конкурси, виждам и много деца, казвам деца на по 10-11 години, които печелят конкурси, литературни конкурси с невероятни творби и искрено им се възхищавам. Така че вярвам, че езикът се развива и има какво да видим още и в творци велики като Ботев, Вазов, Дебелянов. Мисля, че все още се раждат такива.
1: Дано да е така и да оставим тиха ад и глас на обич да бъде представен официално в Благоевград, предполагам и в останалите библиотеки в региона на Благоевградски регион, за което ти благодарим, че ще ни представиш твоите мисли и чувства на хартия. Премиера направихме и като твое участие, първо в медия, за което също ти благодарим, че избра Радио Благоевград в следобедните сюжети от деня. Илияна Колева, млад благоевградски творец, писател, човек с широки възгледи и така с усещането за принадлежност, което е много важно, нали?
0: Да, точно така. Много ви благодаря.
1: И ние ти благодарим и успех желаем в бъдеще.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350.
6: И на сайта на Радио Благоевград.
0: Сюжети от деня
7: по Радио Благоевград.
8: Днешната ни водеща нишка беше за свободата, независимостта, зависимостите, върховете, спадовете в деня на Ботев, 2 юни. По традиция обаче в този час се насочваме и към опазване и надграждане на духовното ни наследство. То пък основно се уповава на фолклорните традиции. Оросевие, църво ли се кинат? Предстои 15-то издание на националния фолклорен конкурс надиграване в Петричкото село Първомай. Та за предизвикателствата, за върховете, за спадовете, за свободата и независимостта ще говорим с негови основен двигател, основателят на конкурса Йордан Николов, главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан. Казваме добър ден на господин Николов. Данчо, наш добър приятел и партньор.
9: Добър ден, госпожо Бърткова, добър ден, Боби. Изключително съм развълнуван, че точно на тази дата съм в ефира на Българско национално радио, респективно Радио Благоевград. Дата, на която всъщност всички ние трябва да седем глави пред подвига на Христо Ботев, пред неговата личност. Дата, на която всъщност аз през всичките си години на съзнателен живот съм в мен са бушували едни смесени чувства на радост и тъга, на гордост и на респект въобще към личността на и подвига на Христо Ботев. Все пак 150 години от героичната смърт на Христо Ботев днес отбелязваме. От една страна, от друга, чувство на гордост за това, че наистина такива хора като него личности, лично пак за мен казвам, са били как да кажа, един мост към това да се справим с всички предизвикателства в

0: професионалния мой път, защото замисляйки се какво тези хора са чувствали, за какво всъщност са дали живота си, и в днешно време, когато ние имаме тази свобода, борейки се за едно съвършенство, сякаш като че не сме свободни, първо към себе си, второ към към самите нас, защото наистина в търсене на на съвършенство, в търсене на това да бъдем кой над кой по-добър, кой над кой по-богат, сякаш сме, продължаваме да бъдем роби, разбира се, не в ония смисъл, а в това да...
1: Независимостите, които...
0: Точно, нали? Точно така. Към всички нас. Често пъти в края на концерт-спектакли, които са били с тематика за свободата на България.
1: Аз сега ще те насоча към един спектакъл, само с две думи да кажем за него. В началото на днешната ни следобедна програма имах събеседник, един изтъкнат историк, преподавател по международни отношения, доцент Димитър Тюлеков, и с него загатнахме за битката при Ножот. Вие имахте един спектакъл, свързан, част от който беше посветен и на битката при Ножот. Непознат исторически факт, но много важен за...

0: стана въпрос, нали, за надграждане, за спадове, за
1: върхове.
0: Върхове. Ами, за съжаление, като се замисля за едни такива моменти, си казвам, ами, Йордане, ти нямаш проблеми. Ама имало нещо, ама се случило. Просто трябва да гледаме наистина на...
1: Да се радваме на дребните неща, на малките събития важни. Да.
0: Точно така, да се радваме на успехите на другите, за да имаме и ние такива. Да бъдем не само добри хора, да бъдем добронамерени хора. Да си помагаме, както пак казвам често пъти по време на концерти и в края, да се държим ръка за ръка, не само на хорото, но и в живота. И само тогава и единствено ще пребъдем.
1: Една силна година бе от миналата, четвърт век ансамбъл Гайтан и хоп, друга важна годишнина, 15, сорото и киненето на цървулите, събота, 13 юни. Какво
0: точно
1: предстои
0: така
1: да се случи? Ще събереш хора от близо и далеч с хора и с танци.
0: Както винаги, както всяка година, така и тази година очакваме нашите участници, нашите ансамбли, които вече заявиха своето участие и в събота на 13 юни от 19 часа на площада в село Първомай. Късаме поредните цървули. Няма да скрия, че тази година, имайки предвид въобще политическата и икономическата установка в България, това рефлектира и върху организацията ни на събитието. Не за друго, винаги сме имали много повече ансамбли като участници. Тази година не са малко, разбира се, 14 ансамбъла, но имайки предвид тази инфлация, тези скъпи цени, които станаха и за гориво, и за превози, сякаш малко сме така...
1: Ограничени.
0: Ограничени, да, в броя на участниците, но за сметка на това пък имаме ансамбли, които за първа година ще дойдат на конкурса. То при нас и самия регламент не позволява ансамблите, спечелили първо място в предходната година, да участват на следващата, и това автоматически изключва 5 състава, които нямат право да се явяват. А Боби, трябва да знаеш, че добрите танцови състави и добрите ансамбли в България, любителски, разбира се, не са много. Не са много. И аз се радвам, че през тези години ние успяваме да съберем елита на любителските състави в България. И наистина да се получи едно късане на цървули, паралелно с това, разбира се, едно надиграване, а в същото време едно приятелско отношение между всички нас, което успяваме да правим през всичките тези години. И това ме кара да се чувствам наистина щастлив.
1: 14 състава, 14 ансамбъла, да споменем някои от тях, които ще видим на площада в Петричкото село Първомай в събота.
0: Значи, тези състави и ансамбли са разпределени в 4 възрастови групи. Очакваме ансамбъл София 6, очакваме ансамбъл Чавдар от Пазарджик, очакваме ансамбъл Средец от София.
1: Наистина ни корифеи, можем да кажем, в любителските.
0: Ами, да, в последния изкуство момент се отказаха, да, танцов клуб Моряците от Варна, поради причините, които изборих и преди малко, от Велико Търново, но имаме достатъчно добри състави, които наистина ще покажат класа на 13 юни на площада в Първомай. Очакваме ги с нетърпение. Подготовката при нас ври и кипи.
1: А журето?
0: А журито, както всяка година, така и тази, винаги не го обявяваме предварително.
1: Добре, да няма корупционни практики.
0: Ами, имайки предвид, че наградния фонд при нас не е никак за пренебрег.
1: Да, а това ще да ти кажа да го припомним.
0: Да, ами през годините сме правили така...
1: Сериозни наградни...
0: Сериозни награди, да.
1: Се раздаваха.
0: Да, под формата на български национални носии. Но сега, тъй като през годините и опита, който трупам лично, така, бих си позволил да споделя, че спечелвайки определена носия, колегите бих искали да направят носия, която нямат гардероба си, и тази година решихме да бъдат ваучери на стойност, първо място 1000 евро, второ 750 и трето 500 евро, които съответно ще бъдат оползотворени за народни носии, но това са в 4-те възрастови групи по-отделно.
1: Да, сериозен награден фонд, наистина, както и ти каза.
0: От сърце и душа.
1: Да.
0: Ами за това идват и добри състави. Разбира се, при нас са само танцови състави, танцови ансамбли, може да има ансамблови изпълнения, песни, оркестри, но основно журито трябва да наблегне на
1: танцорите.
0: Съпровода, не е от значение. Трябва да се танцува, трябва да се играе, трябва да се...
1: Ора да се вие, сърволики се кинат.

0: Точно така.
1: И сега на финала ще чуем, надявам се и колегите да ни сложат тази подложка, една красива песен, Шарена Гайда, записана в музикално-продуцентския комплекс на Радио Благоевград, с аранжимент на Печо Кръстев, наш добър приятел и партньор на ансамбъл Гайдан, мъжка фолклорна група Кабадали, Йордан Николов, Пиринското тройче. Но сега какво? Шарена Гайда ще се пее и ще се кинат цървулите ли? Как да завършим? Данка?
0: Да.
1: Казвам, как да завършим на фона на тази красива песен?
0: Ами как да завършим? Оналеите ще да бия, на душа ми да олекне, чувства трезви да убия, ръка мъжка да омекне, един куплет от стихотворението в механата на Христо Ботев.
1: Страхотен си, Йордан Николов, ни покани на 15-то издание Оросовия Цървули Секинат, село Първомай, община Петрич, 19 часа на 13 юни. Заедно с Йордан Николов си казваме дочуване в екип с звукорежисьора Емилия Маринова, музикален редактор Мила Иванова, аз съм Бойка Браткова, Шарена Гайда писана.

0: 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! С война сирени в цялата страна точно в 12 часа и с всенародно поклонение пред паметника на връх Околчица отбелязахме 150 години от гибелта на Христо Ботев. Въпреки лошото време, стотици се събраха на историческия връх, за да отдадат почет към националния ни герой. Живи картини от последната битка на Ботевата чета, при която той загива, бяха пресъздадени от Национално сдружение Единение. И Благоевград се поклони пред саможертвата на поета-революционер Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Церемонията се състоя на площад Народни будители, а репортажът оттам е на Ива Сизова.
1: Почетният кръл прие командирът на 3-то бригадно командване Благоевград, полковник Кирил Спаневиков.
2: Господин полковник, почетният кръл по случай 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, е построен.
1: Свободата не е даденост. Тя не се дава веднъж завинаги, каза в словото си заместник кметът на община Благоевград Станислав Кимчев.
3: Скъпи приятели, Ботев не е просто история. Той е жив в сърцата на младите хора, които днес носят неговото име и продължават делото му с перо, слово и знание.
1: Ученици от 11-то основно училище, чието патрон е Ботев, изнесоха поетичен рецитал. За тях е гордост и чест да учат в училището, което носи името на поета-революционер.
4: Ами за мен да уча в училище, което носи името на Христо Ботев, е гордост и чест, защото той е направил всичко възможно днес да ни има. И за България е направил всичко възможно.
1: Пред бюст паметника на Христо Ботев бяха поднесени цветя в знак на признателност и преклонение пред саможертвата на национални герои. За новините Ива Сизова.
0: Съобщо градско поклонение пред паметника Буаир и Кюстендил отбеляза 150 години от безсмъртието на Ботев и отдаде почет на всички знайни и незнайни герои, загинали за свободата и независимостта на България. По традиция, на 2 юни ученици от кюстендилските училища поднесоха цветя пред паметници и паметни знаци в различни части на града, отдавайки почет към героите, отдали живота си за свободата на България.

0: а 28 ентусиасти от Благоевград, ученици от 5 до 9 клас, преминаха по стъпките на Ботевата чета и днес се включиха в всенародното поклонение край паметника на връх Околчица. Това каза за Радио Благоевград организаторът и председател на Благоевградското туристическо дружество Айгидик Александър Христов. Чуйте.
1: Нашата активна група, след като измина целия път по Ботевите стъпки, вече успешно се движи към Благоевград в бодро настроение, като изключим вчера вечерта, където ни застигна много лоша буря на палатковия лагер с много силен вятър, гърмотевици и проливен дъжд. Всичко останало беше много добро. Тази инициатива я възобновяваме след 9 годишно приключване, защото Благоевград е един от малкото градове, които нямаха представители последните 9 години на този форум. Хубаво е да се правят такива пътувания, такива екскурзии. За всички това е много зарежда.
0: Каза председателят на Благоевградското туристическо дружество Айгидик Александър Христов. Поройният дъжд тази сутрин е причинил наводнения в отделни части на Перник. Проблемите са възникнали основно заради клони и отпадъци, натрупани върху капаците на шахтите, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
2: Най-сериозни затруднения са били регистрирани по улица Софийско шосе в по-низките улици на квартал Исток, както и по главен път 1-6. След отстраняването им, шахтите, които са били проверени и почистени преди дъждовете, бързо са поели количествата вода. За кратко време в града са паднали около 30 литра дъжд на квадратен метър, а валежите на места продължават. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, в следобедните часове отново се очакват интензивни валежи. На работят екипи на общинското предприятие Флори и аварийно-спасителни отряд на община Перник, каза заместник кметът Адриан Скримов. Той уточни, че всички участъци в Перник, за които са постъпили сигнали след интензивния валес, отводнени. Отстранен е и проблемът с влеклите се земни маси от улица Зюмпюл на улица Софийско шосе. След проведени разговори с ръководството на ВИК Перник, което е възложител на ремонта по водния проект, е поет ангажимент с изграждане на допълнително отводняване в района. От Перник, Елената Макярска.
0: Община Брезник получава безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 20 000 евро за подобряване на водоснабдяването. Средствата са предназначени за технологично свързване на нов водоисточник в местността Просеница към водоснабдителната група Секир на Брезник и са по програмата Капка по капка, а срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца. Над 90 сигнала за поставени бомби в училище и детски градини в страната са били получени днес. По информация на източници на Радио Благоевград, сигнали за поставени взривни устройства имало днес и в 3 благоевградски училища. Четвърто основно училище, пето училище в Националната хуманитарна гимназия. Сигнали за бомби е имало и в училища в Сандански и Петрич. Учебните заведения са проверени. Не са открити взривни устройства, учебният процес не е бил прекъсван. И в Кюстендил заплашиха училища и детски градини с поставени взривни устройства, каза за БТА говорителят на полицията Катя Табачка. Тя допълни, че заплахата е отправена от неактуален имейл адрес. След получен сигнал в едно от училищата в Кюстендил е извършена незабавна проверка, при която е установено, че такива текстове са били насочени към други училища и детски градини, намиращи се на територията на Кюстендил и община Невестино. Извършени са проверки във всички обекти, не са установени взривни устройства, допълни Табачка. Времето утре е предимно слънчево, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизтока. Максималните температури ще бъдат от 26 до 31 градуса. Така завърши емисията новини в 4 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Пир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Представяме ви.
1: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и голи.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
3: Здравейте! Още едно изискано слушане на подбрани мелодии за разнообразни емоции. Днес сме по-да го наречем арт и джаз, а началото е в стандартни soul диско ритми от Ashford & Simpson. Те всъщност са семейната двойка Николас Ашфорд и Валери Симпсон, които през 1966 година, благодарение на кавър по Рей Чарлз, биват назначени в легендарната звукозаписна компания Motown, където създават хитове за Марвин Гей и Даяна Рос. Истинско признание обаче получават като соло проекта Ashford & Simpson в края на 70-те. От този период слушаме It Seems to Hang On.

0: Като композитор, аранжор и продуцент, въпреки кратката си кариера и житейски път, той допринася значително за успешните кариери на редица предимно германски изпълнители, включително и за конкурса Евровизия през 70-те. Настроение от Дитър Цимърман и неговия оркестър чухме със сигурност разпознаваемото All Our Love. От югославската тогава музикална сцена и 1962 година при нас сега е певицата Габи Новак. Само по вашето радио слушаме Кровови.
1: Када ти вече походи прозор,

Малко по-модерни времена и с по-електронно звучение. За първи път в предаването изява за Чарли Уайлдър. От 2002 година представи Get You Some. А сега, обратно към ретрото, с ритъм и блюз легендата Howard Tate. Само по вашето радио. От 1969 година това е сингълът Stop.

На крачка от финала на днешното издание отзвуча изпълнение на фънк сол формацията Tower of Power с Ebony Jam от 1975 година. Настроение по радио Благоевград ви очаква във Facebook за подкрепа, а слушане на любими отминали издания става през Mixcloud. За десерт днес слушаме Stephanie Mills и U Group. Аз съм Ники Иванчев. До следващата седмица.

17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде повишена средно с около 3% от 1 юлия на топлинната енергия с малко над 4,5%. Предложението е цената на тока за абонатите на електрохолд да е по-висока с 3,11%. За Иведен 3,24%, а за абонатите на Енергопро 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо е предложеното увеличение на цената за топлофикациите в Плевен и София. Предстои комисията да реши окончателно за новите цени на тока и парното след обществени обсъждания на предложенията. Промените в удължителния закон за бюджета бяха приети.

0: На второ четене в ресорната комисия управляващите ги обявиха като първите стъпки, първите мерки към съкращаване на разходите в бюджета. Отпада COVID-добавката от 60 лева за новите пенсионери след 1 юли 2026 година. Партийната субсидия пада с 1 евро от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение за увеличаване на тавана за държавния дълг отпадна. Именно то доведе до най-остри спорове. След като Продължаваме промяната казаха, че ще дадат предложението за дълга на Конституционния съд, защото такова предложение не трябва да се внася от парламента, а от Министерството на финансите, от Прогресивна България го оттеглиха. Такова ще бъде внесено от Министерството на финансите на по-късен етап. България отбелязва Деня на Христо Ботев и загиналите за освобождението на родината. Честваме 150 години от подвига на Ботев и неговата чета. И Благоевград се поклони пред подвига на Христо Ботев и героите загинали за свободата и независимостта на България. Свободата не е даденост. Тя не се дава веднъж завинаги, каза в словото си заместник-кметът на община Благоевград Станислав Кимчев. Ученици от 11-то основно училище, чието патрон е Ботев, изнесоха поетичен рецитал. Какво е да учиш в училище, което носи името на Христо Ботев? Чуйте.
1: Ами за мен да уча в училище, което носи името на Христо Ботев, е гордост и чест, защото той е направил всичко възможно днес да ни има. И за България е направил всичко възможно.
0: Каза ученичка от 11-то основно училище, чийто патрон е Ботев. Лятна академия за занимания по интереси организира Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Тя е предназначена за деца от 6 до 12 години и ще се проведе от 15 юни до 31 юли. Подробностите към тази информация сега от Светлин Кърпачев.
2: Заниманията ще бъдат целодневни и ще се провеждат във времевия диапазон от 8.30 до 17.30 часа. За улеснение на родителите, децата ще бъдат приемани от 7 до 9 часа на обособени зони в квартал Вароша, а дейностите ще се провеждат в базата на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и на предварително определени места на територията на града. Записването започна на 1 юни и ще продължи до края на занималнията. До 12 юни заявления се подават в младежкия дом от 8.30 до 17.30 часа, а от 15 юни и на място в квартал Вароша. Участието в Лятната академия 2026 е с дневна такса в размер на 5 евро и 10 евро цента за едно дете. Таксата се заплаща на място при подаване на заявлението. За новините Светлин Кърпачев.
0: Времето утре ще е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, а максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната,

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
0: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Вие сте с обзорното предаване «Чуйте деня», мястото, където събираме най-значимото от изминалия ден. В деня на Ботев ще говорим за свободата, за независимостта и зависимостите, за върховете в личен и обществен аспект. В този час ще обърнем поглед към училище без агресия, ще коментираме глобалния свят и регионалните промени, гражданското съзнание и възпитание. И още интересни теми и акценти в следващия един час в предаването «Чуйте деня» с екипа. Звукорежисьор Краси Пигов, Милко Бушнаков избира музиката. Аз съм Ива Сеизова. Здравейте, уважаеми слушатели!
0: Чуйте деня!
2: В деня на Ботев започваме с професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, който коментира настоящата социална и политическа обстановка в страната и ще успее ли да се реформира правораздавателната ни система. Това е и момент на преоценка. Големите идеали за национална независимост са постигнати отдавна, обаче всички искаме да живеем в една по-уредена среда и благосъстояние. Категоричен е професор Вучков.
3: Много е важно управляващите да не забравят, наред с всичко останало, разбира се, конкретната проблематика, която има да реши.

0: решават големите важни реформаторски теми, които стоят пред тях и за които в крайна сметка гласуваха гражданите преди има-няма месеци нещо. И дано да намерят сили, знания и воля да направят това. Защото според мен гражданите очакват именно реформи. Друг път е ставало дума. Аз съм човек, който е доста реформаторски настроен. Си чувствал и доста битки по гърбината по този повод. Но пък аз мисля, че и обществото има очакване за едни сериозни реформи. Ако не сега с този бюджет, който се подготвя тези дни за остатъка от тази година, то със сигурност за бюджета за 2027 година. Така че аз съм умерен оптимист и винаги си запазвам някаква доза скептицизъм, но все пак трябва да се даде шанс на едно много солидно парламентарно мнозинство, което не сме срещали от края на 90-те години, нали, на миналия век, да прокара своите идеи. Дали ще успее, ще видим. Общо взето положително, включително и това, което свърши и служебното правителство. Нека да не го забравяме. И премиера Гюров от нашия град Благоевград, вътрешният министър Дечев, нека да не забравяме и моят любим курсант преди 25 години, господин Кандев, който е от Гоце Делчев и заема поста на главен секретар на МВР. Общо взето, за сега мисля, че показват воля поне да свършат неща, които са зададени от общественото мнение. Но разбира се, и вътрешното министерство има нужда от сериозна реформа и това много зависи от политическия кабинет и дано господин Демерджиев да намери съмишленици в този труден път, защото от време на време ще има и недоволство. А нека не се забравя, че една целенасочена реформа, включително и административна, и то не само в МВР, в началото се нуждае от едно целенасочено финансиране. Например, ако ще се освобождават хора, защото се дължат обезщетения. И еднократно, вместо тази снежна топка да се търкаля непрекъснато година след година. А за това е нужна смелост. Единствено и само политическа смелост. Да, и в МВР има доста синдикати, десетина на брой. Най-голям, разбира се, е един от тях, в който членуват над 11 000 служители, доколкото зная. Но ако това бъде добре обяснено на всички служители, и на синдикатите, и на обществото по един и същи начин, аз мисля, че никой не бива да се възпротивява. И дори не трябва да се противопостави обществено мнение на служители и обратно. Но трябва да се знае, че реформи трябва да се случат, защото и бюджетите са огромни. Ето, очевидно, може би сме и в ситуация на свръхдефицит. Не може бизнесът да издържа такава огромна администрация, включително и по тема съдебна система и вътрешно министерство, а нека да не забравяме и тайните служби, за които почти не говорим, където вероятно също е необходима някаква реформа. Но бъдещето ще покаже.
1: Воля и политическа смелост са нужни, но бъдещето ще покаже. Категоричен е професор Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи. С преподавателя по международни отношения и експерт по история, доцент Димитър Тюлеков, ще продължим в посока глобалния свят и регионалните промени. Геополитиката и що е то национален интерес. За доцент Тюлеков трябва да се работи в посока гражданско съзнание и възпитание.
2: Ако ние като държава не си решиме нашите проблеми, няма да имаме никаква тежест, нито в локално, нито в геополитически, нито както искате го разбирайте глобално. Ние имаме проблеми вътре в нашата си родина, в нашето си отечество, в нашата си държава. Ние всяка година от тук нататък ще честваме. Сега имаше 150 години априлско въстание, 150 години деня на Ботев, след това началото на руско-турската война, Берлинския договор, преди това Сан-Стефански договор, началото на българската държавност. Имаме фундаментални проблеми, които не са изведени. Защото нашата България, която имаме, това е най-ценното, което ни е останало. Но имаме едни дефекти в нашия национален характер, които ни пречат да имаме една достойна външна политика, както в региона, в Югоизточна Европа, да не говорим за отношенията с Северна Македония, а изобщо в света. Това, което прави нашия премиер, е в правилна, в положителна посока, но това са още белизи на една дейност, която ще трябва още време и дела. Защото в политиката не са важни посещенията международни. Те са важни, наистина. Не са важни думите, а по-важни са какви са делата. Какво ще излезе от всичко това нещо? Какви ще бъдат резултатите? Защото в голямата, в сериозната политика, за много кратко време могат да се постигнат големи неща. И тези работи стават не чрез само дипломатическите посещения и чрез хубавите пресконференции, а главното е да се работи бавно, постепенно, в една и съща

0: в една и съща посока, тъй като ние имаме един дефект в нашата външна политика и защо в международните отношения, последователна непоследователност. Вечната драма, която съществува, нали, между Изтока и Запада, но има една надежда, която ми се ще да споделя. Това са резултатите от последните избори. Ние имаме една избирателна активност, която надхвърля очакванията на много хора. Особено на някои мои студенти, които не вярват. Те говориха за 20, за 30%. Тук стана 51. Значи започнал един процес на гражданско осъзнаване. Той може да намери израз и във външната политика на държавата и в международните отношения. Но трябва да се работи за него, трябва да се обгрижва. И това трябва да става и чрез преподавателите, и в средния курс, и в медиите. Имаме 3 милиона 214 821 души, които не са гласували. Не можем да говорим нито за външна политика, нито за патриотизъм, нито за родолюбие, за нищо, ако една голяма част от тези хора ние не се обърнат към големите съдбини на нацията. А те минават през гражданското възпитание, гражданската активност, гражданската деятелност.
1: Гражданско самосъзнание, гражданска активност и възпитание са нужни, смята доцент Димитър Тюлеков.

0: Чуйте деня.
1: Продължаваме предаването за училище без агресия и защо търпението е ключът към по-сигурна среда за подрастващите. Валерия Станева от звено превенции към община Благоевград ще разкаже за новите младежки инициативи, творческите конкурси срещу насилието и как общината се бори с рисковото поведение сред учениците.
2: За мен и моят екип беше важно наистина темата да я поставим така. Училище без агресия започва от мен, защото е много важно моя личен принос. Лозунги, заучени фрази всеки знае, но когато поставим всеки един от нас, дори ние като възрастни, да дадем своя принос, наистина да живеем в едно по-мирно общество и хора, които

0: то да общуваме помежду си. Затова така провокира и така заглавието на конкурса започва от мен. Има доста литературни творби също на деца, защото не искахме да ги ограничаваме само в художествени творби. Имаше доста агресия в творбите, защото агресията е наистина едно поведение, което ние подражаваме. Колкото повече се промотира в медии пространство, се фокусираме върху агресията, а не какво да направим, за да не стигаме до агресия. И наистина децата в стремежа си да изразят, че започва от тях училище без агресия, така се разделили наполовина самите си рисунки и агресията е изразена и се показали те какво си представят. Като психолог знам, че всеки един от нас възприема света по различен начин. Затова ние гледаме да покрием всяка една потребност. Дали ще е спортист в спортни инициативи, дали ще е творец, да дадем творчески инициативи. За да може да дадем толкова инициативи, че всяко дете да разпознае себе си и да може да се включи в нея. Чрез тези инициативи, пак казвам, ние организираме с Младежкия парламент също походи в планината. Сега дори също имаме един преход национален, така, който участва и Благоевград. Съответно с ръководители, с учители, които придружават учениците, Козлодуй и Околчица. С точно тези инициативи, значи в този поход, тези деца се учат на взаимопомощ, на подкрепа, на търпение също, защото всеки ден вървят доста километри. Така се изгражда търпение. Не е просто влизаш и казваш, ти трябва да имаш търпение. Не е просто някой трябва да те научи на това умение, за да можеш да го изградиш. А децата наистина копират нашето поведение. И аз винаги призовавам всеки един от нас да си помисли какво той показва днес с личния си пример на улицата, като родител или като човек в дадената институция.
1: Децата копират нашето поведение и ние трябва да сме пример, смята Валерия Станева от Звено превенции към община Благоевград. Продължаваме с извеждането на опасната пластмаса за еднократна употреба от детските и учебните заведения, което е основната мисия на екоинициатива «Аз избирам чашата за многократна употреба». Повече по темата от Сабина Максимова, координатор към Обществения център за околна среда и устойчиво развитие.
2: Направихме проучване, в което се включиха над 140 детски градини на практика от цялата страна. И това, което излезе като статистика и данни, са доста тревожни. Първо, една трета от детските градини редовно използват еднократни пластмасови чаши за пиене на вода. В 67% от случаите децата пият вода в дворните пространства, докато играят, изключително и само от еднократни пластмасови чаши, като се оказва, че директорите не могат да намерят решение за това. В 45% от случаите, като причини за употреба на пластмасови чаши, се посочват препоръки, представете си, на регионалните здравни инспекции, чиято роля, мисия и авторитет са свързани с опазване на общественото здраве, като в същото време изобилства научната литература, достатъчно данни и доказателства за вредите от пластмасата върху човешкото здраве. Родители, това също е тревожно, 33% от родителите настояват за употребата на такива чаши. Не сме измерили каква е причината в оригиналния въпросник на проучването, но допускам, че това е от липса на информираност за вредите. Всичките 13 000 химикали, които се използват в производството на пластмаси, има категорични доказателства за вреди. Като най-голямата вреда, това са канцерогенни болести, болести на обмяната, смущения на хормоните, с всичките последствия от това. Подобни следи от микропластмаса, включително и химичните следи от тази пластмаса, се намират вече в абсолютно всички органи и тъкани на хората. В едно от изследванията се казва, че глобално изследване на всички хора на планетата, взети извадки, в 95% от случаите и в кръвта, и в урината на хората се откриват подобни химични следи. Тоест, ние сами тровим нашата жизнена среда

0: И тук за родителите, които продължават да настояват за тези чашки, нека да знаят, че всеки един от нас всеки ден вдишва по 11 000 литра въздух. Ако там има изгорена пластмаса, а това е съдбата на огромна част от еднократната пластмаса, изгаряне и преминаване във въздуха под формата на диоксини и фурани, ние ги вдишваме как очакваме да сме здрави. Или ако знаем, че над 190 милиона тона пластмасови отпадъци вече са във водните басейни и продължават да оставят химични следи, ако продължаваме да хвърляме пластмаса, няма как да бъдем здрави.
1: Сабина Максимова за извеждането на опасната пластмаса за еднократна употреба от детските и учебните заведения. Втори живот за старите ни дрехи. Възможна мисия или предизвикателство за бизнеса. Рециклирането на текстил е ключът към кръговата икономика. Как се случва трансформацията на сектора у нас и какви са предизвикателствата пред бизнеса, коментира Сирма Желева, главен секретар на Българска асоциация Кръгов текстил.
2: Линейният модел представлява така наречения принцип купувам, потребявам, изхвърлям. Честно казано, за съжаление, все още доста разпространен, а ние все повече купуваме, защото така развиваме малко консуматорското общество. Потребяваме все по-кратко и изхвърляме съответно все по-бързо, което води до генерирането на огромни количества отпадъци, често завършващи в България, всъщност в депата. А кръговия модел, така като другата страна на нещата, представлява един модел, в който нещата удължават своя жизнен цикъл, продуктите, след като ги използваме и вече не са ни нужни, биха могли да се използват повторно от някой друг или пък да се рециклират или преработват, но да останат част от нашата економика, а не да бъдат изхвърляни на депата да гният за стотици години. В Европа всъщност показват, че средният европеец потребява вече 19 кг текстилни продукти на година, което се е увеличило, предния доклад показваше 17 кг. Тоест, наистина потребяваме все повече и повече. А в България нямаме точни данни, но предполагаме, че цифрите не са много по-различни, защото цифрата, до която ние сме стигнали през генерираните отпадъци, че в България се генерира 100 000 тона отпадъци от текстил, което е една огромна цифра. Определено по наше наблюдение смятаме, че хората все повече свикнаха с контейнерите за текстил и съответно с това да ги използват, да ги виждат като навсякъде в градовете. А дори така имахме случаи, в които премахваме контейнери от определено място и хората след това имаме множество запитвания и към нас, и към общините, къде е контейнера, свикнахме да го използваме и искаме да бъде отново тук. Така че в това отношение определено имаме така положителни наблюдения и смятаме, че вече се научихме да ги използваме и то по правилния начин. А какво се случва всъщност? Както казах по-рано, нали, ако линейната економика е купувам, използвам и изхвърлям и то отива в смесения битов отпадък на депото, то при този модел, когато изхвърляме разделно съответно ненужния текстил, неговия живот се удължава, като на първо място текстилните продукти се сортират, да се прецени кое от тях е годно за повторна употреба в този вид, без да се използва допълнителна енергия за преработката му. И то се използва повторно като дрехи втора употреба, а другата част, която не е годна като дрехи втора употреба, но може да бъде рециклирана, се рециклира или за производството на почистващи кърпи, или за производство на рециклирани влакна, които могат след това да се използват както за производство на нови дрехи, така и за продукти като изолации, филт и други такива продукти от нетъкан текстил.
1: Сирма Желева за рециклирането на текстил като ключ към кръговата икономика.

0: Чуйте деня.
1: На 2 юни отдаваме почет към загиналите за свободата и независимостта. По повод 150 години от героичната гибел на великия поет и революционер Христо Ботев, днес свеждаме глави пред саможертвата на онези българи, които отдадоха живота си в името на родината. Благоевградската общественост се поклони пред подвига на Христо Ботев и героите, загинали за свободата и независимостта на България. Пред бюст паметника на Христо Ботев на площад Народни будители бяха поднесени цветя в знак на признателност и преклонение пред саможертвата на националните ни герои. Слушаме учениците от 11-то основно училище, чийто патрон е Ботев, както и заместник кметът на Благоевград Станислав Кимчев.
2: Ботев ни е нужен и днес, защото ни учи на смелост и родолюбие. Той е пример за борба, за свобода и справедливост. Неговото дело продължава да вдъхновява хората.
3: За мен да уча в училище, което носи името на Христо Ботев, е голяма чест, защото знаем, че той е преплувал Дунава с кораба Радецки и се борил за свободата на България.
4: Ами за мен да уча в училище, което носи името на Христо Ботев, е гордост и чест, защото той е направил всичко възможно за днес да ни има. И за България е направил всичко възможно.
5: А какво е за теб Христо Ботев? Как го усещаш?
4: За мен Христо Ботев е един велик човек, който вдъхновява и в днешно време със своите прекрасни стихотворения за своята родина и за свободна България. Остава най-близките си хора, за да може да ни освободи и да живеем днес в свободна България.
6: Ни жалба, ни привет и никой знак, че тук е светиня, че тук умрял герой, умрял поет за майката Рубиня.
7: Привлечени от ненадеен гост, балкански мълвчари окръжили, аз слушам с трепет разказа и прост зарад героя мили.
6: Умря, умря, се таз бър беше реч на око, а някакво си лира изпращаше на мен отдалеч. Друг бик, той не умира.
0: Днес на 2 юни България коленичи. Изминаха точно 150 години от онзи съдбовен ден, в който Околчица прие в безсмъртието един от най-великите си синове. Поета, революционера, титана Христо Ботев. 150 години неговият огнен дух е мерило за нашето родолюбие. Днес ние прекланяме глави не пред смъртта, а пред безсмъртието на Ботев и на хилядите знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата и независимостта на нашето отечество. Защото, както е казал самия той, тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Скъпи приятели, Ботев не е просто история. Той е жив в сърцата на младите хора, които днес носят неговото име и продължават делото му с перо, слово и знание.
1: А как се върви по стъпките на Ботевата чета? 120-километровото трасе не ни се опъна и ни се отрази като детска игра, каза председателят на Благоевградското туристическо дружество Айгидик Александър Христов.
8: Нашата активна група вече, след като измина целият път по Ботевите стъпки, вече успешно се движи към Благоевград в бодро настроение и така с хубави спомени и патриотични усещания. Ами като

0: вечерта, където ни застигна много лоша буря на палатковия лагер с много силен вятър, гърмотевици и проливен дъжд. Всичко останало беше много добро време, но и вчера се справихме успешно с доброто оборудване, с което разполагаме, и сапорт от страна на автобуса се справихме много успешно, независимо от това, че повечето багаж ни е мокър, няма болни, няма тази инициатива. Я възобновяваме след 9 годишно приключване, защото Благоевград е един от малките градове, от малкото градове, които нямаха представители последните 9 години на този така хубав форум. 28 ентусиасти от Благоевград се отзоваха така с голямо желание, независимо от това, че имаше доста хора, които не бяха подготвени. Те се справиха отлично и нямаше хора, които са се отказали, които не можеха да ходят, и това 120 км трасе въобще им се отрази като детска игра, независимо от това, че са от 5 до 10 клас. Все пак трябва да благодаря за безрезервната подкрепа на община Благоевград в лицето на комисията обществените прояви за малолетни и непълнолетни, в благодарение на която се осъществи това пътуване. Все пак това е част от превенцията, която ние правим, нали, против всякакви негативни събития и дела. Този форум е започнал с много малко хора преди 78 години, а сега вече тази година бяха над 1800 човека. Страхотни запознанства се получават там с съседни групи, които взаимно си помагаме в всяко едно отношение с материали, храна, ток, телефони, каквото е необходимо, и наистина се образува една общност, която първия ден може би за всички ни е било шок, но след това става много интересно и привлекателно, и всички, които са в момента тук пътуващи, държат да дойдат пак и следващата година с още приятели. А освен това нещо, нали, предстои, планирали сме за следващата учебна година да направим серия от екскурзии по исторически и географски места.
1: Хубави спомени, патриотични усещания, много запознанства и създаване на общност. Така обобщи постъпките на Ботевата чета Александър Христов. И за още един покорен връх ще стане дума в следващите минути. Георги Колевичин, покорителят на Еверест от Разлог. За смелостта да следваш мечтите си, за предизвикателствата по пътя към върха и за уроците, които остават за цял живот. Имаше страх, но това е абсолютно нормално и даже бих казал, че това е хубаво, защото когато се страхуваш, ставаш по-внимателен и шансът за успех е доста по-голям. Посочва Колевичин.
2: Чувството е, трудно мога да го опиша, някакси невероятно, много е странно, много по-различно от всички други влакове, които се ми скачва, дори сравнено с другите ми 28 следника, просто защото човек осъзнава, че няма по-високо място от това, нали, гледката е зашеметяваща, просто различни емоции, нали, вилнеят в главата, просто е, ако мога така най-най-най да обобщя, невероятно чувство. Просто знаеш, че си постигнал най-най-най-най високата точка на нашата земя. А в момента се намирам в столицата на Непал, Катманду, град Катманду, където се възстановявам след двете експедиции и след няколко дни имам полет за България, се прибирам. Вече съм се насочил към така мислите към следващите експедиции на 8000-ници. Не съм решил точно конкретно кой връх и въртят ми се някакви имена в главата. К2 няма да бъде със сигурност, защото К2 поне на този етап съм решил да бъде един от последните. Най-официално най-трудният, и то наистина е така, и е малко по-нисък от Еверест. Съответно, за него така си мисля, че е най-добре първо да понатрупа малко опит. Така и ще бъде по-към края на моя проект. Всеки един алпинист, който тръгва да изкача такива високи върхове, в даден момент се сблъсква с височината болест. Аз също имах, така да се каже, някои

0: малки проблеми, но това е напълно нормално. Това е просто в самия аклиматизационен процес в началото на всяка една експедиция. Докато човек се аклиматизира, се сблъсква с някакви симптоми на височина болест, които с времето просто отшумяват. Става въпрос, да кажем, за едно леко главоболие, което се, нали, появява понякога в самите лагери. Но, както казах, това е напълно нормално, отшумява, човек се аклиматизира и така. Но не съм имал такива сериозни симптоми, които са, примерно, като отток на мозък и отток на белия дроб. Това са двата най-сериозни симптома, които ни при тях, съответно, почти винаги всяка експедиция приключва.
1: Сега погледът на Георги Колевичин е насочен към следващия 8000-ник и така, докато покори всички 14 с постоянство и сила на духа.

0: неговия основател Йордан Николов, главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан.
1: Както всяка година, така и тази година очакваме нашите участници, нашите ансамбли, които вече заявиха своето участие и в събота на 13 юни от 19 часа на площада в село Първомай. Късаме поредните цървули. Няма да скрия, че тази година, имайки предвид въобще политическата и икономическата установка в България, това рефлектира и върху организацията ни на събитието. Не за друго, винаги сме имали много повече ансамбли като участници. Тази година не са малко, разбира се, 14 ансамбъла, но имайки предвид тази инфлация, тези скъпи цени, които станаха и за гориво, и за превози, сякаш малко сме така...
2: Ограничени.
1: Ограничени, да, в броя на участниците, но за сметка на това пък имаме ансамбли, които за първа година ще дойдат на конкурса. То при нас и самия регламент не позволява ансамблите, спечелили първо място в предходната година, да участват на следващата, и това автоматически изключва 5 състава, които нямат право да се явяват. Добрите танцови състави и добрите ансамбли в България, любителски, разбира се, не са много. И аз се радвам, че през тези години ние успяваме да съберем елита на любителските състави в България. И наистина да се получи едно късане на цървули, паралелно с това, разбира се, едно надиграване, а в същото време едно приятелско отношение между всички нас, което успяваме да правим през всичките тези години, и това ме кара да се чувствам наистина щастлив. Ами, имайки предвид, че наградния фонд при нас не е никак за пренебрегване.
0: Да.
1: Да, под формата на български национални носии, но сега, тъй като през годините и опита, който трупам лично, така, бих си позволил да споделя, че спечелвайки определена носия, колегите бих искали да направят носия, която нямат гардероба си, и тази година решихме да бъдат ваучери на стойност, първо място 1000 евро, второ 750 и трето 500 евро, които съответно ще бъдат оползотворени за народни носии, но това са в четирите възрастови групи по-отделно.
0: С покана от Йордан Николов за националния фолклорен конкурс Оросевие цървули се кинат, завърши предаването Чуйте деня, за което работиха Краси Пигов, Милко Бушнаков и аз, Ива Сеизова. Приятна вечер!

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 88-53-50.

0: 18 часа на 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. Токът за бита да поскъпне с 3 на 100 средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино. Прокурорският син е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си заради 3 дисциплинарни нарушения в затвора в Бобов дол за 10 дни. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени. Израелската сухопътна операция в Ливан продължава, въпреки че Тръмп проведе разговор с изключително остър тон с Нетаняху по темата. Следват подробностите по тези и други новини. Традиционно всенародно поклонение на връх Околчица беше почетена 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: На Околчица своя поклон пред Ботев отдадоха родолюбци от цялата страна, макар и по-малобройни спрямо минали години, заради прогнозата за лошо време.
2: Дъжда няма как да ни оплаши. Точно поради 150 годишнината решихме, че е добър момент да дойдем да присъстваме на честването.
3: Нашите въстанници, които са борили за нашата свобода, са минали през дъжд, през сняг, през скал. Този дъжд няма да ни спре да положим поне малкото уважение, което тези хора заслужават от нас.
4: Околчица е едно символично място. Духът тук се усеща и напомня на хората за тази жертва и за този силен човек.
5: За нас Ботев е пример, памет и вдъхновение.
1: Проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, но за церемонията слънце огря стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев. Последната битка на четата и гибелта на войводата беше пресъздадена с живи картини от Национално дружество Единение. Като голгота на българската свобода определи връх Околчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които за 5 дни преминаха по пътя на Ботевата чета. Тази година участниците бяха над 1800 души.
6: Ние сме от Варна, семейство. За първи път идваме на туристическия поход Козлодуй – Околчица по стъпките на Ботевата чета. Силна емоция, много хубави хора, комбинацията между патриотичното и планинарското тук се покриват напълно.
1: На величествения паметник на Околчица бяха положени десетки венци и цветя на признателност. От Враца Иван Тонова.
0: Токът за бита да поскъпне с 3 на 100 средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли. Това предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Още от репортера ни Юлиана Корнашева.
7: Поскъпване с малко над 3 на 100 на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5 на 100, въпреки че исканията на някои от топофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5 на 100 се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6 на 100. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас.

0: повишение от 3,6 на 100. Ако след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас – близо 46 евро за мегаватт час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегаватт час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините, Юлиана Корнажева.
1: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като трохи на фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт. Най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет, обобщава репортерът ни Марта Младенова. В репортажи започва с разменени реплики между Владислав Панев от Демократи на България и Константин Проданов от Прогресивна България.
2: Капка по капка вир става 3 милиона тук, 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
3: Понеже казахте капка по капка вир става, само да точна, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
4: Мерките, предложени от депутати от Прогресивна България снощи и гласувани по-малко 24 часа след първоначалния анонс, се оказаха с минимален ефект за фиска, но с остра реакция от опозицията. Например, партийната субсидия за спечелване на глас се намалява от 4 евро и 9 цента на 3 евро. Деница Сачева от ГЕРБ.
5: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по БОТАШ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
4: Пенсиите от 1 юли ще бъдат усъвременени по швейцарското правило с 7,8 на 100, включително и минималните, но Асен Василев от Продължаваме промяната коментира.
6: Размера на минималната пенсия ще бъде 347 евро след увеличението. Размера на линията на бедност е 390 евро. Това означава, че след осъвременяването 880 000 пенсионера, които са на минимална пенсия, няма да им стигат 43 евро на месец да си платят битовите сметки, храната и лекарствата.
4: Именно Василев предупреди, че една от другите предложени промени е вдигането на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро по предложение на депутати, може да се окаже противоконституционна мярка, което накара управляващите след консултация с Министерство на финансите да направят крачка назад. Не че дълг няма да бъде изтеглен, но промяната ще дойде с предложение на Министерския съвет. Стефан Белчев, Прогресивна България.
2: Бих искал да апелирам към колегите от Министерство на финансите наистина в най-ускорен порядък да могат да подготвят това, което ние в момента оттеглихме. Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
4: Теглянето на нов дълг не се одобрява като цяло от опозицията. Мартин Димитров, Демократична България.
7: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг, предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
4: Припомням, че вчерашният анонс на управляващите е, че редовният бюджет 2026 година ще трябва да влезе в сила от 1 август, месец след първоначално обявената цел. За новините, Марта Младенова.
1: Годишната инфлация в еврозоната се ускори до 3,2 на 100 през май, спрямо 3% през април, показаха предварителните данни на Евростат. Най-голяма тежест имат енергийните цени, които достигат до ръст от 1,9 на 100 на годишна база. Индексът е много над целевата стойност на Европейската централна банка от 2% в средносрочен план. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел сорт Brent. Докато инвеститорите претеглят шансовете

0: за траен мир между Съединените щати и Иран, съобщава Франс Прес. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи както бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
1: Терористичният режим в Техеран, чиято Орис е да изчезне от този свят, а ние ще му помогнем в това, този режим няма повече да ни заплашва с ядрени бомби и хиляди смъртоносни балистични ракети. Обеща израелският премиер Бенямин Нетаняху при назначаването на генерал Роман Гофман начало на Мосад. Американското издание Axios съобщава за сериозно напрежение между Нетаняху и главния му съюзник Доналд Тръмп. Президентът на САЩ е използвал нецензурни изрази по адрес на израелския лидер, след като Нетаняху нареди вчера атака над Бейрут и с това постави под риск преговорите на американците с Иран за отваряне на Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Аракчи припомни още вчера, че нарушение на един от фронтовете означава край на примирието на всички фронтове в Близкия изток, а иранските войни заплашиха с удари по северен Израел. Но едва след намесата и разговор с Тръмп, Нетаняху склони да спре офанзивата към Бейрут. Въздушните и артилерийските удари в Южен Ливан обаче продължиха днес. Хизбула от своя страна съобщи, че контратакува израелците там, но се въздържа от нови ракетни атаки в Северен Израел. Същевременно във Вашингтон бяха възобновени преговорите между израелски и ливански представители в търсене на начин за гарантирано прекратяване на огня. Формално Израел и Ливан са в състояние на примирие от 17 април, но нито Израел, нито Хизбула го спазват. Днес войната навлезе в четвъртия си месец с повече от 3000 убити, главно от ливанска страна, и над 1 милион прокудени. За новините Добрин Йотов.
0: Най-малко 18 души бяха убити, а над 100 ранени след масирана атака, предприета от Русия срещу няколко украински града, включително Киев в ранните часове на деня. Украина преживя едно от най-интензивните въздушни нападения, регистрирани през последните месеци на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
2: Атаките срещу украински градове на територията на почти цялата страна последваха руски предупреждения за систематични удари. Според украинските военновъздушни сили, Русия е използвала 73 ракети и над 600 дрона срещу Киев, Днипро, Харков и други градове. Атаките са причинили щети на жилищни сгради, енергийна инфраструктура, медицински центрове и образователни заведения. Бомбардировките причиниха и прекъсвания на електрозахранването и други комунални услуги. Украинските власти съобщиха, че най-малко 6 души са загинали в столицата Киев и 12 в района на Днипро. Броят на жертвите може да се увеличи след разчистването на останките от срутени жилищни сгради, обясни кметът Борис Филатов. Според него Русия е използвала касетъчни бомби срещу града на Днепър. Там 70-годишната Тетяна, още по халат и пантофи сред развалините на дома си, разказва как е загинала дъщеря й. Първият удар разби прозорците, а вторият я уби, шрапнел я удари. Не успя да стигне до коридора, за да се скрие. Спомням си ясно само първите два удара, после не помня, но имаше още.
3: Смотри, тут въобще разруха, думаю, мене за това Бог отвел.
2: Около мен са само развалини, Господ ме спаси. Докато ми оказваха първа помощ, дрон се разби в двора. Унищожи буса, с него си изкарвах прехраната. Сега нямам нищо, нито жилище, нито бизнес, разказва съседът на Татяна Володимир. Москва твърди, че офанзивата е била насочена към съоръжения, свързани с украинската отбранителна промишленост, и поддържа тезата, че атаките са отговор на скорошните военни операции на Киев в контролираните от Русия украински територии. Украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си към западните съюзници да укрепят противовъздушните отбранителни способности на страната и поиска нови системи Patriot, за да се противодейства на засилените руски атаки. Това беше мащабна атака и абсолютно ясно обещание на Русия. Ако Украина не бъде защитена от балистични и други ракети, тези нападения ще продължат, написа Зеленски в Телеграм. За новините Весела Владкова.
0: След поройния дъжд е обявено бедствено положение в село Медовец, община Дългопол. Наводнени са къщи в селището, няма бедстващи хора, предаде кореспондент ни Даниела Стойнова. В Хасково буря с градушка навони ниските части на областния град. Десетки шофьори закъсаха в града, пожарникари бяха повикани за отводняване на сутерени, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Оставя момчета! Оставя момчета!

0: От пожарната в Хасково реагират на сигнали за отводняване на сутерени в по-низките части на града, съобщи директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Митко Чакалов.
1: Имаме частични наводнения, основно на по-низки улици и сутерени. Имаме 5 екипа, които в момента отработват сигналите последователно.
0: От пожарната са отстранили и паднало върху кола дърво в района на училище Климент Охридски. В района на църквата Света Богородица аварийните екипи помагаха на останали в автомобилите си сред водата шофьори.
1: Там, където има по-висока вода, но ни на практика оказва помощ на хората, само не тези автомобили.
0: При пресечката на булевард България и улица Банска закъса багер на ВИК, което допълнително усложни ситуацията.
1: Сега намаля като че ли валежа, надявам се, че нещата се успокоят. Имаше хора в коли, които са изведени, нямаме пряко застрашени хора.
0: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин, съобщиха от МВР. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. От бомбени заплахи не беше подмината и Силистра. 8 детски градини и 4 училища там са получили заплашителни имейли. Повече от кореспонд

0: Ентони не забравка Кирова.
1: Сред засегнатите училища е и средно училище Никола Йонко Въпцаров, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калоян Петков.
2: Получихме съобщение на дата 2-6, 10-17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата, ние в защитената ни платформа Edomon.bg. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
1: Проверките в училищата и детските градини са извършени по стандартната процедура с ограничаване на достъпа, евакуация и огледи от специализирани екипи, коментира старши комисар Пешо Петров, директор на областната дирекция на МВР в Силистра.
3: Служителите веднага се отзовават, реагират на место, попълват са протоколи, на база на които решение взима ръководството на определеното учебно заведение.
1: От съобщението на средно училище Въпцаров става ясно, че получателите са били 87 на брой. Към момента няма данни за реална опасност в проверените учебни заведения в Силистра. От Силистра на Забравка Кирова.
0: МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмен Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Репортаж на кореспондента ни Валя Апостолова.
4: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
5: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
4: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
5: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
6: Колко
5: също
6: така
5: се толкова високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
4: Що се отнася до многото бомбени заплахи тази сутрин в училище и институции, министър Демерджиев съобщи, че писмата са изпратени от сайт в Италия и вероятно са координирани. Те са много подозрителни и ще търсим кои са авторите, посочи той. В Кърджали също бяха получени сигнали, но след проверка на място се оказаха фалшиви. За новините Валя Постолова.
0: Три автомобила бяха запалени в Търговище. По неофициална информация, те са собственост на бивши окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров и съпруга

0: Научи радио Шумен. Минути преди полунощ в пожарната е получен сигнал за палежа. Огънят е потушен от пожарникари, които успели да спасят само трета кола, паркирана в близост. Колите на фамилията Магистрати са унищожени. Те са собственост на търговско дружество лизингодател. По случая е образувано досъдебно производство за палеж. Информация за инцидента беше оповестена в бюлетина на областната полицейска дирекция в Търговище, но там отказаха да коментират самоличността на потърпевшите. И в момента текат допълнителни огледи за изясняване на подробности как точно са запалени автомобилите. Назначена е пожаротехническа експертиза, уточниха от апелативна прокуратура Варна. Районната прокуратура в Търговище ръководи досъдебното производство за пожара. Драгомир Сяров беше окръжен прокурор на Търговище до есента на 2024 година. За новините Цветелина Георгиева.
1: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев отрече да упражнявал натиск върху когото и да било. Позицията му беше разпространена до медиите по повод твърденията на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу Стоев е подаден сигнал за натиск над служител на МВР. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура, както и Софийската градска прокуратура, вече проверяват сигнала. Стоев изразява и притеснение от публично отправени обвинения към други прокурори от района на апелативната прокуратура в Пловдив. Изрази надежда, че всички поставени въпроси ще получат своя отговор по законно установения ред, така че магистратите спокойно, независимо и отговорно да могат да изпълняват своите служебни задължения. По-малко от 10 дни след като беше задържан и отведен в затвора в Бобов дол, Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си от година и 8 месеца лишаване от свобода. За този кратък период той извършил 3 дисциплинарни нарушения, съобщи правосъдният министър Николай Найденов.
2: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение. Последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се иска от съда. Другото също е свързано с смиване. Третото е свързано с отказ за даване на проба за алкохол. При самото настаняване това е част от стандартните процедури, отказва да бъде взета такава проба.
1: На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в българския културен и обществен живот. Като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Леоропео. В политиката влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори и в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
3: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости, за и против абортите, Левски срещу ЦСКА, такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работиш с тях, няма как да работиш с други. Принуден си да живееш с тях, те са съседите в блока, в който живееш. И етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачката. Просто това е каквото дадат изборите като воля на избирателите, ще се съобразим с него.
1: Заради тежки осложнения след

0: Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: По традиция, тържествената церемония в Глофер започна от Националния музей Христо Ботев, откъдето с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета.
2: Знамето е музейна копия, защото оригиналното, за съжаление, е загубено още в боевете при Рашов дол, но това наше знаме също е една светиня, защото повече от 60 години то е в постоянната експозиция на музея и чест и гордост за всяка войскова част е то да бъде част от бойния строй.
1: Подчерта директорът на музея Ася Николова. Тук сме в знак на преклонение пред подвига на Ботев и всички герои дали живота си за родината, казаха присъстващите на митинга на едноименния площад.
3: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование, са неговите идеи.
4: Видел за много от нас волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
3: Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
5: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Да почитаме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
1: Участниците в поклонението и рецитираха заедно, като центърът на Калофер беше озвучен от баладата Хаджи Димитър. За новините е Кремена Данева.
0: Със спортните новини в студиото е Антони Йорданов.
6: Добър вечер. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си, две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества – стадион Георги Аспарухов и Спорт Маркетинг. Нидерландският АЗ Алхмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медии в страната. От Лудогорец искат 10 милиона, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. За интерес към Станич се съобщава от гръцкия Олимпиакос. Славия привлече първите два нови футболисти за следващия сезон. Това са Димитър Буров и Йоан Бурнусузов. 28-годишният защитник Буров за последно носи екипа на Монтана, а 22-годишният нападател Бурнусузов бе в Ботевраца през втората част от миналия шампионат. 73-то издание на колездашната обиколка на България ще стартира на 29 август и финишира на 3 септември, обяви днес генералният секретар на федерацията Тодор Колев. Има заявки от 30 отбора, като за сега три града са сигурни – Бургас, Сливен и Троян, а преговорите с други два са в напреднала фаза. Още по темата ще чуете в предаването на финала след новините в 19 часа. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сораня Кърстя с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата спечелиха на двойки титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще стартират като дуети в Париж. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от веригата Чаленджер в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7 на 5 и 7 на 5. В Куршумлийска баня, Сърбия, Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката водеше в първия сет с 3 на 0 гейма и словенката се отказа заради контузия.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
7: Здравейте! През изминалото денонощие на много места в страната имаше валежи и гръмотевични бури, както и дребни градушки. Най-много от синоптичните станции валяло в София 38 литра на квадратен метър, в Хасково 36, от изминалата нощ в Плевен 20 литра на квадратен метър, Казанлък и Сливен днес 15. През последните часове повече по-интензивни валежи и по-мощни гръмотевични бури имаше в източните райони.

0: Валежите там Бургас 17 литра на квадратен метър за 3 часа, Карнобат 15, Добрич 14, Кърджали 11, Варна 9. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. Утре в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26-27. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията ще се активизират. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 22 до 25 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса. В четвъртък и петък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. През първия ден над Западна България още сутринта, а после и на изток, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, както и градушки. През втория ден сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има и валежи, но ще са на по-малко места и с по-малка интензивност. Относително по-хладно ще бъде в четвъртък, в петък ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьорите да се движат с повишено внимание по пътя Рояк Комунари заради свлечена земна маса на пътното платно, стеснена едната пътна лента. Утре и в други ден движението при 55-ти км на автомагистрала Траки в двете посоки ще е в една лента. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Токът за бита да поскъпне с 3 на 100 средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лъчезар Валев и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
4: Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Радиото на Юго.

В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! България отдаде почет към паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Преди 150 години саможертвата на нашия герой и неговата чета се превръщат в символ на борбата за освобождение. Стотици българи се събраха днес на емблематичния връх Околчица, за да отдадат почет към безсмъртният подвиг, останал завинаги в националната ни памет. И Благоевград се поклони пред саможертвата на поет

0: революционер Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Церемонията се състоя на площад Народни будители, а репортажът от там е на Ива Сизова.
1: Почетният караул прие командирът на 3-то бригадно командване Благоевград, полковник Кирил Спаневиков.
2: Господин полковник, почетният караул по случай 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, е построен.
1: Свободата не е даденост. Тя не се дава веднъж завинаги, каза в словото си заместник кметът на община Благоевград Станислав Кимчев.
3: Скъпи приятели, Ботев не е просто история. Той е жив в сърцата на младите хора, които днес носят неговото име и продължават делото му с перо, слово и знание.
1: Ученици от 11-то основно училище, чието патрон е Ботев, изнесоха поетичен рецитал. За тях е гордост и чест да учат в училището, което носи името на поета-революционер.
4: Ами за мен да уча в училище, което носи името на Христо Ботев, е гордост и чест, защото той е направил всичко възможно днес да ни има. И за България е направил всичко възможно.
1: Пред бюст паметника на Христо Ботев бяха поднесени цветя в знак на признателност и преклонение пред саможертвата на националните герои. За новините Ива Сеизова.
0: С общоградско поклонение пред паметника Булаир и кюстендилци отбелязаха 150 години от безсмъртието на Христо Ботев. По традиция на 2 юни ученици от кюстендилските училища поднасят цветя пред паметници и паметни знаци в различни части на града, отдавайки почет към героите, отдали живота си за свободата на България. Поройният дъжд тази сутрин е причинил наводнения в отделни части на Перник. Проблемите са възникнали основно заради клони и отпадъци, натрупани върху капаците на шахтите, информира кореспондентът ни Елената Макерска.
5: Най-сериозни затруднения са били

0: всички участъци в Перник, за които са постъпили сигнали след интензивния валес отводнение. Отстранен е и проблемът с влеклите се земни маси от улица Зюмпюл на улица Софийско шосе. След проведени разговори с ръководството на ВИК Перник, което е възложител на ремонта по водния проект, е поет ангажимент с изграждане на допълнително отводняване в района. От Перник, Елена Тамакярска.
1: А община Брезник получава безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 20 000 евро за подобряване на водоснабдяването. Средствата са предназначени за технологично свързване на нов водоисточник в местността Просеница към водоснабдителната група Секир на Брезник и са по програма Капка по капка. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца. Над 90 сигнала за поставени бомби в училища и детски градини в страната са били получени днес. По информация на източници на Радио Благоевград, сигнали за поставени взривни устройства имало днес и в три благоевградски училища. Четвърто и пето училище, както и в Националната хуманитарна гимназия. Сигнали за бомби имало и в училища в Сандански и Петрич. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства, учебният процес не е бил прекъсван. И в Кюстендил за Вашика училища и детски градини с поставени взривни устройства, каза за БТА говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Тя допълни, че заплахата е отправена от неактуален имейл адрес. Извършени са проверки във всички обекти и не са установени взривни устройства, допълни Табачка. Полицейски служители от районното управление в Сандански работят по сигнал за извършена измама, подадена от 62-годишен мъж от село Ласкарево, съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Благоевград. По данни на потърпевшия, в периода от 14 до 28 май тази година, той е бил въведен в заблуждение чрез комуникация с неизвестни лица посредством мобилно приложение, включващо съобщения и телефонни обаждания. Мъжът е бил убеден да превежда парични суми по посочените банкови сметки под предлог за инвестиране в борсови акции и злато с обещание за реализиране на печалба. В резултат на измамата му е причинена имотна вреда на приблизителна стойност 21 650 евро. По случай образувано досъдебно производство, работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължават, допълват от полицията. Спортни новини в емисията в 19. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстояща смяна на собствеността в Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите, които са две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Динко Динев и Виктор Марков се класираха за четвърт финалите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери, Турция, с награден фонд 15 000 долара. Българите постигнаха убедителна победа срещу първите поставени в схемата Пьотър Павлак от Полша и Иван Корбело от Испания с 6 на 3 и 6 на 4 за малко над час игра. Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл и за четвърт финалите на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 15 000 долара. Времето утре ще е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. Така завърши емисията новини в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Часът е 19:12 минути. Начало на предаването Ефир за приятели на честотите на Радио Благоевград. В първите дни на юни природата е в своята най-пъстра и жизнена красота. Дните са дълги, вечерите носят повече спокойствие, а началото на лятото сякаш ни подтиква да бъдем по-отворени към света, към хората около нас и към малките радости, които често остават незабелязани в забързаното ежедневие. Днес е 2 юни, деня, в който България отдава почет на Христо Ботев и на всички герои, загинали за свободата и независимостта на родината. Ден, който ни напомня колко важно е да пазим паметта, да ценим свободата и да бъдем достойни наследници на онези, които са мечтали

за една по-добра България. Но животът продължава и със своите добри новини, срещи, събития и човешки истории. Именно такива истории ще ви предложим и тази вечер. В следващите близо 2 часа ще си поговорим за хора, идеи, култура и инициативи, които правят живота около нас по-смислен и по-богат. Благодаря ви, че избирате да бъдем заедно и тази вечер. Настанете се удобно, отпуснете се след изминалия ден и останете на честотите на Радио Благоевград. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Красимир Пигов и Милко Бушнаков, който ще определя музикалната линия на предаването. Останете с нас, започва ефир за приятели.

какво сме ви подготвили в днешното издание на предаването Ефир за приятели. В началото ще си припомним едно от събитията, с които Благоевград отбеляза Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. По повод 150 години от героичната гибел на великия поет и революционер, благоевградската общественост се поклони пред неговия подвиг и пред паметта на всички български герои. Подробностите ще научим от репортажа на Иба Сеизова. След това ще ви направим съпричастни към празника на движение «Ние жените», което отбеляза своя 25 годишен юбилей. Репортажът на Мариана Попова ще ни срещне с атмосферата на това емоционално събитие, преминало под знака на признателността към десетките жени, работили през годините за значими обществени каузи. А след 20 часа, както винаги в Ефир за приятели, ще отворим място за вашите музикални поздрави и честитки. Ще поздравим именици, рожденици и всички, които имат личен повод за празник. А хубавите пирински песни ще направят вечерта още по-топла и приятна. Останалото до 21 часа е хубава музика и добро настроение.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: По повод 150 години от героичната гибел на великия поет и революционер Христо Ботев, днес свеждаме глави пред саможертвата на онези българи, които отдадоха живота си в името на родината. Благоевградската общественост се поклони пред подвига на Христо Ботев и героите, загинали за свободата и независимостта на България. Подробностите в репортажа на Ива Сеизова.
1: Тържественото отбелязване на деня на Ботев се включиха областният управител Васил Трендафилов, заместник кмета Тасия Иванова, председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова, общински съветници, представители на институции, ученици, деца и граждани. Пред бюст паметника на Христо Ботев бяха поднесени цветя в знак на признателност и преклонение пред саможертвата на националните герои. Почетният караул прие командирът на 3-то бригадно командване Благоевград, полковник Кирил Спаневиков.
2: Господин полковник, почетният караул по случай 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, е построен.
1: Ученици от 11-то основно училище, чието патрон е Ботев, изнесоха поетичен рецитал. За тях е гордост и чест да учат в училището, което носи името на поета-революционер.
3: Ботев ни е нужен и днес, защото ни учи на смелост и родолюбие. Той е пример за борба, за свобода и справедливост. Неговото дело продължава да вдъхновява хората.
4: За мен да уча в училище, което носи името на Христо Ботев, е голяма чест, защото знаем, че той е преплувал Дунава с кораба Радецки и се борил за свободата на България.
5: Ни жалба, ни привет и никой знак, че тук е светиня, че тук умрял герой, умрял поет за майката Рубиня.
6: Привлечени от ненадеен гост, балкански мълвчари окръжили, аз слушам с трепет разказа и прост зарад героя мили.
5: Умря, умря, се таз вървеше реч на око, а някакво си лира изпращаше на мен отдалеч. Друг бик,
7: той не умира.
1: Свободата не е даденост. Тя не се дава веднъж завинаги, казва в словото си заместник кметът на община Благоевград Станислав Кимчев.
8: Днес на 2 юни България коленичи. Изминаха точно 150 години от онзи съдбовен ден, в който Околчица прие в безсмъртието един от най-великите си синове. Поета, революционера, титана Христо Ботев. 150 години неговият огнен дух е мерил за нашето родолюбие. Днес ние прекланяме глави не пред смъртта, а пред безсмъртието на Ботев и на хилядите знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата и независимостта на нашето отечество. Защото, както е казал самия той, тос, който падне в бой за свобода, той не умира.
1: Репортер за предаването Ива Сеизова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: С много емоция, позитивизъм и в компанията на десетки приятели, движение Ние жените отбеляза 25 години от своето създаване. Празникът премина в дух

0: на приемственост и признателност към всички жени, които през изминалия четвърт век са дарявали времето, енергията и сърцето си за каузите на движението. Радио Благоевград получи поредното признание за своята обществено полезна дейност и подкрепа за значими социални каузи. Медията бе удостоена с благодарствен плакет за дългогодишно и ползотворно сътрудничество от една от най-активните неправителствени организации в региона – Сдружение Движение Ние Жените. Отличието бе връчено официално на радиото в знак на признателност за безрезервната медийна подкрепа, обективното отразяване на инициативите на движението и споделените ценности в полза на обществото. Репортаж на Мариана Попова.
1: Четвърт век – една общност от силни и вдъхновени жени – доказва, че истинската промяна започва от сърцето, от онова тихо, но непоколебимо желание да правиш добро, без да чакаш признание. Да превръщаш съпричастността в действие, а добрите намерения в реални дела. Да, защото на думи е много лесно, когато обаче всичко превърнеш в действие, тогава има значение. Днес не броим годините. Днес разказваме история.
2: Председателят на организацията Здравка Чимева сподели емоциите си от извървения път и обясни как е успяло движението да се утвърди и да заеме своето достойно място в обществото.
3: Сме рак с много труд, много емоция, с много позитивизъм и с много приятели.
4: Виждам, че дамите от Скребътно са тук.
3: От Скребътно, от Бачево, от град Делчево, Република Северна Македония.
2: Сред партньорите на движението е Перси Стояновска от град Делчево, Република Северна Македония. Тя е ръководител на фолклорна група Копачка. Две десетилетия и половина

0: rada da se dogovorime za idna naša plodna međunarodna soravotka i se sluči, znači, toj sobor starovremski narodem vo selu Spatovo, se sluči zdravče da dojde. Ne možem da go zaboravam momentot, dojde so pogača, vakana parčinja, celata вкусна внатре со фил, овакво, јајца, сиренца, путерче, се што си следува за една вака вкусна погача. И скоро беше ја подсетив на погачата, реќе јас сум заборавила, но јас не сум. Тој прв момент на плодородие, на лебот што ни го дава животот и што е основата на животот, не спојува нас како првин, како личности, после како соработници, трансгранични и едно заемно почитување кое го имаме.
1: Обштественичката Евгения Йорданова е част од движение «Ние жените» од самото начало.
2: Ние създадахме и благодарение на Здравка Чимева, тя оцеля, защото Здравка Чимева е едно изключително същество, което се е родило за да помага на останалите хора. 25 години на всеко едно повикване на телефон «Ало, ало», ние се отзоваваме. Тук е Ваня, една от другите спасителки на хора страдащи. И съм безкрайно щастлива, че във Благоевград се събрахме жени, които се обичаме от детството и които имаме една единствена цел – да направим тъжния човек усмихнат.
3: Към вашия екип обаче има дами и от Бачево, и от Скребетно. Те са изключително интересни. След малко ще отида и при тях. Как се разбирате помежду си? Как се взаимодействате?
2: Ние ги обичаме, защото те са, освен най-добрите готвачки, които аз, чието ястия съм яла, и страхотни плетачки, благодарение на тях пък зимата ни е топло на кръчетата. Те също са създадени за да правят уют на хора като мен, например, които не могат да плетат. Истината е, че сме се обединили едно общество от усмихнати и лъчезарни хора, които се радваме, че слънцето изгрява за нас. Единственото, което искам да пожелая, по-дълго време слънцето да изгрява за нас. Да научиме хората да се обичат и най-важното е да бъдем съпричастни.
1: Сред присъстващите на тържествената церемония беше и председателят на Съюза на запасните офицери в Благоевград Иван Петров.
4: Ние сме партньори преди всичко с движение Ние жените и така по много добър повод е това. 25 години дет се казва, може да казва и нашето партньорство с движение Ние жените. Ами трябва да ви кажа, че на нашия съюз на запасното войство имаме един общ план за провеждане на мероприятията през годината. Смисъл, такива определени дати, нали, честване в тия военни паметници, които заедно сме работили с нея. Ето аз ще ви кажа, че по нейна идея и по наш, дето се казва, съдействие, в района на старите гробища ние сме монтирали две чешми и една маса, така, от, де се казва, с наш труд и с нейното сътрудничество, така, с нашия съюз, което е много редко някой го прави. Освен това, там се поддържат паметници на братята Дермиджеви, които са загинали. Ние също сме помагали там за поддържането на тези паметници. Да не говорим за този паметник, който е на Станке Лисичково и който ежегодно ние с господа Чимева и движение Ние жените го посещаваме, както и паметника на Любен Кондаков и много други.
1: Директорът на дирекция социално подпомагане Александър Валев наблегна върху значимостта на дамското движение относно реализацията на различни социални каузи.
5: Сега аз първо искам да благодаря, че има сдружението Ние жените. Лично на госпожа Чимева поклон, адмирации за това, което прави. Тя се умява да не да направи пътечка, да съгради цяла магистрала на доброто и да налага и да утвърждава правенето на добро. Благодаря още веднъж, че ги има, обичам ги.
1: Освен празничната и емоционална част, събитието имаше и силен благороден акцент. В рамките на честването бе организиран благотворителен базар, средствата от който ще бъдат дарени в помощ на кухнята за бедни, намираща се в благоевградския квартал Грамада. С тази инициатива дамите от движение Ние жените за пореден път доказват, че през изминалите 25 години организацията не просто обединява жените от региона, но и активно застава за значими социални каузи в подкрепа на хората в нужда. За Радио Благоевград, Марияна Попова.

0: държавата. Измененията предвиждат отпадане на COVID-добавката от 60 лева за хора, които ще се пенсионират след 1 юли 2026 година. Партийната субсидия пък пада с 1 евро от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение за увеличаване тавана за държавния дълг отпадна. Управляващите обявиха, че не урязват пенсиите, а връщат справедливостта, като тепърва ще има социални мерки за нуждаещите се. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде повишена средно с около 3% от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Предложението е цената на тока за абонатите на Електрохолд да е по-висока с 3,11%, за EVN с 3,24%, а за абонатите на Енергопро с 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо е предложеното увеличение на цената за топлофикациите в Плевен и София. Предстои комисията да реши окончателно за новите цени на тока и парното след обществени обсъждания на предложенията. Извършителят на побой над 19-годишно момиче от Пороминово е установен и задържан за 72 часа с постановление на прокурор, съобщиха от районната прокуратура в Кюстендил. Предстои в съда да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него. Под ръководството на районна прокуратура Кюстендил се провеждат активни действия по разследване по досъдебно производство и причиняване на средна телесна повреда на 19-годишното момиче. Проведени са разпити на свидетели, оглед на моторно превозно средство, изискана е медицинска документация относно състоянието на пострадалата. Събраните по делото доказателства обосновават предположение, че 29-годишният мъж с инициали ИС е съпричастен към извършването на престъпното деяние. България отбеляза днес Деня на Христо Ботев и загиналите за освобождението на родината. Честваме 150 години от неговия подвиг и четата му. Въпреки и лошото време, много хора се събраха на историческия връх Околчица, за да отдадат почет към националния ни герой. И Благоевград се е поклони пред подвига на Христо Ботев и героите, загинали за свободата и независимостта на България. Свободата не е даденост, тя не се дава веднъж завинаги, каза в словото си заместник кметът на община Благоевград Станислав Кимчев. Ученици от 11-то основно училище, чието патрон е Ботев, изнесоха поетичен рецитал. Какво е да учиш в училище, което носи името на Ботев? Чуйте една ученичка.
1: Ами за мен да уча в училище, което носи името на Христо Ботев, е гордост и чест, защото той е направил всичко възможно днес да ни има. И за България е направил всичко възможно.
0: Перник също се поклони пред подвига на Христо Ботев и нападналите в борбите за свободата и независимостта на България. Днес, 150 години след гибелта на поета-революционер, перничани отрупаха паметника му с венци и цветя. Кореспондентът Елената Макерска информира.
2: Под воя на сирените всички сведоха глави в едноминутно мълчание.
3: Ботев превърна живота на своето време в поезия, в силна, вълнуваща, героична и трагична поезия. И изгоря в пламъка, който бе запалил със стиховете си. Той достигна върха на изкуството и на безсмъртието.
2: Каза в словото си Соня Милкова, директор на професионалната гимназия по техника и енергетика, чийто патрон е Христо Ботев. В церемонията състояла се пред сградата на училището, където е разположен и паметника на поета-революционер, участие взе и духовият оркестър към Двореца на културата. В изпълнение на ученици прозвучаха стихотворенията на Ботев, Хаджи Димитър и Елегия. От Перник, Елената Макярска.
0: Лятна академия за занимания по интереси организира Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Тя е предназначена за деца от 6 до 12 години и ще се проведе от 15 юни до 31 юли. Подробностите към тази информация допълва Светлин Кърпачев.
4: Заниманията ще бъдат целодневни и ще се провеждат във времевия диапазон от 8.30 до 17.30 часа. За улеснение на родителите, децата ще бъдат приемани от 7 до 9 часа на обособени зони в квартал Вароша, а дейностите ще се провеждат в базата на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и на предварително определени места на територията на града. Записване

В 20 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Промените в удължителния закон за бюджета бяха приети на второ четене в ресорната комисия. Управляващите ги обявиха като първите стъпки и мерки към съкрещаване на разходите в план сметката на държавата.

0: обучението започна на 1 юни и ще продължи до края на занималнията. До 12 юни заявления се подават в младежкия дом от 8.30 до 17.30 часа, а от 15 юни и на място в квартал Вароша. Участието в Лятната академия 2026 е с дневна такса в размер на 5 евро и 10 евро цента за едно дете. Таксата се заплаща на място при подаване на заявлението. За новините, Светлин Карпачев.
1: Времето утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завърши емисията новини в 20 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване!
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели. Часът за вашите музикални поздрави, пожелания и любимите пирински песни. Нека заедно споделим радостта от личните празници и хубавите моменти с много музика и добро настроение. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Красимир Пигов и Милко Бушнаков, който определя музикалното темпо на предаването. Очаквам ви на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир.
3: Добър вечер. Да направим един поздрав за едно момиче.
2: Разбира се, слушаме ви.
3: Поздравявам Павлинка Христова от Дупница, която има днеска рожден ден. Родена е на светъл празник, деня на Ботев и на загиналите за свободата. Пожелавам ти много здраве, радост и щастие, бабче. Поздраве от баба Грета от село Блажиево.
2: Добре, благодаря ви. Песента, с която ще я поздравим, е майка на Марийка Думаше на Боряна Кърпузова.

А сега специален поздрав за Цветанка Терзийска от село Ярепковица и нейния син Николай. Те са единствените жители на селото, на село Ярепковица. Те са и наши много добри приятели на предаването. Поздравява ги Георги Попов от село Горна Диканя, а към пожеланията му за здрави и живот се присъединява и нашия екип. И ги поздравяваме с песента «Що ми е мило, ем драго» на Захари Костов за Цветанка Терзийска и нейния син Николай от село Ярепковица.

фута от Кюстендил, с който са били със студенти. Пожеланията са да бъде жив и здрав и да спортува още дълги години. А песента, с която ще го поздравим, е «Шари мома» на Радостина Панева сега.

И още поздрави, поздрав за Албена Красимирова от град Симитли, която днес има рожден ден. С много обичай поздравява семейството й и родителите Тодор и Славянка. А песента, с която ще я поздравим, е Мари Моме, малка и Моме на Стоянджа.

Поздрав за Малин Барбанов от Благоевград. Днес той навършва 70 години. Да бъде жив и здрав още дълги години, да радва семейството си, да радва деца и внуци, да бъде все така енергичен и работлив. За Малин Барбанов е песента «Твоите очи, Лено Мори» на Атимо Лова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Надежда Будурова от град Сандански се обади преди малко, за да поздрави колегата музикален редактор Милко Бушнаков за хубавата музика, както каза тя, и нашия екип, за което и благодарим. Честит семеен празник на Марина и Иван Чехларови от град София. Днес те празнуват златна сватба. С много обич, благодарност и признателност ги поздравяват семействата на дъщерята Кристияна и сина Младен, да са живи и здрави още дълги години, да вървят заедно двамата по общата житейска пътека. За тях е песента «Не казвай, либе, лека нощ» на Иван Дяков.

0: работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражен хармоника.
2: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
7: Честит рожден ден на Милослава Георгиева от град Самоков. Да бъде здрава и щастлива. Щастлива да е младостта и да стане студентка. Това са пожеланията към вече порасналата внучка на баба Ленче и дядо Гошо, които я поздравяват с песента «Залюбих си едно либе» на Мариана Манолева.

изпълнявам желанието и на Лилко Адамов, който се обади от местността Чаирите. Както ми обясни, това, тази местност се намира между селата Триград и Мугла. Той поздравява всички ефирни приятели, нашия екип, за което благодарим, поздравява и своите приятели Стоян Касапов и Ариф Байрактаров. За всички тях е песента на Володя Стоянов «Дивата менуга».

Благодаря ви, че и тази вечер бяхте част от предаването Ефир за приятели. Благодаря за вниманието, за доверието и за това, че споделихте с нас още една вечер в ефира на Радио Благоевград. В ден като днешния си струва да си спомним, че паметта за миналото ни дава корени, а надеждата за утрешния ден ни дава сили да вървим напред. Нека пазим и едното, и другото. Пожелавам ви спокойна вечер, уют в дома, добри мисли и повече поводи за усмивки през идните дни. Нека лятото, което вече е напрягани, донесе повече светлина, повече срещи с приятели и повече хубави моменти, които да помним. Пожелание от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. За абонатите на Електрохолд токът ще поскъпне с 3,11%, а за EVN с 3,24%, за Енергопро с 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо увеличение на цената е в Плевен и София с 5,5%. За топлофикация Варна е предвидено увеличение с 5,14%, а за Русе с 5. Комисията ще определи окончателно цените след обществени обсъждания на предложенията. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като, цитирам, трохи, на фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт, най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет. Дъждът в района на Варденската община Дългопол е спрял, няма бедстващи хора. По-рано, заради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Утре предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Марио Смърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерчиев.
2: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
1: Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация, Невзоров се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари.
2: Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Сигнали за

0: Бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. 8 детски градини и 4 училища в Силистра са получили също заплашителни имейли. Сред засегнатите беше и средното училище Никола Вапцаровграда, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калян Петков.
1: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна

0: площа, която е в ABB платформата, ние в защитената ни платформа Edomon.bg. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
1: 22 са жертвите, над 130 ранените сред мирното население в резултат на снощната масирана руска атака по Украина. Силите на Москва използваха стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро и столицата Киев. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди минути, че според разузнаването нова масирана атака е възможна през настъпващата нощ. В Южен Ливан продължава стълкновенията между израелски войски и проиранската групировка Хизбула. Но след телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху отмени атаката по Бейрут, а от Хизбула спряха поне за сега отстрела по северен Израел. Докато инвеститорите претеглят шансовете за общо примирие в Близки изток, цената на петрола остана относително стабилна днес – около $95 за барел сорт Брент. Звой на сирени точно в 12 часа България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица беше почетен на 150-та годишнина от гибелта му във Врачанския Балкан. В родния град на поета революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига.
2: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
3: Идол за много от нас, волята, която имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
1: Споделиха пред БНР хората в Калофер. Спортните новини представи Антони Йорданов.
4: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Днес тя имаше рожден ден и спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, а начало с 7 е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха днес организаторите. Двубоят ще се играе в Хилериот, предградие на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. И още тенис. Александър Донски се класира за втория кръг на турнир от веригата Чаленджер в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7-5 и 7-5. В Куршумлийска баня, Сърбия, Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката водеше в първия сет с 3-0 гейма и словенката се отказа заради контузия. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция, като отстрани румънката Сорана Кърстя с 6-0 и 6-3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6-3, 2-6 и 6-2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7-6, 6-1 и 6-3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4-6 и 5-7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо под чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски мирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества, стадион Георги Аспарухов и спорт маркетинг. На Европейското първенство по мини футбол в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0-4 от Унгария и отпадне на четвъртфиналите. А в контролен матч финалистите на Световното първенство по футбол, Хърватия и Белгия завършиха 0-2.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от

0: дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! Температура в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 88%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Утре и в други ден от 7 до 20 часа движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента. За отварянето на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в другом. Промяната в организацията на движението в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от...
1: Но с радио Благоевград.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: Сантименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Представяме ви!
3: Всеки делничен ден.
0: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Мерин Тенев. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите заради израелските атаки срещу Ливан. Тръмп добави, че никой не знае докъде ще доведат преговорите, тъй като седмици наред преки и непреки разговори не успяха да сложат край на американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари. Фалшивите новини, че Ислямската република Иран и Съединените щати са прекъснали разговорите преди няколко дни, са неверни и погрешни, заяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Разговорите между нас продължават непрекъснато, включително преди един ден и днес, заявява Тръмп. Той добавя в публикацията си, къде ще доведат, никой не знае. Но както казах на Иран, време е по един или друг начин да сключите сделка. Правите това от 47 години и не може да се позволи да продължава повече. Швеция е на път да стане поредната страна, която да забрани използването на социални мрежи за деца заради вредите, които тези платформи нанасят. Правителствена комисия в скандинавската страна е

0: смесен успех, отбеляза Франс Прес. Бразилия и Индонезия са сред страните, които последваха примера, а много европейски държави обмислят подобни забрани, сред които са Дания, Норвегия и Великобритания. За новините Лъчезар Валев.
1: А евродепутатът от Обнови Европа Никола Минчев е против въвеждането на междинна възраст между 13 и 16 години, когато децата да имат достъп до социалните мрежи, но под родителски контрол. Той говори пред журналисти за влиянието на социалните медии и онлайн атмосферата върху младите хора, като представи позицията на Европейския парламент. Пред БНР Минчев заяви.
2: Аз лично смятам и, че този модел с междинен период от 13 до 16 години не работи по няколко причини. Първата е свързана въобще с начина на установяване на факта, че точно родителя дава съгласие. Едното е установяването на съгласието, че е дадено от надлежно лице. Второ е, че по този начин ние за цялата възрастова група от 13 до 16 прехвърляме отговорността изцяло към родителите.
1: Според Никола Минчев още, решението на въпроса се крие в регулацията на социалните мрежи и по-точно манипулативните алгоритми, дипфейк съдържанието, алгоритмите, които водят до пристрастяване. В момента се очакват предложенията на Еврокомисията в тази насока. Кметът на испански град забрани приятелски футболен матч между Чили и Демократична република Конго заради епидемията от ебола в африканската държава. Срещата трябваше да се проведе на 9 юни. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Кметът на град Лалинея де ла Консепсион в испанската провинция Кадис, Хуан Франко, обяви, че е издал заповед, с която забранява провеждането на футболния матч. Той мотивира решението си с препоръка от Регионалното министерство на здравеопазването в Андалусия. В съобщение до медиите Франко допълва, че е получил и доклад от ръководителя на здравната служба на градския съвет на Лалинея, който силно препоръчва матчът да не се провежда поради потенциални здравни рискове. Кметът посочва, че съжалява за решението си, но го смята за разумно, предвид ситуацията в африканската страна по отношение на вируса Ебола. Матчът срещу Чили е вторият приятелски матч, който националният отбор на Демократична република Конго трябваше да изиграе в Европа като част от подготовката си за световното първенство по футбол. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
4: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента Fooling Around от Фреди Меркюри. Фреди е британски рок-музикант, композитор, продуцент и водещ вокалист на рок-групата Queen. Първият концерт на Меркюри, Мей и Тейлър е на 27 юни 1970 година, все още под името Smile. Групата сменя няколко басиста, преди към групата да се присъедини Джон Дийкън през юли 1971 година. Стилът на Queen непрекъснато се мени. В едно музикално произведение звучат причудливи смесици на рок и опера, източни мелодии и мощни хорали. Фреди е блестящ пианист и държанието му на сцената заразява всички. Слушаме I Was Born to Love You, In My Defense и Made in Heaven от Фреди Меркюри. Приятно слушане!

предаването представяме ви продължаваме с британския рок-музикант Фреди Меркюри. През 1992 година Меркюри получава посмъртно британската награда за изключителен принос към британската музика, а на стадион Уембли в Лондон се провежда почетен концерт. Той е въведен в залата на славата на рок-н-рол през 2001 година, залата на славата за автори на песни през 2003 година и Великобританската зала на славата през 2004 година. През 2002 година е поставен под номер 58 в анкетата на BBC на 100 най-велики британци. Фреди Меркюри е избран за най-добър певец на всички времена в анкета от 2005 година, организирана от Blender и MTV2. 18-ти в списъка на Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена и описан от All Music като един от най-великите рок-изпълнители. Слушаме хитовете Let's Turn In On, Love Kills и Time от Фреди Меркюри.

Предаването представяме ви продължаваме с германската рок-група Scorpions. Групата е създадена през 1965 година в Хановер от китариста Рудолф Шенкер. Това е една от най-известните и най-дълго съществуващите рок-групи в света, както и първата неанглоязична рок-група, която постига успех с международно значение, съставналия синоним на групата мелодичен хеви метал, включващ и мощни лирични рок-балади. Този звук олицетворява идентичността на Scorpions. Те са и една от групите, които определят звучението на рок-музиката през 80-те години. Слушаме Wind of Change, Still Loving You и Living and Dying от група Scorpions. Приятно слушане!

предаването представяме ви продължаваме с германската рок-група Scorpions. Най-продаваният им албум Crazy World от 1990 година съдържа един от най-продаваните сингли Wind of Change с над 14 милиона броя. Те са една от най-продаваните музикални групи в историята. Продажбите на групата са около 100 милиона броя по цял свят, от които 10 милиона и половина сертифицирани в Съединените американски щати. Групата издава 13 поредни студийни албума, които влизат в топ 10 в Германия, един от които достига номер 1, както и 3 поредни албума, които влизат в топ 10 на Billboard 200. Всички техни издания с сертификати за продажби достигат многократно златен и платинен статус в различни страни по света. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с още изпълнение на група Scorpions. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа новините представям Рим Тенев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев открива в Кърджали сградите на районната противопожарна служба, реновирани с пари по механизма за възстановяване и устойчивост. Още от кореспондента ни Валя Апостолова.
2: Пожарната в Кърджали е една от 16-те сгради в страната, където са внедрени мерки за енергийна ефективност. Звеното е сред първите в системата на МВР, което се ползва с високо доверие, каза министър Демерджиев.
3: Освен сграда имате нужда от облекла, имате нужда от техника и за съжаление този прекрасен механизъм беше използван за реновиране на 16-те сгради, но от него беше изваден един център за космическо наблюдение, който щеше да ни помогне изключително много в справянето с кризи в реални условия. Една недълновидност, която се надявам сега да преборим по друг начин и да я компенсираме.
2: Вътрешният министър благодари за всеотдайната работа на пожарникарите и обеща МВР да изчисти дълга си към тях.
3: Може да бъдете убедени, че ще направим всичко възможно да изчистим този натрупан дълг от всички предходни ръководства по отношение на вашето обезпечаване. Това ще бъде нашата задача и мисия.
2: В Кърджали един до друг застанаха министър Демерджиев и кметът Ерол Мемюн, който само преди дни беше разпитан в полицията за обществена поръчка на общината. Заедно те прерязаха лентата на обновената пожарна. Запитан дали двамата са говорили, вътрешният министър каза.
4: Поздравихме се с господин Мимин, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва, така че това направихме.
2: За новините Валя Апостолова.
1: Социалното министерство ще започне този месец виртуална платформа за онлайн обучение. Проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, обяви министър Наталия Ефремова на форума Green Transition. Предстои разширена оценка на развитието на пазара на труда и на новите професии за близкото бъдеще.
5: Ще търсим разрези, за да видим кои професии отпадат, кои професии ще продължат да съществуват, за да намерим най-правилния начин, по който ще осигуряваме възможностите за обучение в бъдещето. Едно е сигурно, зелените умения, дигиталните умения, включително и работата с изкуствен интелект ще бъдат в фокуса на осигурените възможности за учене.
1: Каза социалният министър Наталия Ефремова. Airbus съобщи, че широко фюзелажният самолет A350-1000 ULR, способен да лети до 22 часа без кацане, успешно е завършил първия си изпитателен полет днес. Той е един от 12-те, поръчени от австралийската авиокомпания Qantas, за да й позволи да извършва полети без кацане между Сидни и Лондон. Airbus съобщи, че сега планира да достави първия A350-1000 ULR на Qantas през април 2027 година. Авиокомпанията първоначално се надяваше да започне услугата Сидни Лондон без кацане през 2025. Тестовият полет от базата на Airbus в южния френски град Тулуза днес беше началото на двумесечен период на тестове за сертифицирането на модификациите, направени на съществуващите три версии на A350, включително за допълнителния резервуар за гориво, който позволява на самолета да измина около 18 500 км. Най-дългият търговски полет, който се извършва в момента, е от Сингапур до Нью-Йорк, който покрива над 15 000 км за над 18 часа. Властите в Мурсия поискаха помощ от испанските въоръжени сили за потушаването на горски пожар. Пламъците са обхванали изоставени цитрусови плантации и храсти, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
6: Първите сигнали за пожара са подадени малко след 15 часа местно време. Огънят е започнал на планински склон близо до два квартала на град Мурсия. Над 200 души се борят с пламъците. В района са разположени 5 екипа на гражданска защита, 8 пожарни и спасителни машини от Общинския съвет на Мурсия, Гражданската гвардия и местната полиция. Правителството в Мадрид е изпратило 3 самолета, воден бомбардировач и хеликоптер. Регионалният премиер на автономната област Мурсия, Фернандо Лопес Мирас, обяви, че е поискал и включването на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили в битката с пламъците. Общинският съвет в Мурсия е започнал евакуация на хората от близките домове, обяви кметът

0: Ребека Перес в социалните мрежи. Местната полиция е затворила път, който води към района на пожара. В Мурсия е обявен оранжев код за опасно високи температури. В 14 часа днес термометрите в града са отчели 39,9 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
2: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jazzaview.
1: Вторият част на предаването продължава с няколко нови сингъла, които в последните седмици бяха публикувани за дигитално разпространение. Музиката на най-новия вариант, трио на формацията Spirit Fingers, сме слушали и преди. Миналата година супергрупата дебютира пред публика с лайв сесията Jam Jam, записана и заснета в The Recording Club.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
4: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
5: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
4: Дани Стойкова
5: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
4: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
5: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. 20.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Лади-да, номер 19.

0: чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи Пикс ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: «Буря в чаша вода», Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата най-висок слушателски вот с третата ми песенка в Виена през 2025 година. Сега с Анги Дюгеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртият ни проект сме кръстили «Ще стигнали до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинският полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: На 15-то място чухме Следа в изпълнение на Пламен Денчев.
1: Ето, честинахме до 14-то място, то тази седмица е за Жеков и неговата песен «Блуден син».

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички на

0: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: И нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме Картина на графа.

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Това беше седмата позиция в БНР Топ 20, песента Бангаранга, с която Дара победи на конкурса Евровизия.
1: Вокална група Spectrum с песента Жената до мен предстои да чуем под номер 6.

0: Шестото място е за Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

0: Това бе второто ни ново предложение тази седмица. Нишан на Дия.
1: Гората тъмна, слабеят се спива, покри очи с пух

0: Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ни представиха Липсваш ми номер 4.
1: Номер 3.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

Чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. Номер 5.

0: и тяхната първа песен «Непобедим» номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Димандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер 1.

0: нашите Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на токата за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможна нов масиран обстрел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите заради израелските атаки срещу Ливан. Ето и подробностите. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Подробностите ще чуем от Юлиана Корнаджева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%.

0: И след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегават час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегават час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините, Юлиана Корнажева.
1: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект от мерките като трохи на фона на очакван дефицит от 2 милиарда и 500 милиона евро по предварителни данни към края на май. Това би било 2% от брутния вътрешен продукт или най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, показа анализ на Фискалния съвет. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Вече са дадени указания по места, заявих Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, според вътрешния министър. В случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
2: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
3: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
2: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за

0: експулсиране на Олег Невзоров.
1: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
2: Колко
1: също
2: така
1: високо е високо, ще да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
0: За новините, Валя Апостолова.
3: Сигнали за бомби в детски десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени във вторник сутринта. По информация на МВР са засегнати учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите по доприключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Сред засегнатите беше и средното училище Николаев в Царов, Силистра, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказва директорът Калоян Петков.
4: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата. Ние в защитената ни платформа Едомон.бг. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
3: Обясни Калоян Петков, директор на средно училище в Силистра. Дъждът в района на Варненската община Дългопол е спрял и няма бедстващи хора. По-рано, поради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Днес предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Мариус Мърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите. Проливен дъжд, придружен от силен вятър, валя в Сливен и Твърдица. От двете общини информираха, че ситуацията е под контрол и няма тежки инфраструктурни щети. Са жертвите, над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областния център Днипро, както и столицата Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел. На международните пазарни цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Брент, докато инвеститорите претеглят шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. След предупреждението от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от нападение по ливанската столица Бейрут, но продължи като бойните си действия с иранския съюзник Хизбулах в Южен Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в българския културен и обществен живот, като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор е на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Л'Европео. В политиката влиза през 2001, като е създател и първи говорител на движение Георги Овден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС. Свойна сирени България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на Отечеството. Традиционното всенародно поклонение на връх Околчица отдаде почет на 150-та годишна от гибелта на поета-революционер във Врачанския Балкан. В родния град на Ботев Калофер стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс.
5: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование, са неговите идеи.
6: Идол за много от нас, волята, която е имал, и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
3: Споделиха пред кореспондента ни Кремена Данева хора от Калофер. Спорт с Антони Йорданов.
7: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. На връх рождения си ден вчера тя спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4 до 12 в класирането, а начело с 7 е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анджелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Шестима българи ще участват на рейтинговия турнир по борба в Улан-Батор, Монголия.

0: Политиците в четвъртък натъпиха излизат Стоян Кубатов, Аик Мнацаканян и Дейвид Димитров. При жените ще стартира Биляна Дудова, а в свободната борба след дълго лечение на травма се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов. Последният ни борец е Шамил Мамедов, за когото това ще бъде второ състезание за България. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха вчера организаторите. Двубоят ще се играе в Хилерьот, предградия на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сорана Кърстия с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7 на 6, 6 на 1 и 6 на 3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и не пряк контрол върху дъщерните му дружества, стадион Георгия Спарухов и Спорт Маркетинг. На европейското първенство по мини футбола в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0 на 4 от Унгария и отпадна на четвъртфиналите. В контролен футболен матч националите на Хърватия и Белгия завършиха 0 на 2.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевици ще затихнат най-късно в източна България. В сутрешните часове на места в низините котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес влизат в сила ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Времената организация в движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в плътното за Бургас. Днес и на 4 юни от 7 до 20 часа движението на при 55 км на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно до 1 юли, а от на топлинната енергия с малко над 4,5 на 100. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във времената бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел от Русия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: На 3 юни, сряда, малко след полунощ, ви посрещаме на вълните на Хоризонт, уважаеми слушатели. Часовникът сякаш забавя своя ход. Това е времето, в което думите звучат по-истински, историите достигат по-дълбоко, а срещите в ефира се превръщат в споделени пътешествия през човешките съдби, красотата на света и въпросите, които не бързат да намерят своите отговори. И тази нощ ще бъдем заедно с любопитство към живота, внимание към хората и с желание да откриваме смисъла зад събитията, които ни заобикалят. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор Дани Стойкова, пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Понякога късно вечер, когато улиците утихнат и градът се смири, срещаме нечий поглед. Поглед на куче или котка, останали сами между човешките домове и решения. Свикнали сме да ги виждаме по тротуарите, в кварталите, пред магазините, в парковете. Понякога ги подминаваме, друг път им оставяме вода или храна, но зад всяко безстопанствено животно

0: Има история за нечия грижа и отговорност, която е останала неизпълнена. За изборите, които правим като общество, ще говорим тази нощ. Не само за животните, а и за отношението ни към живота, границата между състраданието и отговорността, за доброволците, които ежедневно отделят от времето, средствата и сърцето си, за да помагат. Ще говорим и за институциите, законите, контрола и за въпроса защо един проблем, който съществува от години, продължава да търси своето решение. Ще се опитаме спокойно и без излишни обвинения да погледнем към причините, а не само към последствията. Защото безстопанствените животни не се появяват случайно. Те са част от една по-голяма картина, в която присъстват човешките решения, обществените нагласи, държавната политика и гражданската активност. Какво се прави? Какво не се прави? Къде се срещат усилията на доброволците и отговорността на институциите? И какви са възможните решения, които биха могли да променят ситуацията в дългосрочен план? По тези въпроси тази нощ ще разговаряме с нашите гости Зорница Игнатова от Ангелите на Връбница и Веселин Ганев от 1500-те търсещи дом, неправителствени организации с отношение към живота, всъщност да, формирования, които се грижат за тези животи, които имат така нужда от нашата подкрепа. Добре дошли в нощен хоризонт.
1: Добре заварили.
2: Благодаря за поканата.
0: Започваме разговора ни след малко, ето и другите теми в днешното издание. В 20 полунощ ще отправим поглед към небето за астрономическото лято, най-дългия ден в годината, срещата на Венера и Юпитер на утринното небе и предстоящият максимум на метеорния поток Юнски Боотиди в разговор с физика Пенчо Мракишки от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Ще ви срещнем и с художничката и писателка Петя Петрова, която от години живее в Германия, но продължава да носи България в сърцето си и творчеството, за корените, народната носия, живописта и литературата като мост между културите, ще чуем в репортаж на Даниела Големинова. И още историята на младия математик и специалист в фармацевтичния сектор Мартин Караджов, потомствен биокар, свързал живота си с природата, семейните традиции и доброволческите каузи. За дивата билкова ферма на семейството и усилията за опазване на природата в Благоевградския регион е интервюто на Ева Валентинова. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа, Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.